0: škola osigurano 19.280 eura. Čestitavši učenicima i mentorima na uspjesima, župan Tomislav Golubić naglasio je važnost ulaganja u obrazovanje i podrške mladima. Dodajmo kako su prijemu prisustvovali zamjenik župana Mario Rajn, županijske pročelnice Aldijana Matić-Horvat i Marina Jakšić, brojni mentori i roditelji učenika. Općina Gola svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. U društvenom domu u Goli okupili su se brojni uzvanici, pa je tako stigao zamjenik Koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn sa suradnicima, zatim članice i članovi općinskog vijeća, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, te križevački gradonačelnik Tomislav Katanović, kao i istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Gola, Krešimir Salajpal, a za govornicu je potom stao općinski načelnik Stjepan Milinković.
1: Želim reći da mi kao i uvijek smo općina kontinuiteta i općina zajedništva, a u kontinuitetu ostvarujemo svoje strateške ciljeve. Temeljni i glavni strateški cilj nam je demografska opstojnost ovog kraja. I u prilog toga sa ponosom govorim da smo, evo, najveći projekt koji smo ostvarili, to je iza naše crkve, dječji vrtić, u kojem i u štali zajedno 130 djece imamo, i da naša djeca su nam pokazali kako se voli domovina i kako se to radi. Moram zahvaliti i svima onima koji su udarali temelje ove naše sredine, koji su u teškim uvjetima živjeli i ostavili na ovaj prekrasni palačac naše domovine. I u prilog toga ide najbolje ona pjesma jednog našeg malog pjesnika koji je napisao: "Moj pradena sa štelatom na glavi pelane svoju kravicu u ravi. Ljudi su konoplju namakali, melinu meni umleli, kako se su živeli, ali su se radi meli. Rad su imali ovu grudu, rad su imali u našu domovinu i mi smo pozvani da volimo ovu svoju domovinu, da živimo u ljubavi i zajedništvu i da ponosno kričemo i trenutcima slavlja. Nek nam živi ljubav, nek nam živi zajedništvo, nek nam živi općina Gola, nek nam živi Koprivničko-križevačka županija i jedina hrvatska domovina."
0: Rekao je načelnik. U ime prisutnih načelnika i gradonačelnika govorio Tomislav Katanović, gradonačelnik grada Đurđevca, te načelnica prijateljske mađarske općine Iharužberi, dok je nakon nje govorio saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
2: Za ovaj naš podravski kraj uz rijeku Dravu je svakako najbitnije jedan zakon koji je došao na snagu, odnosno Europska uredba, odnosno odluka o obnovi prirode iz 8. mjeseca 24. godine, koja je implementirana u hrvatski zakonodavni sustav, i do kraja 8. mjeseca, odnosno 2.9. će biti predstavljen nacionalni plan, znači strategija nacionalna o upravljanju zaštićenim dijelovima prirode, a mi znamo koliko je zapravo ovdje priroda dominantna, koliko je ona nedirnuta, netaknuta, koliko ona vrijednost donosi za kvalitetu života u ovom kraju, za kvalitetu hrane koje se ovdje proizvodi, za kvalitetu zraka, tla, i svakako da svi ovi projekti, a idu u smjeru razvoja turizma, će biti dodatno osnaženi sa činjenicom kvalitetnog životnog prostora. Ja svakako želim naglasiti i da sve te velike investicije koje se ovdje provode u vašem kraju na području općine su podržane od nacionalne vlade, su podržane od nacionalnih ministarstava, i mala mjesta, bez obzira gdje ona bila u Republici Hrvatskoj, se vide i imaju svoje mjesto u državnim proračunima. Sa svoje pozicije koalicijskog partnera koji podržava Vladu Republike Hrvatske na čelu sa premijerom Plenkovićem, ja vam otvoreno ovdje kažem da su sva vrata svih ministarstava otvorena.
0: Istaknuo je zamjenik župana Mario Rajn, također je uputio nekoliko riječi, čestitao je dan općine i istaknuo podršku županije na svim projektima koji doprinose zajednici. Na kraju svečanosti dan općine čestitao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata, te odavanjem počasti svim poginulima, nestalima i preminulim hrvatskim braniteljima započelo je obilježavanje dana općine Pitomača i blagdana Svetog Vida, nakon čega je u Centru za kulturu Drago Britvić održana svečana sjednica općinskog vijeća općine Pitomača, na kojoj su se okupili brojni uzvanici, predstavnici javnog i političkog života, gospodarstvenici, predstavnici udruga te građani. Program je otvoren izvođenjem himne u izvedbi Lucije Jelušić Šimatović, Ivana Šimatovića i Lovre Gujinovića, uz klavirsku pratnju Jana Stilinovića, nakon čega je nazočno pozdravila voditeljica programa. Na početku sjednice okupljenima se obratio predsjednik općinskog vijeća općine Pitomača Rikard Bakan, koji je u svom govoru istaknuo važnost dana općine, te se osvrnuo na aktualne projekte i razvoj lokalne zajednice. Nakon njega nazočnima se obratio načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, koji je predstavio najvažnije aktivnosti i projekte realizirane tijekom proteklog razdoblja, te planove za budući razvoj općine. Možemo s ponosom reći da Pitomača raste i napreduje. Napreduje kroz ulaganja u obrazovanje, gospodarstvo, infrastrukturu, kulturu, turizam i sport, ali iznad svega zahvaljujući svojim ljudima, zaključio je načelnik Grgačić. Svečanost su svojim obraćanjima potom uveličali načelnik općine Bilje Željko Cickaj, te načelnik općine Polača Tomislav Pretenjača, koji su uputili čestitke povodom dana općine Pitomača, a nazočnima se obratio i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, osvrnuvši se na suradnju županije i općine Pitomača, te na projekte koji pridonose razvoju cijelog područja. Saborski zastupnik Josip Đakić istaknuo je ponos na razvoj općine, a istaknimo da je svečanoj sjednici nazočio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji se obratio okupljenima te uputio čestitke stanovnicima Pitomače povodom dana općine. Potom je uslijedila dodjela javnih priznanja općine Pitomača. Povelju općine Pitomača slikom Petra Preradovića dobili su Jan Stilinović, Ivan Horvat, dr. Leo Fel, veličasni Darko Kelemenić, Marija Balažić, Marin Škudar, Željko Šubić i Željkica Mihoković, dok je zlatni grb općine Pitomača dobio Željko Barčan za iznimna postignuća i svjetski uspjeh u području filmskih specijalnih efekata i filmske industrije. U ime svih ovogodišnjih laureata, riječi zahvale za kraj uputio je veličasni Darko Kelemenić. Povodom dana otvorenih vrata, udruga Mali princ Đurđevac otvorila je vrata svojih prostora te ugostila brojne posjetitelje koji su imali priliku upoznati njezin rad, aktivnosti i članove. Među gostima su bili mališani iz dječjeg vrtića Zrno Izvirja. U sklopu jednodnevnog izleta u Đurđevac, odgojne skupine Leptirići i Cjetići sa svojim su odgajateljicama posjetile prostorije udruge, upoznali članove te razgledale moderno uređene prostore. Dan otvorenih vrata iskoristili su i učenici 4. A razreda osnovne škole Đurđevac, koji su imali priliku razgledati životni prostor članova organiziranog stanovanja te se pobliže upoznati s načinom njihovog svakodnevnog života. Iz udruge ističu kako ih je dječja energija, vedrina i iskren interes ispunila ponosom, te kako vjeruju da ovakvi susreti doprinose razvoju empatije, razumijevanja i međusobnog uvažavanja kod najmlađih članova zajednice. Udruga udomitelja za djecu Osmih iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije provodi Erasmus Plus projekt Harmony for Connection, usmjeren na jačanje mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti mladih. Projekt traje od 1. ožujka do 30. studenog 2026. godine, a kroz edukativne i kreativne aktivnosti mladima upruža podršku u suočavanju sa svakodnevnim izazovima te potiče međusobno razumijevanje i solidarnost. Središnja aktivnost bit će razmjena mladih koji će se održati od 17. do 26. lipnja u Zadru. Sudjelovat će 36 mladih iz Hrvatske i Srbije u dobi od 15 do 23 godine, koji će kroz 8 radionice i program neformalnog učenja obrađivati teme mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti. Projekt je odobrila i financira Agencija za mobilnost i programe EU, a udruga Osmih svim sudionicima osigurava troškove putovanja, smještaja i prehrane tijekom razmjene.
3: Kultura.
0: U gradskoj knjižnici Đurđevac gostovala je književnica Marina Vujčić, koja je predstavila svoj roman Sigurna kuća. Brojni ljubitelji književnosti imali su priliku iz prve ruke čuti o nastanku ovog snažnog i emotivnog dijela koji se bave temom nasilja nad ženama te posljedicama koje ono ostavlja na živote žrtava. Roman prati priču Lade Lončar, žene koja je nakon godina psihičkog i verbalnog zlostavljanja ubija supruga te iz zatvora preispituje svoj život i odluke koje su je odvele do tog čina. Kroz potresnu priču autorica otvara važna društvena pitanja o nasilju koje često ostaje skriveno iza posebnih, iza zatvorenih vrata. Poseban doprinos večeri dale su đurđevačke gimnazijalke koje su izvele scenski prikaz prema istoimenoj knjizi. Svojom su dojmljivom interpretacijom vjerno prenijele emocije i poruke romana, dodatno približivši publici težinu teme kojom se knjiga bavi. U organizaciji udruge Žena Kloštar Podravci Podravski u Prugovcu, predio Vinogradec, održan je festival recepata iz bakine ladice. Brojni sudionici okupili su se kako bi predstavili stare obiteljske recepte, razmijenili iskustva i prisjetili se okusa koji su obilježili djetinjstvo mnogih generacija. Posjetitelji su imali priliku upoznati bogatstvo tradicijske gastronomije, kušati raznovrsna jela te uživati u ugodnom druženju i prijateljskoj atmosferi. Poseban naglasak stavljen je na važnost očuvanja kulturne i gastronomske baštine te njezina prenošenja na mlađe naraštaje. Iz udruge Žena Kloštar Podravski zahvalili su svim sudionicima, izlagačima i gostima koji su svojim dolaskom podržali ovu vrijednu manifestaciju te pridonijeli njezinu uspjehu. Festival iz bakine ladice još je jednom potvrdio kako su tradicija, zajedništvo i ljubav prema domaćoj kuhinji vrijednosti koje okupljaju ljude i povezuju generacije. Udruga Kloštanska paleta u suradnji s lokalnim partnerima organizira program koji obuhvaća dane otvorenih vrata te županijsku likovnu koloniju. Prvo događanje održat će se 13. lipnja u jednoj kući Bakina priča u Kladarama u sklopu nacionalne manifestacije Dani otvorenih vrata udruga. U autentičnom ambijentu tradicijske podravske kuće članice folklorne udruge Kloštar Podravski predstavit će neradne i svečane podravske kuće narodne nošnje, a fotografije udruge Kloštarska paleta predvođeni Ivanom Nemetom dokumentirat će motive tradicijskog života, arhitekture i kulturne baštine. Drugi dio programa predviđen je za 28. lipnja kada će Kloštar Podravski biti domaćin županijske likovne kolonije u organizaciji zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. U realizaciju događanja uključeni su i brojni lokalni partneri. Vinarija Šipek osigurat će prostor i ugostiteljsku podršku sudionicima kolonije, dok će članice udruge žena pripremiti izbor tradicijskih kolača predstavljenih kroz projekt Bakine ladice, čime će posjetiteljima biti približena i bogata gastronomska baština podravskog kraja. Organizatori ističu kako su oba događanja usmjerena na očuvanje tradicije, poticanje kulturnog stvaralaštva te povezivanje lokalnih udruga, umjetnika i građana kroz zajedničke aktivnosti.
3: Sport.
0: Najmlađi članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na turniru za uzraste do 8, 9 i 10 godina koji je održan u Varaždinu u organizaciji teniskog kluba Varaždin 1181. Odlične nastupe ostvarili su Karla Senjan u konkurenciji do 8 godina, Ivano Vedriš u kategoriji do 9 godina te Karlo Lauš među natjecateljima do 10 godina, potvrdivši kvalitetan rad i napredak mladih đurđevačkih tenisača. Aktivni su bili seniori teniskog kluba Đurđevac koji su gostovali kod druge ekipe teniskog kluba Koprivnice. U susretu koji je završio rezultatom 5-2 za domaćine, đurđevački tenisači uspjeli su osvojiti dva vrijedna boda te pružiti dobar otpor kvalitetnom protivniku. U organizaciji športskog ribolovnog kluba Drava Novo Virje i općine Novo Virje u nedjelju se održava tradicionalna sportsko-rekreativna manifestacija Dravsko veslo na izletištu Čarda s početkom u 10 sati. Riječ je o događaju koji iz godine u godinu okuplja brojne ljubitelje prirode, sporta i dobre atmosfere. U opuštenom ali natjecateljskom duhu ekipe će se natjecati u vožnji čamca na vesla u muškoj i ženskoj kategoriji. Svaki tim čine dva veslača, a organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen te pozivaju zainteresirane da svoje prijave pošalju na vrijeme. Uz sportski duh i natjecanja posjetitelji očekuju cjelodnevno druženje i zabavu uz rijeku Dravu. Organizatori pozivaju sve da dođu na Čardu u Novom Virju, podrže svoje favorite i uživaju u jedinstvenoj atmosferi ove popularne manifestacije. Detalje oko prijava pročitajte na webu Podravskog radija.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, najviša dnevna temperatura od 19 do 24. Vrijeme sutra, vjetar uglavnom slab, najniža temperatura za sutra od 8 do 13, a najviša dnevna od 24 do 29. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 22 Celzijeva stupnja.
3: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije Podravski dan. Vi slušate Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

lažem. Ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

Voljet ću te lako, samo do novog dana. Mora li biti tako, naše sudbine škrte? Mora li biti kratko, kao što kažu crte?

bez riječi, bez nota, al duga je linija i ljubavi, kratka je linija života.

0: Hvala lijepa.
1: Thank you.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
0: Koprivnica postaje pozornica podravske baštine. Podravski motivi donose najveći svjetski live art sajam na Ive na Otvorenom, tradicijske obrte, folklor, domaću gastronomiju, atraktivni noćni light show koji će motive na Ive prikazati na dosad neviđen način. Podravski motivi su mjesto gdje tradicija nije uspomena, nego doživljaj. Vidimo se na 33. podravskim motivima od 12. do 14. lipnja u Koprivnici.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio.
5: Jutro na Podravskom.

0: Jutro je ljepše uz Podravski radio. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Dobro jutro u 6 sati i 30 minuta. Ja sam Martina, družimo se zajedno ovog jutra u eteru Podravskog radija. Odmah ću reći da ove subote, 13. lipnja, u Đurđevcu i okolici, evo trenutno mjerimo 14 Celzijevih stupnjeva. Lijepo je jutro počelo vani, a hoće li se tako i zadržati, idemo čuti. Kažu meteorolozi da će danas biti pretežno sunčano, s djelomičnom naoblakom, ali pretežno bez oborina. Vjetar uglavnom slab, uz najvišu temperaturu koja će se kretati od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva. Sasvim solidno, moramo priznati. Što se tiče biometeoroloških prilika, one će danas u cijeloj zemlji biti povoljne. Većina meteoropata i kroničnih bolesnika trebala bi se osjećati dobro bez tegoba uzrokovanih vremenom, a sunčano vrijeme može motivirati na boravak na otvorenom, pri čemu je važno primijeniti zaštitu od UV zračenja, ali mislim da to već svi jako dobro znamo. Što se tiče nastavka ovog vikenda, ali i početka novog radnog tjedna, veći dio nedjelje će biti sunčan, danju će biti toplo i vruće, ali kasnije popodne te osobito navečer u središnjim i istočnim predjelima očekuje nas jače naoblačenje s kišom, moguće i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Ponedjeljak će osobito u unutrašnjosti biti nešto oblačniji, povremeno uz kišu, a tijekom utorka nas onda očekuje smirivanje vremena uz nešto rjeđu oborinu i raskidanje na oblake. Slab do umjeren jugozapadni vjetar će sutra na večer i u noći na ponedjeljak na kopnu okrenuti na jak sjeverni i sjeveroistočni, moguće na udare i jači. A u novom tjednu će u unutrašnjosti isto tako osjetno osvježiti, dok se na obali temperatura neće znatnije mijenjati. Uglavnom još sutra imamo temperaturu u maksimali do 29, sasvim lijep topao predljetni dan nas očekuje, a onda u ponedjeljak opet temperatura pada za nekoliko stupnjeva u maksimali do 21. Otprilike to ide, tako da evo uz kišu početak tjedna bit će oblačan i tmuran. No dobro, preživjet ćemo. 6 je 32, 14 Celzijevih stupnjeva trenutno u Đurđevcu i okolici. Dobro jutro!

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Što se tiče stanja u prometu, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju i po tom pitanju nema nekih većih poteškoća. Jedino što se očekuje, evo, blago pojačan promet na glavnim pravcima i obilaznicama diljem zemlje, a i zastoji su mogući povremeno na lokacijama gdje su u tijeku radovi, kojih moramo, evo, priznati ima jako puno. Ako gledamo ovu interaktivnu kartu Hrvatske na stranicama Hrvatskog autokluba, provjerite je i vi. Ako putujete danas, dobro je znati, evo, kakva je situacija u cijeloj našoj zemlji. Isto tako najavljujem da još danas u sklopu programa Dana općine Pitomača Vidova promet će se zatvoriti u večernjim satima, to jest već poslije podne pa do 1 sat u noći. Danas od 16 do 1 sat, dakle, za promet će biti zatvorena dionica ulice Ljudevita Gaja, odnosno kružnog toka na raskrižju s ulicom Petra Preradovića do Trga Kralja Tomislava kod semafora u Pitomači, a za vrijeme privremene obustave prometa vozila će se preusmjeravati na obilazni pravac kroz ulicu Petra Preradovića i ulicu Vladimira Nazora, a sudionike u prometu moli se za razumijevanje i naravno pridržavanje privremene prometne regulacije. Evo, ako danas idete u Pitomaču malo za Vidovo, inače danas nastupaju najbolji hrvatski tamburaši. Sinoć je nastupao i Sergej Četković. Bila je odlična atmosfera koju smo i mi popratili, pa možete pogledati kako je bilo i u bogatoj fotogaleriji na našem webu Podravskog radija i na Facebook profilu, naravno. 6:39, dobro jutro.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.
1: Uz dobru glazbu i malo marketinga idemo sve do prvih vijesti. Danas točno u 7 sati. Dobro jutro uz Podravski. Dobro mi došli ako ste se tek sad probudili.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na picokijadi.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Dobro jutro.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dosadno vam je? Onda pravac u Golu. Od 12. do 14. lipnja očekuju vas 3 dana odlične glazbe, zabave i druženja. Petak 12. lipnja od 20 sati nastupa predgrupa Enigma. U 21 sati 30 na pozornicu stiže Vigor, a nakon koncerta zabava se nastavlja uz grupu Enigma sve do 3 sata ujutro. Subota 13. lipnja od 20 sati za odličnu atmosferu pobrinut će se Dangube, a u nedjelju 14. lipnja program započinje u 10 sati uz Gulašija i Bambino dan, ispunjen druženjem, dobrom hranom i odličnom atmosferom za kraj manifestacije. Ne propustite najveću zabavu ovog vikenda. Vidimo se u Goli!
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Živjeli mladenci!
5: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
8: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
9: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
10: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
1: Sedam je sati, dobro jutro u vijestima. Jučer je bio posljednji dan nastave. Školsku godinu obilježili su i neke velike promjene, poput zabrane korištenja mobitela u osnovnim školama te ograničavanje u srednjim. U strukovnim je pak školama uvedena modularna nastava. Svi će učenici za koji dan uz papirnate dobiti i digitalne svjedodžbe. Za učenike svakako počinju školski praznici, a za učitelje borba s administracijom. No, neki od njih oprostili su se i s administracijom i s učenicima odlaze u mirovinu nakon 40 godina provedenih u učionicama. Povećana je inače potražnja u četverogodišnjim zanimanjima, to jest povećana je satnica u četverogodišnjim zanimanjima hrvatskog jezika, a za učenike sada počinju praznici, mlađi se raduju ljetu, srednjoškolci ljetnom poslu i prilici da zarade džeparac. Ipak prije zasluženog odmora maturantima slijede ispiti državne mature, osmašima izbor srednje škole, a učiteljima borba s administracijom. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs ocijenio je proteklu školsku godinu uobičajenom i očekivanom, ustvrdivši da nije bilo stresova kao primjerice u vrijeme pandemije, a kao najveći izazov označio je prijetnje bombama koje su stizale na školske adrese. Naglasio je da su držali stvar pod kontrolom te da su se morali dobro iskoordinirati s policijom. Zahvalio je svima na izvrsnoj suradnji. Rekao je također da nisu dozvolili da se dogodi nekakva varijanta panike i histerije, pa nije bilo potrebe da se nastava održava online. Poslije su, dodao je, s policijom i informacijskom mrežom ministarstva uspostavili sistem postupanja i procjenjivanja u slučaju dojava o bombama, rekao je ministar. Pet djevojčica u dobi od 13 godina zadobilo je jučer lakše ozljede, oguljotine kožne i lakše opekline od aktiviranja pirotehničkog sredstva, najvjerojatnije topovskog udara. Pored osnovne škole u Kaštelima potvrdili su i Splitsko-dalmatinske policijske uprave. Tim hitne medicinske pomoći sanirao je ozljede na mjestu događaja. U vezi s tim događajem, navodi policija, dvije maloljetne osobe su privedene u

0: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavio je paket zakonskih izmjena kojim se uvodi doživotni zatvor te poseban sustav nadzora za osobe koje i nakon odsluženja kazne predstavljaju ozbiljnu opasnost za društvo. Tri su glavna smjera zakonskih izmjena. Prvi je institut doživotnog zatvora, drugo je izvršenje pune kazne zatvora i treće, bit će uveden posebni zakon, osoba koja je opasna za društvo bit će smještena pod posebnim nadzorom. Doživotni zatvor postaje alternativa za zločine za koje je sada predviđena kazna dugotrajnog zatvora, rekao je ministar Damir Habijan. Morali smo napraviti sve da se takvo nešto ne ponovi, rekao je ministar, a na nama je, kaže, odgovornost i ovo ne znači da naš posao ovime staje. A od danas i tijekom srpnja počinju radovi na zagrebačkim prometnicama, tramvajskoj infrastrukturi te vodovodnoj i plinskoj mreži na više lokacija, pa će biti uspostavljena i privremena regulacija prometa, najavili su iz ureda gradonačelnika Zagreba uz popis najvećih radova. Ljeto koristimo za izvođenje najzahtjevnijih infrastrukturnih radova upravo zato što su prometna opterećenja manja nego tijekom ostatka godine. Tako možemo ubrzati realizaciju projekata i istovremeno smanjiti njihov utjecaj na svakodnevni život građana, kazao je gradonačelnik Tomašević. Najavio je da se nastavlja s ulaganjima u prometnu i komunalnu infrastrukturu diljem grada kako bi se poboljšala kvaliteta života i sigurnost svih sudionika u prometu. A na svjetskom nogometnom prvenstvu odigrana je prva utakmica u skupini B. Pobjednika nije bilo u Torontu, gdje su Kanada i Bosna i Hercegovina odigrali 1-1. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. A Sjedinjene Države nisu mogle poželjeti bolji početak svjetskog prvenstva nakon što su u Los Angelesu pobijedile Paragvaj 4-1 u susretu skupine D. Sjedinjene Države su se tako pridružile Meksiku, koji je također startao pobjedom, dok je treći suorganizator Kanada ušla u turnir malo prije spomenutim remijem. Sjedinjene Države su postigle samo 3 gola u 4 utakmice na svjetskom prvenstvu u Kataru prije 4 godine, a nikada nisu postigle više od 3 gola na jednoj utakmici svjetskog prvenstva. I vrijeme danas. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice samo uz prolaznu naoblaku, ali i većinom bez oborina. Vjetar uglavnom slab uz temperaturu od 24 do 29 celzijevih stupnjeva u maksimali. Đurđevac i okolica trenutno mjere 15.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro ti jutro na podru.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Koprivnica postaje pozornica Podravske baštine. Podravski motivi donose najveći svjetski live art sajam na Ive na otvorenom, tradicijske obrte, folklor, domaću gastronomiju, atraktivni noćni light show koji će motive na Ive prikazati na dosad neviđen način. Podravski motivi su mjesto gdje tradicija nije uspomena, nego doživljaj. Vidimo se na 33. Podravskim motivima od 12. do 14. lipnja u Koprivnici. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Imaš traktora za prodati?
4: Viška kukuruza?
3: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj.
5: Kupi.
3: Ponudi.
5: Uz dopisnice Podravskog radija.
6: Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099 80 70 486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
1: Podravski radio.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Želim vam Podravski radio.

0: Podravino. Podravino.
1: Dobro ti jutro. Jutro. Ovo je vaš dnevni horoskop.
2: Sedam i 30, dobro jutro, ovo lijepo sunčano u našem gradu, a idemo još to malo bolje poboljšati, kak bi rekli, da nam bude bolje kad čujemo divan horoskop. Vjerujem da će takav biti, da sad ne ureknem nešto. Uglavnom, ovnovi, evo vi ste prvi. Subota u vama budi snažnu potrebu za promjenom rutine, pa biste mogli spontano odlučiti i isprobati nešto potpuno novo. Bilo da je riječ o hobiju ili izletu. Na privatnom planu jasno ćete izraziti svoje želje i time izbjeći moguće nesporazume. Slobodni ovnovi mogli bi započeti zanimljiv razgovor s osobom koju su nedavno upoznali, a po pitanju zdravlja pripazite na nagle pokrete jer su moguće manje ozljede zbog nepažnje. Bikovi, dan je idealan za rješavanje financijskih pitanja koja ste neko vrijeme odgađali, a pritom ćete donijeti jednu vrlo mudru odluku. U odnosima s obitelji osjetit ćete potrebu za mirom i stabilnošću, pa ćete izbjegavati nepotrebne rasprave. Mogli biste se počastiti nečim što već dugo priželjkujete, ali pazite da ne pretjerate u troškovima. Obratite pažnju na prehranu i pokušajte izbjegavati pretešku hranu danas, bikovi. Blizanci, vi ćete biti izuzetno komunikativni i puni ideja, zbog čega ćete lako privući pažnju okoline. Jedan razgovor s prijateljem mogao bi vas potaknuti na razmišljanje o novim planovima ili promjenama. Zauzeti blizanci uživat će u opuštenim trenucima s partnerom, dok slobodni imaju priliku za zanimljivo poznanstvo. Pripazite na umor i osigurajte si dovoljno odmora tijekom dana. Rakovi, vama subota donosi potrebu za povlačenjem i introspekcijom, pa ćete rado provesti vrijeme u mirnom okruženju. Razmišljat ćete o nedavnim događanjima i pokušati donijeti nove, važne zaključke za budućnost. Partner će pokazati razumijevanje za vaše raspoloženje i pružiti vam potrebnu podršku. Rakovi, pripazite na kvalitetu sna jer vam je odmor sada iznimno važan. Ne samo rakovima, rekli bi. Svima. Lavovi, vaša pak energija i samopouzdanje danas su na visokoj razini, pa ćete bez problema preuzeti inicijativu u društvu. Mogli biste organizirati spontano druženje koje će se pokazati kao pun pogodak. Slobodni lavovi privlačit će pažnju gdje god se pojave, dok će zauzeti uživati u skladnim trenucima s partnerom. Izbjegavajte pretjerivanje u fizičkim aktivnostima. Djevice, vi ćete osjećati potrebu za organizacijom i dovođenjem stvari u red, bilo kod kuće ili u vlastitim mislima. Uspjet ćete riješiti jedan sitan, ali dugotrajan problem koji vas je mučio. U komunikaciji s drugima budite strpljivi i nemojte previše analizirati tuđe riječi, djevice. Obratite pažnju na hidrataciju organizma. Vage, vaš osjećaj za ravnotežu i sklad dolazi do izražaja, pa ćete uspješno pomiriti dvije suprotstavljene strane u jednoj situaciji. Dan je povoljan za druženja i opuštanje u ugodnom društvu. U ljubavi vas očekuju lijepi trenuci, osobito ako otvoreno pokažete emocije. Vage, pokušajte pronaći vrijeme za laganu fizičku aktivnost. Škorpioni, intuicija vam je danas izuzetno naglašena, pa ćete lako prepoznati skrivene namjere ljudi oko sebe. Mogli biste donijeti važnu odluku vezanu uz osobni razvoj. Slobodni škorpioni osjećat će snažnu privlačnost prema jednoj osobi iz svog okruženja. Važno je da pronađete način za opuštanje i mentalni odmor. A vama, strijelci, subota donosi želju za avanturom i istraživanjem, pa biste mogli isplanirati kraći izlet ili spontano putovanje. U razgovorima s prijateljima otvorit će se zanimljive teme koje će vas dodatno inspirirati. U ljubavi vas očekuje vedra i opuštena atmosfera, strijelci. Pripazite samo na pretjerivanje u hrani i piću. Jarci, današnji dan posvetit ćete planiranju budućih ciljeva i razradi strategije. Iako je vikend, mislit će vam često odlaziti na poslovne obaveze. Partner bi mogao poželjeti više vaše pažnje, stoga pokušajte pronaći neku ravnotežu, jarci. Obratite pažnju na napetost u mišićima i priuštite si lagano opuštanje. A vodenjaci će danas osjetiti potrebu za slobodom i promjenom okoline, pa će potražiti bijeg od svakodnevice. Moguće je iznenadno druženje koje će donijeti mnogo radosti. U ljubavi vas vodenjaci očekuju zanimljivi razgovori i nova perspektiva. Obratite pažnju na koncentraciju kako biste izbjegli sitne pogreške. I ribe, vaša kreativnost danas dolazi do punog izražaja, pa ćete uživati u aktivnostima koje potiču maštu. Jedan razgovor s bliskom osobom donijet će vam emocionalno olakšanje i jasnoću. Slobodne ribe mogle bi se zainteresirati za osobu koja dijeli njihove interese. Ribe posvetite vrijeme opuštanju i njezi tijela, a dan je rekli bi idealan za to. 7:35, eto, toliko od horoskopa za ovu subotu. Nije loše, moramo priznati, ali evo, posložite si malo da bude onako točno po vašoj mjeri. Taman. Dobro jutro, u 8 slijede još jedne kratke vijesti.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 6 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
4: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio.
6: Jutro na Podravskom.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio.
6: Jutro na Podravskom.
5: Vijesti.
1: Osam je sati, dobro jutro u vijestima. Pet djevojčica u dobi od 13 godina zadobilo je jučer lakše ozljede, oguljotine kože i lakše opekline od aktiviranja pirotehničkog sredstva, najvjerojatnije topovskog udara pored osnovne škole u Kaštelima, potvrdili su iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave. Tim hitne medicinske pomoći sanirao im je ozljede na mjestu događaja, rekli su u policiji. U vezi s događajem, navodi policija, dvije maloljetne osobe su privedene u postaju i nad njima je u tijeku istraživanje. Policijski službenici nastavljaju rad na terenu radi prevencije protupravnih aktivnosti, te će kada utvrde korištenje pirotehnike osobe dovesti u postaju, pozvati roditelje i provesti sankcioniranje. U policiji su naglasili da je postojala i znatna opasnost od požara i uništenja imovine, da su sredstva aktivirana na mjestima gdje su bila skrivena. Sva pronađena pirotehnika je oduzeta kako bi se spriječilo da dođe u ruke učenika i izazove daljnje ozljede. Od 1. srpnja paketi iz Kine i drugih zemalja izvan Europske unije poskupljuju. Prema novim europskim pravilima uvodi se fiksna carina od 3 eura na male pošiljke vrijednosti do 150 eura. Uvođenjem strožih carinskih pravila Europska unija je odlučila zaštititi europsko tržište, no pitanje je štiti li time i novčanike građana. U Hrvatsku dolazi između 500 i 600 tisuća paketa iz Kine, kazala je Melita Buljan, savjetnica u sektoru za carinski sustav u carinskoj upravi, te dodala kako je broj pošiljaka u Europskoj uniji znatno veći, te da je riječ o nekoliko milijardi pošiljaka godišnje. Direktor operativnog dijela uvoza paketa Hrvoje Lulić istaknuo je dva razloga zbog kojeg se brojni potrošači odlučuju kupovati putem interneta od kineskih prodavača. Prvi je niska cijena samih proizvoda, a drugi je velik izbor robe. Cijena je čak 3 do 5 puta niža nego konkurencija na europskim platformama. Druga stvar je također veliki izbor, odnosno asortiman. Neke platforme pružaju do 10 milijuna proizvoda udaljenih od nas doslovno jednim klikom. Kad dodamo tome još možda besplatnu dostavu, naravno da su kupci zainteresirani za takav oblik kupovine, poručio je. Iz Kine u Europsku uniju pristigne više od 5 milijardi malih pošiljki godišnje. To znači da ih dnevno stigne oko 15 milijuna. Prema novim pravilima naplaćivat će se fiksna carina od 3 eura i to po vrsti robe. Primjerice, ako u jednoj pošiljci stignu slušalice, majica i igračka, kupac će uz cijenu proizvoda platiti 3 puta po 3 eura carine. Što o tome misle građani? To je sada već drugo pitanje. A znanstvenice i znanstvenici s instituta Ruđer Bošković u suradnji s timom iz Ujedinjenog kraljevstva otkrili su nove detalje o tome kako se stanice melanoma, jedne od najopasnijih vrsta raka kože, pričvršćuju za tkivo koje ih okružuje i što ih može potaknuti da se počnu kretati. Ta su otkrića važna jer je upravo sposobnost stanica raka da se odvoje, pokrenu i prošire na druge dijelove tijela jedan od ključnih koraka u nastanku metastaza. Rezultati objavljeni u dva rada u časopisu Cell Communication and Signaling izdavača Springer Nature pokazali su da isti protein u stanici može imati različite uloge ovisno o tome gdje se nalazi. Ovo istraživanje ne predstavlja novu terapiju, ali donosi važna saznanja u odnosu adhezija u stanicama melanoma.

0: Iz sporta. Na svjetskom nogometnom prvenstvu odigrana je prva utakmica u skupini B. Pobjednika nije bilo u Torontu, gdje su Kanada i Bosna i Hercegovina odigrali 1-1. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. A Sjedinjene Države nisu mogle poželjeti bolji početak svjetskog prvenstva nakon što su u Los Angelesu pobijedile Paragvaj iz 4-1 u susretu skupine D. Sjedinjene Države su postigle samo 3 gola u 4 utakmice na svjetskom prvenstvu u Kataru prije 4 godine, a nikada nisu postigle više od 3 gola na jednoj utakmici svjetskog prvenstva. A i naša nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za otvaranje svjetskog prvenstva i ogled protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Na rasporedu je bio treći trening po dolasku u Aleksandriju, američku bazu vatrenih, a najvažnija je vijest da su svi igrači zdravi i spremni. Vatreni su maksimalno motivirani, svjesni važnosti ogleda protiv Engleske, koji bi mogao usmjeriti njihov put u Americi, Kanadi i Meksiku. I vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice prolazno na oblaka, ali većinom bez oborina. Vjetar uglavnom slab, uz maksimalnu temperaturu danas između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 18.
1: Slušali ste vijesti. Jutro na Podravskom.

0: Koprivnica postaje pozornica Podravske baštine. Podravski motivi donose najveći svjetski live art sajam na Ive na Otvorenom, tradicijske obrte, folklor, domaću gastronomiju, atraktivni noćni light show koji će motive na Ive prikazati na dosad neviđen način. Podravski motivi su mjesto gdje tradicija nije uspomena, nego doživljaj. Vidimo se na 33. Podravskim motivima od 12. do 14. lipnja u Koprivnici.
1: Dosadno vam je? Onda pravac u golu. Od 12. do 14. lipnja očekuju vas 3 dana odlične glazbe, zabave i druženja. Petak 12. lipnja od 20 sati nastupa predgrupa Enigma. U 21:30 na pozornicu stiže Vigor, a nakon koncerta zabava se nastavlja uz grupu Enigma sve do 3 sata ujutro. Subota 13. lipnja od 20 sati za odličnu atmosferu pobrinut će se Dangube, a u nedjelju 14. lipnja program započinje u 10 sati uz Gulašija i Bambino dan, ispunjen druženjem, dobrom hranom i odličnom atmosferom za kraj manifestacije. Ne propustite najveću zabavu ovog vikenda. Vidimo se u goli!
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Pax od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno 2 proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Dobro ti jutro na Podravskom.
1: Da, da, pozdrav svima, evo i mene s vama, 8.30 je, idemo mi odmah na Baš danas.
0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Kao i uvijek, svaki dan ima svoju priču, a danas je 164. dan godine po kalendaru. Do kraja godine imamo još nekih 201 dan. Idemo spomenuti odmah neke zanimljive događaje koje su se desile na današnji datum. Naravno, prisjetit ćemo se i preminulih, ali naravno i rođenih. Pa krenimo redom, 313. godine carevi Konstantin i Licinije su suvladari Rimskog carstva. Izdaju ukaz o vjerskoj toleranciji, Milanski edikt, kojim kršćanstvo dobiva slobodu ispovijesti. 1912. godine osnovan Hrvatski nogometni savez, 1917. godine prvi svjetski rat, Njemačka bombardirala London. 1934. godine Adolf Hitler i Benito Mussolini sastaju se u Veneciji. 1943. godine započelo prvo zasjedanje ZAVNOH-a održano u Otočcu i na Plitvičkim jezerima. 2000. godine u Pjongjangu je održan prvi sastanak između predsjednika Sjeverne i Južne Koreje 55 godina nakon razdvajanja i 2025. godine započeo je iransko-izraelski rat. Idemo do rođenih na današnji datum. 1805. godine Anton Mažuranić, hrvatski jezikoslovac. 1831. James Clerk Maxwell, škotski fizičar. 1841. Anton Korlević, hrvatski biolog. 1873. rođen Anton Gustav Matoš, hrvatski književnik. 1905. godine Ivana Fischer, prva hrvatska dirigentica. 1917. godine Augusto Roa Bastos, paragvajski književnik. 1928. John Forbes Nash, američki matematičar. 1957. Rinat Dasajev, sovjetski nogometaš. 1963. rođen Damir Agičić, suvremeni hrvatski povjesničar. 1964. rođen Šarunas Marčiolinos, litvanski košarkaš. 1970. rođena je Mila Legović, hrvatska glumica. A 1996. godine rođen Kingsley Coman, francuski nogometaš. Od preminulih spomenimo 1783. Nikola Divnić, šibenski biskup. 1896. Matija Mrazović, hrvatski odvjetnik, političar i publicist. 1947. Slavko Kvaternik, hrvatski vojnik, političar i državni službenik. 1993. Gajo Petrović, hrvatski filozof. Te 2004. preminuo Berislav Klobučar, hrvatski dirigent. Da, to je nešto od značajnih imena i događaja na današnji datum. A isto tako zanimljiv je 13. lipnja i u svijetu glazbe. 1975. John Lennon je imao svoj posljednji televizijski nastup izvodeći pjesmu Imagine na posebnoj emisiji u čast televizijskog producenta Sir Lua Grada. Samim time idemo mi slušati Imagine.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A na današnji datum obilježava se Međunarodni dan svjesnosti o albinizmu. Obilježava se svake godine 13. lipnja, utemeljile su ga Ujedinjeni narodi s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovom rijetkom genetskom poremećaju i protiv borbe diskriminacije s kojom se oboljeli susreću naravno. Ustanovljen je 2014. od United Nationsa kako bi se podigla svijest, kao što smo naglasili, da bi se podiglo njihovo pravo, zdravstvene potrebe i izazovi s kojima se suočavaju diljem svijeta. Albinizam je nasljedno genetsko stanje koje uzrokuje smanjenu ili potpuno odsutnost melanina, pigmenta odgovornog za boju kože, kose i očiju. Osobe s albinizmom mogu imati vrlo svjetlu kožu i kosu, svjetle oči, probleme s vidom, povećanu osjetljivost na sunčevu svjetlost, veći rizik od raka kože zbog manjka zaštitnog pigmenta. Važno je naglasiti da albinizam nije zarazan, nije oblik invaliditeta sam po sebi i ne utječe na inteligenciju. Zašto baš postoji ove dane? Pa u mnogim dijelovima svijeta osobe s albinizmom suočavaju se s diskriminacijom, društvenom izolacijom, nasiljem, predrasudama i mitovima. Posebno su ozbiljni problemi zabilježeni u nekim afričkim zemljama gdje su zbog praznovjerja osobe s albinizmom bile izložene progonu, napadima pa čak i ubojstvima. Zbog toga je međunarodna zajednica pokrenula kampanje na njihovu zaštitu i uključivanje u društvo. Postoji naravno više vrsta albinizma, najčešći su okultnos albinizm, zahvaća kožu, kosu i oči, i okular albinizm, pretežno zahvaća oči. Česti problemi s vidom uključuju kratkovidnost ili dalekovidnost, astigmatizam, nistagmus, to je nehotično titranje očiju, smanjenu oštrinu vida, osjetljivost na jako svjetlo. Svake godine obilježavanje ima određenu temu koja naglašava pitanja ljudskih prava, zdravstvene skrbi, obrazovanja ili društvene uključenosti osoba s albinizmom. Organiziraju se edukativne kampanje, predavanje, radionice, zdravstveni pregledi, medijske kampanje protiv diskriminacije. Nešto zanimljivih činjenica, albinizam se pojavljuje kod ljudi svih rasa i etničkih skupina, pojavljuju se i kod mnogih životinjskih vrsta, uključujući ptice, sisavce, gmazove i ribe. E, to je zanimljivo. Procjenjuje se da je globalno albinizam prisutan kod otprilike jedne osobe na 17.000 do 20.000 stanovnika, iako učestalo varira među populacijama. Mnoge poznate osobe s albinizmom postale su modeli, sportaši, glazbenici i aktivisti za ljudska prava. Neke od poznatih osoba su Connie Chiu, jedna od prvih međunarodno poznatih manekenki s albinizmom, Salif Keita, legendarni malijski glazbenik koji je često govorio o životu s albinizmom i borbi protiv predrasuda, i Sean Ross, model i aktivist koji promiče vidljivost osoba s albinizmom. Kako se može pružiti značajna podrška? Pa evo, možete se informirati o albinizmu iz pouzdanih izvora, suprotstaviti se stereotipima i diskriminaciji, podržavati dostupnost oftalmološke skrbi i zaštite od sunca, te promicati uključivanje osoba s albinizmom u obrazovanje, zapošljavanje i javni život. Međunarodni dan svjesnosti o albinizmu nije samo zdravstvena tema, nego i podsjetnik na važnost o jednakosti.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
5: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
5: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
7: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
8: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu.
9: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
10: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
11: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
12: Podravski radio.

0: 19 sati točno, vrijeme nam je za vijesti Podravskog radija.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar dan u vijestima. U ponedjeljak 15. lipnja u posjet Koprivničko-križevačkoj županiji gradu Đurđevcu dolazi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Tijekom posjeta, kojem će prisustvovati direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, održat će se i svečana dodjela ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture te sastanak s gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja.
2: Mi smo ovaj tjedan bili u Zagrebu, 6 čelnika JLSV-ova iz naše županije, dakle grad Đurđevac, zatim općine Kalinovac i Ferdinandovac, općina Peteranec, općina Drnje i grad Koprivnica su primili odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu. Ukupno je bilo 72 projekta iz cijele Hrvatske, 6 iz naše županije. Ministar i direktor fonda dolaze ovaj tjedan u posjet našoj županiji, sastanak će biti u Đurđevcu gdje će biti svečano uručeni ugovori za provedbu tih projekata, a druga tema je priuštivo stanovanje gdje će ministar na zatvorenom dijelu sastanka isprezentirati novi i zakon i program priuštivog stanovanja. Znamo da grad Đurđevac ima sa APN-om potpisan sporazum da projektiramo 300 stanova i grad Đurđevac je pozitivan primjer gdje jedinice lokalne samouprave koje su prema tom novom načinu priuštivog stanovanja dužne osigurati zemljište mogu značajno utjecati na broj prijava kroz atraktivnost samog zemljišta, kroz lokaciju, dakle sve ono što je najbitnije kod stambenog zbrinjavanja. Pozvani su svi čelnici JLS-ova, dakle svih općina i gradova iz naše županije, bit će i naš župan ovdje, tako da bit će sigurno prilike za jedan vrlo konstruktivan i dobar sastanak. Ono što nas posebno veseli da nakon evo što je potpisan sporazum sa županijom za preuzimanje poslova izdavanja građevinskih dozvola za područje grada Đurđevca, mi ćemo dobiti u ponedjeljak i službenu suglasnost za izdavanje građevinskih dozvola i evo to je zadnji korak za to da od 1.7. grad Đurđevac preuzme izdavanje građevinskih dozvola za svoje područje.
0: Rekao je u emisiji Gradske teme gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Osvrnuo se i na radove na zgradi staračkog doma u Đurđevcu koji su u završnoj fazi, te dodao kako će se idući tjedan održati tehnički pregled samog objekta koji je nužan za dobivanje uporabne dozvole potrebne za dobivanje licence za rad.
2: Biti će objavljeno javno savjetovanje gdje će biti objavljen nacrt pravilnika o prijemu i otpustu korisnika u Centar za starije osobe u Đurđevcu. Napravljen je jedan sustav bodovanja koji ja mislim da je vrlo dobar i korektan. Postoje zakonski elementi koji moraju biti obuhvaćeni. Dok smo mi dodali i kriterije koji se odnose na duljinu prebivališta na području grada Đurđevca, zatim prebivalište, kriterije prebivališta korisnika i članova uže obitelji, dobivaju se bodovi ako je korisnik i članovi uže obitelji na području grada Đurđevca, zatim na području općina partnera, to su okolne općine, odnosno općine iz bivše općine Đurđevac, i dobivaju se bodovi naravno i za korisnike s područja naše Koprivničko-križevačke županije. Imamo kapaciteta 120 mjesta, interes je, će biti sigurno veliki, iskaz interesa je pokazao da postoji značajan interes, otprilike 500-tinjak korisnika s područja naše županije, zbog toga smo mi pokrenuli i projektiranje dogradnje ovog doma, projektiranje je završeno.

0: Ova 46 mladih iz Hrvatske i Srbije u dobi od 15 do 23 godine, koji će kroz 8 radionica i program neformalnog učenja obrađivati teme mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti. Projekt je odobrila i financira Agencija za mobilnost i programe EU-a, a udruga Osmijeh svim sudionicima osigurava troškove putovanja, smještaja i prehrane tijekom razmjene. Općina Gola svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. U društvenom domu u Goli okupili su se brojni uzvanici, pa je tako stigao zamjenik Koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn sa suradnicima, zatim članice i članovi općinskog vijeća, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, te križevački gradonačelnik Tomislav Katanović, kao i istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Gola Krešimir Salajpal, a za govornicu je potom stao općinski načelnik Stjepan Milinković.
1: Želim reći da mi kao i uvijek smo općina kontinuiteta i općina zajedništva, a u kontinuitetu ostvarujemo svoje strateške ciljeve. Temeljni i glavni strateški cilj nam je demografska opstojnost ovog kraja. I u prilog toga sa ponosom govorim da smo, evo, najveći projekt koji smo ostvarili, to je iza naše crkve, dječji vrtić, u kojem i u Štali zajedno 130 djece imamo, i ta naša djeca su nam pokazali kako se voli domovina i kako se to radi. Moram zahvaliti i svima onima koji su udarali temelje ove naše sredine, koji su u težim uvjetima živjeli i ostavili nam ovaj prekrasni falače s naše domovine. I u prilog toga ide najbolje ona pjesma.

0: mladi meli. Rad su imali ovu grudu, rad su imali ovu našu domovinu i mi smo pozvani da volimo ovu svoju domovinu, da živimo u ljubavi i zajedništvu i da ponosno kličemo i trenucima slavlja. Nek nam živi ljubav, nek nam živi zajedništvo, nek nam živi općina Gola, nek nam živi Koprivničko-križevačka županija i jedina hrvatska domovina.
1: Rekao je načelnik. U ime prisutnih načelnika i gradonačelnika govorio je Tomislav Katanović, gradonačelnik grada Križevaca, te načelnica prijateljske mađarske općine Iharošberi, dok je nakon nje govorio saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
2: Za ovaj naš podravski kraj uz rijeku Dravu je svakako najbitnije jedan zakon koji je došao na snagu, odnosno Europska uredba, odnosno odluka o obnovi prirode iz 8. mjeseca 24. godine, koja je implementirana u hrvatski zakonodavni sustav i do kraja 8. mjeseca, odnosno 2.9. će biti predstavljen nacionalni plan, znači strategija nacionalna o upravljanju zaštićenim dijelovima prirode, a mi znamo koliko je zapravo ovdje priroda dominantna, koliko je ona nedirnuta, netaknuta, koliko ona vrijednost donosi za kvalitetu života u ovom kraju, za kvalitetu hrane koje se ovdje proizvodi, za kvalitetu zraka, tla i svakako da svi ovi projekti, a idu u smjeru razvoja turizma, će biti dodatno osnaženi sa činjenicom kvalitetnog životnog prostora. Ja svakako želim naglasiti i da sve te velike investicije koje se ovdje provode u vašem kraju na području općine su podržane od nacionalne vlade, su podržane od nacionalnih ministarstava i mala mjesta, bez obzira gdje ona bila u Republici Hrvatskoj, se vide i imaju svoje mjesto u državnim proračunima. Sa svoje pozicije koalicijskog partnera koji podržava Vlade Republike Hrvatske na čelu sa premijerom Plenkovićem, ja vam otvoreno ovdje kažem da su sva vrata svih ministarstava otvorena.
1: Najmlađi članovi teniskog kluba Đurđevaca nastupili su na turniru za uzraste do 8, 9 i 10 godina koji je održan u Varaždinu u organizaciji teniskog kluba Varaždin 1181. Odlične nastupe ostvarili su Karla Senjan u konkurenciji do 8 godina, Ivano Vedriš u kategoriji do 9 godina, te Karlo Lauš među

0: natjecateljima do 10 godina, potvrdiši kvalitetan rad i napredak mladih đuđevačkih tenisača. Aktivni su bili i seniori teniskog kluba Đuđevac, koji su gostovali kod druge ekipe teniskog kluba Koprivnica. U susretu koji je završio rezultatom 5-2 za domaćine, đuđevački tenisači uspjeli su osvojiti dva vrijedna boda te pružiti dobar otpor kvalitetnom protivniku.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimica prolazno povećana na oblaka, ali većinom bez oborina. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Đuđevac i njegova okolica su u ovom trenutku na 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AN, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048-812-010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 15. lipnja.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la krem brule. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
6: Tražite tortu koja oduzima dah.
7: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
6: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
7: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
6: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
7: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
6: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
7: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
1: Podravski radio.

0: Hrvatski radio HR 87,6. Ritam zdravlja, jer zdravlje je najbitnije.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan u ovoj tjednoj emisiji Ritam zdravlja. Danas govorimo o temi koja doslovno spašava živote, dobrovoljnom darivanju krvi. Krv je lijek koji se ne može proizvesti ni kupiti, a svakog dana potrebna je brojnim pacijentima, od osoba koje se liječe od teških bolesti do unesrećenih nakon prometnih nesreća ili pacijenata na operacijama. Upravo zato posebno je važno istaknuti i da se 14. lipnja obilježava Svjetski dan darivatelja krvi, dan posvećen svim ljudima koji svojim nesebičnim činom pomažu drugima i daju nadu onima kojima je najpotrebnija. O važnosti darivanja krvi, iskustvima dobrovoljnih darivatelja i stanju zaliha krvi te ulozi Crvenog križa u organizaciji akcija darivanja razgovarat ćemo s ravnateljicom Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac, Sofijom Paša. Sofija, dobar dan i dobro nam došli u studio.
2: Hvala na pozivu, dobar dan vama, dobar dan svim slušateljima, a mojim dragim darivateljima želim sretan svjetski dan darivatelja krvi, još puno darovanih doza.
1: Da, kad govorimo evo o darivanju krvi, koliko je darivanje krvi važno za zdravstveni sustav općenito i zašto su redoviti darivatelji nezamjenjivi?
2: Pa darivanje krvi je veoma važno, kao što ste napomenuli već u najavi, spašavamo živote darivanjem krvi. Dakle, jedna osoba s jednom dozom krvi od skoro pola litre može spasiti čak 3 života. Uh-huh. Tako da je značajno je za cijeli zdravstveni sustav, za pacijente, za naše bolesne iznenada ozlijeđene. A zašto su nam redoviti darivatelji nezamjenjivi? Pa ja bih rekla zato jer je njihova svaka kapljica krvi darovana nekom drugom, utkala se u nečiji tuđi život i nekome spasila člana obitelji, prijatelja.
1: Kakav je odaziv općenito? Vi ste vrlo aktivni po pitanju organiziranja redovitih, ali i izvanrednih akcija darivanja krvi. Kakav je odaziv općenito građana na akcije darivanja krvi na području Đurđevca i okolice?
2: Pa Crveni križ u cijeloj Republici Hrvatskoj je jedan od najvećih organizatora akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Mi imamo redovito svaka 3 mjeseca akcije, a između toga imamo i izvanredne. Odaziv nam je jako dobar, imamo veliki broj darivatelja, u tijeku su nam bile prošlog tjedna akcije ovoga darivanja krvi, odazvalo se jako puno darivatelja, jako puno i novih darivatelja, to jest ljudi koji su se odvažili i prvi puta u životu pružili ruku spasa. Evo, moram pohvaliti, ove godine do 1.6. imamo 30 osoba koje su prvi puta dale krv.
1: Može li se reći da jednom kad daš krv, teško više prestaneš?
2: Pa je, teško je, evo u komunikaciji s darivateljima, na druženjima, susretima, ovis malo više doza, malo više, 100+, kažu da im je to kao neka vrsta ovisnosti. Ako ne daju krv, da im nešto u njima vri, smeta im i jednostavno moraju, imaju potrebu nekome dati. Neki su krenuli iz razloga da imaju slobodan dan na poslu, neki su krenuli iz toga jer je njihovom članu obitelji trebala pomoć, ali na kraju krajeva, kroz neko vrijeme svi su shvatili poantu i da nekome nepoznatom daju dio sebe i pomognu da nastavi normalno dalje živjeti. Svi naši darivatelji su humani i anonimni. Ne žele se puno isticati, fotografirati, ističu da su tu radi toga da drugima pomažu, a ne da se zna da su oni pomogli nekome.
1: To se onda zna da je evo plemeniti cilj,
2: da,
1: zapravo.
2: Da.
1: Rekli ste da ste ove godine imali, znači, novih 30-ak darivatelja krvi, zapravo i je poanta privući nove darivatelje krvi, a kad govorimo o tome, onda da evo kažemo neke tehničke podatke o tome, da se i naši slušatelji bolje informiraju koji možda razmišljaju o tome po prvi put, tko može darivati krv?
2: Evo, ja bih prvo pohvalila naše dugogodišnje darivatelje koji animiraju mlade na dobrovoljno darivanje. A tko sve može dati krv? Krv može dati svaka punoljetna osoba koja je zdrava i osjeća se dobro. Prije samog darivanja krvi poželjno je da se neki lagani obrok pojede, piti dovoljno tekućine tijekom dana prije, ali i nakon darivanja. Samo darivanje, proces je da se na početku ispuni jedan anketni upitnik, jedan karton zdravstveni u kojem su pitanja o osobnom zdravlju, nakon toga se provjerava hemoglobin u krvi, onda nakon toga je mali pregled kod doktorice, doktora, malo tlak i neka pitanja o putovanjima i slično. I ako na tom testu svi prođu, onda idu na pružanje te ruke spasa i darovanje doze krvi.
1: Evo, kad se pruži ta ruka spasa, kako dalje izgleda proces?
2: Nakon toga volonteri i djelatnici Crvenog križa su tu kroz cijelo to darivanje na pomoć darivateljima, ali ih nakon toga upute prema zahvalnom obroku da si pojedu, malo sjednu, popiju, da se podruže, a onda uvijek priredimo im i neki mali poklončić u znak pažnje.
1: Možemo li zapravo reći da je darivanje krvi siguran postupak i kako se vodi u tom procesu briga o sigurnosti darivatelja?
2: Siguran je, na darivanju su uvijek tehničari, laboranti, liječnik, ali i volonteri i djelatnici Crvenog križa. Svi smo mi obučeni za prvu pomoć. Hvala Bogu, nikad nismo morali baš nekome pružati prvu pomoć. Kod nas je uvijek sve sigurno i dobro prošlo. Darivatelji se dignu uvijek sa tog kreveta zadovoljni i sretni jer znaju da su nekome pomogli, s tim da su potrošili možda 15 minuta, osim ako je jako veliki odaziv pa se mora malo duže čekati, ali samo darivanje u prosjeku 15 minuta traje.
1: Što s onima koji bi darivali krv, ali se recimo groze na svaku pomisao o krvi i slabo im je i pri vađanju recimo krvi?
2: Imamo darivatelje kojima loše kad vide krv ili se boje igle, ali se odvaže i dođu, jer kao što sam već više puta rekla, znaju da time nekom pomažu. Mnogi su prebrodili strah, neki su odustali, mnogi su prebrodili i došli do nekih velikih značajnih doza krvi darovanih. Pa evo, mislim da nema straha, da si treba samo zamisliti da smo tu za nekog drugog, da pomognemo i da nas onda to vodi dalje.
1: Uostalom, kako se i najbolje osloboditi straha nego suočiti se s njima, jel tako?
2: Tako je, suočiti se s njima, i uvijek su tu pozitivni volonteri naši, okolo dobri ljudi, to je velika jedna obitelj i volontera i darivatelja krvi. Mislim da tko god dođe na darivanje da se osjeća i sretno i sigurno, samim tim dok vidi smiješak na ljudima koji su tamo.
1: Sofija, spomenuli ste upravo darivatelje koji imaju iza sebe mnogo darivanja, kako ste rekli, ako i ne daju neko vrijeme, vrije krv u njima. Koliko zapravo često zdrava osoba može darivati krv?
2: Muška zdrava osoba krv može dati svaka 3 mjeseca, dakle 4 puta godišnje, dok žene malo manje, one mogu krv dati svaka 4 mjeseca.
1: Kad govorimo o potrebama, evo sad nam je ljeto pred nama, postoje li neke krvne grupe koje se više traže od ostalih i neka razdoblja, evo godine poput ovog ljetnog, kad su zalihe krvi posebno smanjene?
2: Pa ljetno razdoblje je uvijek kritično. Mi smo turistička zemlja, imamo puno turista, samim time se povećavaju i potrebe za krvlju, tako da bih rekla da je u ljetu najveća potražnja. Svi idemo na more na godišnji, pa darivatelji odu negdje drugdje, pa nisu informirani kako su tamo akcije, pa su i samim tim već malo smanjene doze. Teško je reći koja krvna grupa. Krvna grupa 0 je univerzalna, pa se ona najčešće ovoga daje pri nekim hitnim situacijama gdje se ne može odmah odrediti krvna grupa, pa nje najviše fali, ali u svakom trenutku možete na stranicama Hrvatskog zavoda za transfuziju provjeriti kakva je trenutno situacija s krvnim grupama.
1: Kad govorimo o darivateljima krvi, evo, kako se građani mogu informirati osim na ovaj način i što zapravo darivanje krvi za njih znači kroz zdravstveni sustav?
2: Dakle, o akcijama darivanja krvi naši darivatelji su obaviješteni SMS porukama ili porukama preko Vibera, no mi redovito objavljamo na našim društvenim stranicama raspored akcija putem vašeg radija. To je način na koji sve pozivamo. Na stranicama Hrvatskog Crvenog križa je raspored akcija dobrovoljnog darivanja u cijeloj Hrvatskoj, tako da ako ste negdje na godišnjem, možete provjeriti možete li negdje u blizini dati krv. Kroz zdravstveni sustav žene koje daju više od 26 doza krvi, a muškarci više od 36 doza, su oslobođeni plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja.
1: Sofija, kakvu ulogu, spomenuli ste ranije i volontere, kakvu ulogu upravo oni u radu Crvenog križa imaju i organizacije samih akcija?
2: Volonteri pripremaju prostor za samu akciju, raspored stolova, stolica, kreveta, zastavica, ukrašavanja, ali osim toga onu važniju ulogu da dočekaju darivatelje, da ih ponude pićem, da ih kasnije nakon darivanja ponude hranom, ali i tijekom darivanja razgovaraju s njima, one koji su prvi put ohrabruju, pričaju o nečem drugom da malo smetnu misli ako se netko boji. Uvijek je tu, su velim, naši volonteri koji su pozitivni i ohrabruju ljude, a osim toga, dok nisu akcije darivanja krvi, oni se trude prikupiti nove darivatelje i animiraju mlade na dobrovoljno darivanje.
1: Kako se postaje volonterom Crvenog križa?
2: Volonter Crvenog križa može biti bilo tko, bilo koje dobne skupine, može se samo javiti u naše društvo ili na našim društvenim stranicama, mi ćemo ga ubaciti u našu grupu, popunit će pristupnicu za volontiranje i onda će dobiti obavijesti kad imamo neke akcije za volontere, pa se javi tko može, dođe i eto, vodimo volonterske sate, dok nekome treba potvrda za volontiranje, tu smo, izdajemo i potvrde, naravno. Prije toga je poželjno volontirati.
1: Sofija, evo pred sam kraj našeg razgovora, da malo idemo i na osobnu razinu, pokušali smo i ovdje dobiti neke od darivatelja, no oni su, kao što ste i sami rekli, skromni tom svom cilju, ali vi ste isto tako darivateljica krvi. Pa onda s osobne razine, evo, kako je ta priča za vas krenula?
2: Ja sam volonter Crvenog križa od osnovne škole, jer je moja učiteljica volonterka, današnja predsjednica, pa smo tako povezane tom linijom. Volontirala sam na akcijama dobrovoljnog darivanja krvi, pa me privuklo sve to kak izgleda. Inače sam medicinske struke, medicinska sestra, prvostupnica sestrinstva, pa sam iz te strane dosta povezana s pacijentima, s bolesnima. Mogu, evo, skromno za sebe reći da sam empatična i volim pomagati drugima i drago mi je kad dam svoju krv, jer znam da će nekome pomoći, kao što sam već rekla, nekome spasiti člana obitelji, prijatelja, muža, sestru.
1: Rekli smo, jedna doza spašava 3 života.
2: Tako je, jedna doza može spasiti 3 života.
1: Sofija, što biste evo za kraj poručili posebno mladim ljudima koji još nisu darovali krv, ali razmišljaju o tome?
2: Evo, poručujem svima koji žele postati član ove naše velike obitelji darivatelja da se pridruže toj obitelji. Ne moraju doći s nikim, mogu doći sami, mi ćemo ih rado primiti, velim, nasmijani, s njima razgovarati, uputiti ih u sve i na kraju, nakon što daju dozu, sigurno će otići sretni, a i uključivat ćemo ih u daljnja neka druženja, sportske aktivnosti s darivateljima i slično.
1: Sofija, hvala puno na ovom razgovoru i puno uspješnih akcija darivanja vam želim u budućnosti.
2: Hvala puno.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. U emisiji Ritam zdravlja govorili smo o darivanju krvi. Gošća u studiju Podravskog radija bila nam je ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac, Sofija Paša. Do iduće prilike, lijepi pozdrav.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.
4: 10 nam je sat, idemo do još jednih vijesti iz zemlje svijeta.
3: Vijesti.
4: Dobar vam dan u vijestima. Koprivničko-križevačka policija sumnjičila je 47-godišnjaka da je s računa tvrtke čiji je bio zaposlenik na privatne račune isplatio više od 1,8 milijuna eura, lažno prikazujući u poslovnim knjigama da je novac potrošen u poslovne svrhe. Terete ga da je kao zaposlenik tvrtke s Koprivničko-križevačkog područja na privatne račune isplatio 1,884 milijuna eura u više navrata od 2017. do kraja 2025. štetivši tvrtku za taj iznos. Osim zbog zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, sumnjiče ga i za krivotvorenje službene ili poslovne isprave, jer je uplate u poslovnim knjigama tvrtke knjiženjem lažno prikazao da su utrošene u poslovne svrhe. Zbog sumnje u počinjenje tih kaznenih djela, protiv osumnjičenika će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, izvijestila je policija. Blagdan je Svetog Antuna, sveca koji se posebno svečano štuje u brojnim župama i crkvama koje nose njegovo ime. Sveti Ante zaštitnik je siromašnih i potlačenih, propovjednika, budućih majki, putnika, ribara i mornara. Svečano je u Osječkoj tvrđi, mise se služe od 3 ujutro. Imamo 12 ispovjednika koji su na raspolaganju u našim hodočasnicima i pokojnicima. Biće 12 misa, prva od 3, a posljednja u 21 sat, rekao je fra Venacije Mihaljević. Lijepo je danas biti u tvrđi, Osjećani imaju dugu tradiciju štovanja Svetog Antuna, svima nam to puno znači, rekao je Ivan Radić, osječki gradonačelnik. Druga nacionalna inventura šumskih resursa Republike Hrvatske pokazala je kako je ukupna šumska površina blago povećana, struktura šuma ostala je stabilna te da su šume važno skladište ugljika. Istraživanje je provedeno na 6366 trajnih ploha raspoređenih diljem zemlje, a podaci su pokazali kako su hrvatske šume i dalje jedan od ključnih prirodnih resursa. Rezultati su pokazali kako ukupna šumska površina nije samo čuvana, već je i blago povećana za 54.000 hektara ili 2,3% u odnosu na prvu inventuru od prije 10 godina. Pet djevojčica u dobi od 13 godina zadobila je u petak lakše ozljede oguljotine kože i lakše opekline od aktiviranja pirotehničkog sredstva, najvjerojatnije topovskog udara u 11:20 pored osnovne škole u Kaštelima. Tim hitne medicinske pomoći sanirao im je ozljede na mjestu događaja. U vezi s tim događajem, navodi policija, dvije maloljetne osobe su privedene u postaju i nad njima je u tijeku istraživanje. Na snagu je stupio Europski pakt o migracijama i azilu. Prvi put uspostavlja zajednički sustav za upravljanje migracijama na raznim cilje, na raznim mjestima cijele Europske unije. Donosi strože i ubrzane postupke na vanjskim granicama Europske unije. Tu je i obvezna solidarnost među državama članicama ako dođe do većih kretanja migranata. Europa je ušla u novo razdoblje za svih 27 država članica. Sada vrijede jednaka pravila na granicama. Pakt o migracijama i azilu donosi sigurnije vanjske granice, solidarnost između država članica i učinkovitije postupke za azil i vraćanje nelegalnih migranata, izjavila je predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Savezni sud u Virginiji blokirao je Trumpov fond vrijedan 1,8 milijardi dolara. Riječ je o takozvanom fondu za borbu protiv naoružanja, a novac bi se isplaćivao osobama koje su pretrpjele pravosudni progon savezne vlade. U nedavnom intervjuu Trump nije demantirao da bi se taj novac mogao isplaćivati i sudionicima napada na zgradu Kapitola. Iz sporta, Sjedinjene Države nisu mogle poželjeti bolji početak svjetskog prvenstva nakon što su u Los Angelesu pobijedile Paragvaj s 4-1. Sjedinjene Države su se tako pridružile Meksiku, koji je također startao pobjedom, dok je treći suorganizator Kanada ušla u turnir remijem. Momčad koju vodi Argentinac

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk, vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na picokijadi.
4: Podravski radio. Stanje u prometu.
7: Što se tiče stanja u prometu, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pojačanje promet na cestama u smjeru mora, naravno osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, a vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. To se tiče lokalnih cesta, zbog održavanja programa povodom dana općine Pitomača Vidovo 2026. promet državnom cestom DC2 bit će privremeno zatvoren i reguliran posebnim režimom. Za promet će biti zatvorena dionica od ulice Ljudevita Gaja, odnosno kružnog toka na raskrižju s ulicom Petra Preradovića do Trga kralja Tomislava kod semafora prema sljedećem rasporedu. Danas od 16 do 1 sat nakon pomoći. Za vrijeme privremene obustave prometa vozila će se preusmjeravati na obilazni pravac kroz ulicu Petra Preradovića u ulici Vladimira Nazora, a mole se svi sudionici prometa za razumijevanje i pridržavanje privremene prometne regulacije. Slušajte dalje Podravski radio i vozite na sigurno.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
2: Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099-8070-486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
3: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Danijel

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.

0: Dobar vam dan u programu Podravskog radija. Pozdravit ću, evo, preko puta mene vlasnika OPG-a Karlovčan, gospodina Nevena Karlovčana. Lijep vam pozdrav i dobrodošli u naš program.
1: Lijep pozdrav tebi, Božidare, svim slušateljicama, slušateljima Podravskog radija.
0: Na vašem imanju Etno kuće obitelji Karlovčan ovog vikenda će biti stvarno svečano i veselo. Govorit ćemo o danima otvorenih vrata koje organizirate, ali za početak jedna velika obljetnica, 100 godina kapelice Svetog Vida u Brodiću ovog vikenda to obilježavate.
1: Da, povodom tog događaja 100 godine izrade kapelice Svetoga Vida u Brodiću, naš OPG je odlučio otvoriti svoja vrata i pokazati svim ljudima koji će doći na misu i poslije navratiti kod nas naše galerije i etno zbirke na etno imanju obitelji Karlovčan.
0: Blagdan Svetog Vida obilježava se 15. lipnja, dan ranije 14. lipnja, dakle 100 godina kapelice Svetog Vida obilježavate u Brodiću.
1: Da, obilježavamo 100 godina, nekad su ljudi entuzijasti napravili tu kapelicu malo izvan sela, ali poslije smo došli istraživajući neke stvari, došli do zaključka da je napravljena na najvećoj točki nadmorske visine, jer je u to vrijeme su česte bile poplave rijeke Drave u selo, I ta je kapelica napravljena na najvećoj točki, zato je malo izvan sela u polje, zato je tak simpatična i lijepa i draga, i ove godine je i županija i općina Ferdinandovac dale značajna sredstva da se ona obnovi. Evo, radovi su u tijeku, dosta mještana pomaže oko tih radova, majstori rade punom parom, tako da bi to bilo sve gotovo do 14.6.
0: I program ste zamislili tako da misa krene u 11 sati.
1: Da, misa će krenuti u 11 sati, misu će predvoditi župnik iz Podravskih Sesveta, inače je ovo župa Ferdinandovac koji je naš veličasni je dao njemu prednost da vodi tu misu i bit će blagoslov kapelice i svih biciklista i vozača koji će navratiti taj dan na misu. Mi, pošto se bavimo etnografijom, i mi smo u suradnji sa konjičkim klubom Đurđevački graničari osmislili da oni dođu sa svojim prijateljima i sa svojim zapregama na naše etno imanje. Znači, oni svi ljudi koji žele ići sa kočijem do te kapelice na misu moraju se javiti nama i da dođu najkasnije do 10 sati i 15 minuta na naše imanje, tako da sa kočijom mogu ići lijepo na svetu misu i blagoslov kapelice Svetog Vida.
0: Svečan program, dakle, u Brodiću 14. lipnja, misa je u 11 sati. Nakon što se podružite na misnom slavlju, onda kreću i dani otvorenih vrata. Organizirali ste za sve na vašem imanju Etno kuće obitelji Karlovčan. Dane otvorenih vrata.
1: Dane otvorenih vrata u suradnji sa općinom Ferdinandovac i u suradnji sa turističkim zajednicama, turističke zajednice Županije, Đurđevačke turističke zajednice i turističke zajednice Dravski Peski, organizirali smo dane otvorenih vrata tako što će općina Ferdinandovac u suradnji sa lovačkom udrugom Fazan Ferdinandovac organizirati nekakve lovačke specijalitete koje ćemo poslije ponuditi našim mešarima besplatno da se malo osvježe. Bit će tu grupa ribara koji će probati neke riblje specijalitete slagati i naravno naša nezaobilazna pekara Derges koja će nas počastiti sa krafnama i kolačima koje je ujedno isto jedan dio organizacije naših otvorenih vrata.
0: Gospodine Karlovčan, naravno da dani otvorenih vrata ne mogu proći ni bez glazbe i zabave, pa i tu je bogat program u kojem će među ostalim i Đurđevčice na naše nastupati.
1: Da, ja sam vrlo zadovoljan odazivom ekipe koju smo zvali, ja i turistička zajednica, svi su se odazvali na jedan program. Ja samo ovdje moram napomenuti da imamo i po prvi puta na rijeci Dravi izložba zlatnih vina udruge vinara iz Đurđevca i izložba zlatnih vina udruge Šiljer iz Kloštra Podravskog koji će svoja iskustva na imanju ukrstiti sa svojim zlatnim vinima. Imamo poznatog našeg sirara iz Ferdinandovca OPG Kišiće koji će svoje sireve plasirati tamo i dati malo na degustaciju i udruga iz medarske ekipe će doći sa svojim zlatnim medima i tako da svi ljudi mogu doći i degustirati i vina i sireve i med i ove lovačke specijalitete koje radi lovačka udruga Fazan Ferdinandovac. A od tamburaškog i ovog izvođačkog dijela, znači, dobili smo naše Đurđevčice koje se uvijek odazovu na naše imanje. Tu je tamburaški sastav Avantura, Andrija Maronić, naš virtuoz na cimbalama, će doći tamburaški sastav Bečari, Franjo Barić, vrlo, vrlo me je ovako iznenadio, rekao je Nevene, idem na festivalu Pitomaču, ali ću doći kod tebe na kratko da izbrusim svoj glas pa da tamo pobjedim. Tako da me je vrlo ugodno iznenadio i Gruntovec band dolazi ovoga sa svojom ekipom.
0: Evo, puno vam hvala gospodine Karlovčan. Još nešto ako smo zaboravili reći.
1: Još
0: evo,
1: smo zaboravili reći da udruga Sveti Juraj organizira takmičenje u streljičarstvu lukom i strijelom i za najmlađe smo osmislili besplatni napuhanac.

0: Evo za sami kraj, ukratko još samo gospodine Karlovčane, evo da prođemo taj cijeli program 14. lipnja.
1: Znači 14. lipnja oni koji žele se voziti kočijom do Mise mogu doći u 10 sati i 15 minuta na naše imanje i mogu turistički razgledati taj dio priče. Imamo poslije Mise, onda na Misi je blagoslov kapelice i blagoslov svih putnika i vozača, biciklista koji dolaze sa svih dijelova naše županije. Poslije Mise su dani otvorenih vrata na našem imanju gdje će biti lovački i riblji specijaliteti. Dvije udruge vinari Đurđevca i vinari Kloštra Podravskog će ukrstiti svoja zlatna vina, znači dati na degustaciju, pokazati da možemo spojiti Bilogoru i Dravu. Naš OPG Kišiček će doći sa sirevima, medari će dati svoje zlatne med da se može malo kušati. Za najmlađe smo organizirali na puhance, mini kvadove, ekipe mogu doći igrati odbojku na pjesku, mali nogomet, znači jedno ugodno popodnevno druženje. Sveti Jure organizira straličarski turnir, tu nagradu sam zaboravila reći da vinarija Jušta nam osigurao nagrade za najbolje što se tiče straličarskog turnira i ja se nadam da nisam nikog zaboravio. Zahvalio bi se svim udrugama, volonterima koji su se stvarno odazvali doći na ovu manifestaciju, na ovu veliku proslavu 100 godina ove kapelice.
0: Puno vam hvala gospodine Karlovčan, evo veselimo se u nedjelju 14. lipnja doći prvo na misu u 11 sati, a onda nakon svete mise i etno kuće obitelji Karlovčan pozivaju vas na dane otvorenih vrata, program ste čuli, još jednom dobro vrijeme vam želimo,
1: znamo da će biti dobar provod i vidimo se, veselim se i vašem dolasku.

0: Slušali ste emisiju Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
0: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 111.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
0: Podravski radio.

0: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048-637-193. U radnom vremenu radim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama, 7,69 €. Kiselo vrhnje, kilogram, 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama, Mikado, samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
6: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
5: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
6: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
5: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
1: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033-721-707.
6: Salon namještaja Palković.
7: Dragi, auto je stao.
8: Ma ne.
7: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
8: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
9: Halo, Autolončar, izvolite.
8: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
9: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
7: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Podravski radio.

0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
4: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama 7 eura 69 centi. Kiselo vrhnje kilogram 2 eura 79 centi. Čokolada s rižom 300 grama Mikado samo 2 eura 79 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Podravski radio.
7: 12. sat, vrijeme za još jedne vijesti Podravskog radija.
0: Vijesti Podravskog radija.
7: Dobar vam dan u vijestima. U ponedjeljak 15. lipnja u posjet Koprivničko-križevačkoj županiji gradu Đurđevcu dolazi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Tijekom posjeta kojem će prisustvovati i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, održat će se i svečana dodjela ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture te sastanak s gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja.
8: Mi smo ovaj tjedan bili u Zagrebu, 6 čelnika JLS-ova iz naše županije, dakle grad Đurđevac, zatim općine Kalinovac i Ferdinandovac, općina Peteranec, općina Drnje i grad Koprivnica su primili odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu. Ukupno je bilo 72 projekta iz cijele Hrvatske, 6 iz naše županije. Ministar i direktor fonda dolaze ovaj tjedan u posjet našoj županiji, sastanak će biti u Đurđevcu gdje će biti svečano uručeni ugovori za provedbu tih projekata, a druga tema je priuštivo stanovanje gdje će ministar na zatvorenom dijelu sastanka isprezentirati novi i zakon i program priuštivog stanovanja. Znamo da grad Đurđevac ima sa APN-om potpisan sporazum da projektiramo 300 stanova i grad Đurđevac je pozitivan primjer gdje jedinice lokalne samouprave koje su prema tom novom načinu priuštivog stanovanja dužne osigurati zemljište, mogu značajno utjecati na broj prijava kroz atraktivnost samog zemljišta, kroz lokaciju, dakle sve ono što je najbitnije kod stambenog zbrinjavanja. Pozvani su svi čelnici JLS-ova, dakle svih općina i gradova iz naše županije, bit će i naš župan ovdje, tako da bit će sigurno prilike za jedan vrlo konstruktivan i dobar sastanak. Ono što nas posebno veseli da nakon evo što je potpisan sporazum sa županijom za preuzimanje poslova izdavanja građevinskih dozvola za područje grada Đurđevca, mi ćemo dobiti u ponedjeljak i službenu suglasnost za izdavanje građevinskih dozvola i evo to je zadnji korak za to da od 1.7. grad Đurđevac preuzme izdavanje građevinskih dozvola za svoje područje.
7: Rekao u emisiji Gradske teme gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Osvrnuo se i na radove na zgradi staračkog doma u Đurđevcu koji su u završnoj fazi, te je dodao kako će se idući tjedan održati tehnički pregled samog objekta koji je nužan za dobivanje uporabne dozvole potrebne za dobivanje licence za rad.
8: Biti će objavljeno javno savjetovanje gdje će biti objavljen nacrt pravilnika o prijemu i otpustu korisnika u Centar za starije osobe u Đurđevcu. Napravljen je jedan sustav bodovanja koji ja mislim da je vrlo dobar i korektan. Postoje zakonski elementi koji moraju biti obuhvaćeni. Dok smo mi dodali i kriterije koji se odnose na duljinu prebivališta na području grada Đurđevca, zatim prebivalište, kriterije prebivališta korisnika i članova uže obitelji. Dobivaju se bodovi ako je korisnik i članovi uže obitelji na području grada Đurđevca, zatim na području općina partnera, a to su okolne općine, odnosno općine iz bivše općine Đurđevac, i dobivaju se bodovi naravno i za korisnike s područja naše Koprivničko-križevačke županije. Imamo kapaciteta 120 mjesta, interes je, će biti sigurno veliki, iskaz interesa je pokazao da postoji značajan interes, otprilike 500-tinjak korisnika s područja naše županije, zbog toga smo mi pokrenuli i projektiranje dogradnje ovog doma, projektiranje je završeno, glavni projekt je gotov, pred izdavanjem smo građevinske dozvole i želja nam je pronaći način da se napravi i dogradnja da bi se smanjio pritisak na dom i da bi svi imali svoje mjesto, ali osim smješta i kroz dodatne usluge da ljudi mogu dulje ostati u svojim domovima, da ne moraju ići u dom i da se i na taj način također smanji pritisak.
7: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube-u Podravskog radija. Mještani ulice Mladosti i ulice Andrije Hebranga u Đurđevcu ponovno su pokazali koliko zajedništvo vrijedi. Nakon gotovo 30 godina obnovljena je tradicija susreta stanovnika koja je nekad okupljala susjede i prijatelje iz ovog dijela grada, a ove godine ponovno je oživjela zahvaljujući inicijativi samih stanara. Na livadi su se između kuća Grgešić i Kovač okupili sadašnji i nekadašnji stanovnici, obitelji, prijatelji i susjedi kako bi zajedno proveli ugodno poslijepodne i večer ispunjeno druženjem, pjesmom i lijepim uspomenama. Posebnu simboliku događaju dao je novoizgrađeni logo susreta koji će u buduće predstavljati ovu obnovljenu tradiciju, a koju je izradila jedna od inicijatora susreta Sofija Paša. Za okupljene je pripremljen i kratak kulturno-umjetnički program u kojem su najviše emocija izazvali mještani koji su recitirali pjesme koje su upravo na ovakvim susretima izvodili još kao djeca. Među okupljenima bio je i gradonačelnik Hrvoje Janči, stanovnik jedne od ovih ulica, koji je pozdravio svoje susjede i čestitao organizatorima na uspješnom obnavljanju tradicije. Istaknuo je kako su upravo ovakva druženja najbolji način za povezivanje ljudi i očuvanje dobrosusjedskih odnosa. Organizatori su se pobrinuli i za male iznenađenja, pa su svim sudionicima podijeljeni prigodni poklončići. Mještani ulice Mladosti i ulice Andrije Hebranga složni su u jednom. Neće više dopustiti da prođe novih 30 godina do sljedećeg susreta. Planovi se kuju već za iduću godinu. Udruga udomitelja za djecu osmih iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije provodi Erasmus Plus projekt Harmony for Connection usmjeren na jačanje mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti mladih. Projekt traje od 1. ožujka

0: općinskog župana Mario Rajn sa suradnicima, zatim članice i članovi općinskog vijeća, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, te križevački gradonačelnik Tomislav Katanović, kao i istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Gola Krešimir Salajpal, a za govornicu je potom stao općinski načelnik Stjepan Milinković.
1: Želim reći da mi kao i uvijek smo općina kontinuiteta i općina zajedništva, a u kontinuitetu ostvarujemo svoje strateške ciljeve. Temeljni i glavni strateški cilj nam je demografska opstojnost ovog kraja. I u prilog toga sa ponosom govorim da smo, evo, najveći projekt koji smo ostvarili, to je za naše crkve, dječji vrtić, u kojem i u Štali zajedno 130 djece imamo, i ta naša djeca su nam pokazali kako se voli domovina i kako se to radi. Moramo zahvaliti i svima onima koji su udarali temelje ove naše sredine, koji su u težim uvjetima živjeli i ostavili nam ovaj prekrasni palače za naše domovine. I u prilog toga ide najbolje ona pjesma jednog našeg malog pjesnika koji je napisao: "Moj pradina sa škrlatom na glavi pelane svoju kravicu u gravi. Ljudi su konoplju namakali, u melinu melju mleli, kako ovci su živeli, ali su se radi meli. Rad su imali ovu grudu, rad su imali u našu domovinu i mi smo pozvani da volimo ovu svoju domovinu, da živimo u ljubavi i zajedništvu i da ponosno kričemo i trenutcima slavlja. Nek nam živi ljubav, nek nam živi zajedništvo, nek nam živi općina Gola, nek nam živi Koprivničko-križevačka županija i jedina hrvatska domovina."
0: Rekao je načelnik. U ime prisutnih načelnika i gradonačelnika govorio je Tomislav Katanović, gradonačelnik grada Križevaca, te načelnica prijateljske mađarske općine Iharoš Beri, dok je nakon nje govorio saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
2: Za ovaj naš podravski kraj uz rijeku Dravu je svakako najbitnije jedan zakon koji je došao na snagu, odnosno Evropska uredba, odnosno odluka o obnovi prirode iz 8. mjeseca 24. godine, koja je implementirana u hrvatski zakonodavni sustav, i do kraja 8. mjeseca, odnosno 2.9. će biti predstavljen nacionalni plan, znači strategija nacionalna o upravljanju zaštićenim dijelovima prirode, a mi znamo koliko je zapravo ovdje priroda dominantna, koliko je ona nedirnuta, netaknuta, koliko ona vrijednost donosi za kvalitetu života u ovom kraju, za kvalitetu hrane koje se ovdje proizvodi, za kvalitetu zraka, tla, i svakako da svi ovi projekti, a idu u smjeru razvoja turizma, će biti dodatno osnaženi sa činjenicom kvalitetnog životnog prostora. Ja svakako želim naglasiti i da sve te velike investicije koje se ovdje provode u vašem kraju na području općine su podržane od nacionalne vlade, su podržane od nacionalnih ministarstava, i mala mjesta, bez obzira gdje ona bila u Republici Hrvatskoj, se vide i imaju svoje mjesto u državnim proračunima. Sa svoje pozicije koalicijskog partnera koji podržava Vladu Republike Hrvatske na čelu sa premijerom Plenkovićem, ja vam otvoreno ovdje kažem da su sva vrata svih ministarstava otvorena.
0: Istaknuo je zamjenik župana Mario Rajn, također je uputio nekoliko riječi, čestitao je dan općine i istaknuo podršku županije na svim projektima koji doprinose zajednici. Na kraju svečanosti dan općine čestitao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Svečanim otvorenjem na Zrinskom trgu započeli su 33. Podravski motivi, jedna od najznačajnijih kulturno-turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske, koja i ove godine privlači brojne umjetnike, izlagače, obrtnike i posjetitelje iz cijele Hrvatske. Središte ponovno stavlja naivnu umjetnost, podravsku tradiciju i bogatu kulturnu baštinu. Na otvorenju su se okupili brojni uzvanici, predstavnici institucija, umjetnici i građani, a program je započeo nastupima kulturno-umjetničkih i glazbenih izvođača. izvođača. Prigodnom riječi obratio se gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, zamjenik župana Mario Rajn kao i

0: predstavnici i organizatori manifestacije koji su s veseljem najavili 33. podravske motive i zaželjeli dobro druženje i zabavu sve dane manifestacije. Tijekom cijelog vikenda posjetitelje očekuju najveći svjetski live art sajam Naive, na otvorenom brojne izložbe, nastupi folklornih skupina, radionice za djecu, prezentacije tradicijskih obrta te bogat glazbeni program. Gradonačelnik Hrvoje Janči je u prostoru Starog grada održao druženje za članice rukometnog kluba Đurđevac kako bi im čestitao na odličnim rezultatima koje ostvaruju te na uspješnoj promociji grada Đurđevca na brojnim natjecanjima diljem Hrvatske. Posebno priznanje upućeno je rukometašicama u 16 selekcije koje su na završnici državnog prvenstva u Poreču ostvarile sjajan uspjeh osvojivši izvrsno 5. mjesto među 16 najboljih ekipa Hrvatske. Gradonačelnik je tom prilikom čestitao svim selekcijama kluba, trenerima i upravi te im zahvalio na predanom radu i sportskim uspjesima. Čestitam vam na ovom velikom uspjehu, ne samo za vas i vaš klub, već i za cijeli Đurđevac. Sport ima iznimno važnu ulogu u odrastanju djece i mladih, zbog čega grad Đurđevac kontinuirano ulaže u sportsku infrastrukturu, programe i aktivnosti namijenjene upravo njima. Želim vam puno uspjeha i u budućnosti, a za odličnu sezonu zaslužili ste i malu nagradu. Same odaberite destinaciju koju želite posjetiti, a grad Đurđevac organizirat će i financirati vaš izlet, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Velike zasluge za uspjehe kluba pripadaju trenerima Nenadu Spiljancu i Goranu Ređepu koji svojim stručnim radom i predanošću razvijaju mlade sportašice i sportaše, kao i predsjedniku kluba Krunoslavu Panteliću koji uspješno vodi klub. Predsjednik kluba Krunoslav Pantelić, on se prilikom zahvalio gradu Đurđevcu i gradonačelniku na velikoj podršci tijekom cijele sezone te na osiguranim poklonima i svečanom prijemu. Prijem je protekao u ugodnom druženju i razgovoru o dosadašnjim uspjesima te planovima za novu sezonu uz zajedničku želju da rukometni klub Đurđevac i dalje niže odlične rezultate na sportskim terenima. Najmlađi članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na turniru za uzraste do 8, 9 i 10 godina koji je održan u Varaždinu u organizaciji teniskog kluba Varaždin 1181. Odlične nastupe ostvarili su Karla Senjan u konkurenciji do 8 godina, Ivano Vedriš u kategoriji do 9 godina te Karlo Lauš među natjecateljima do 10 godina, potvrdivši kvalitetan rad i napredak mladih đurđevačkih tenisača. Aktivni su bili seniori teniskog kluba Đurđevac koji su gostovali kod druge ekipe teniskog kluba Koprivnice. U susretu koji je završio 5-2 za domaćine, đurđevački tenisači uspjeli su osvojiti dva vrijedna boda te pružiti dobar otpor kvalitetnom protivniku.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stupnjeva. Vrijeme za sutra pretežno sunčano, popodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 30. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 25 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. 87,6. Vi slušate najslušaniji Podravski radio.

0: dizajnerske stole i stolice iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50, ili ih nazovite na broj 048-637-193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže, pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Podravski radio.

0: Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta. Izbor.
1: Evo ga, kao što sam rekao, kroz par minuta mi slijedi glazbeni gost. S nama je Mihael Bokčev. Miha, bok.
2: Bok, Matej. Pozdrav tebi i svim slušateljima.
1: Evo, drago mi je da si mi se pridružio u studiju, osim što se nismo vidjeli neko vrijeme, evo nisi ni bio tu kod nas na Podravskom radio već neko vrijeme.
2: Pa bolim, prošla je godina.
1: Kako si danas, kako ti zapravo izgleda ova radna godina, evo to tako nazvati?
2: Dobro sam u globalu, sve super, sve štima, puno posla ima, radi se punom parom, tako da ne žalimo se dok ima posla.
1: Dobro, za one koji možda, evo ajmo reći da ne znaju, iako su to rijetki, kako bi predstavio bend u nekoliko rečenica?
2: Bend u nekoliko rečenica? Pa već imamo mi dosta staža, znači postavimo 2014. Evo tu većinom iz podravskog kraja, recimo to tako. Krenuli na nekoj lokalnoj razini sa željom da radimo nešto svoje. To nas se godinama i ostvarilo, evo prvi album je za nas, sad smo već ušli u drugi album, treća pjesma upravo vani, tako da jako sam zadovoljan sa postignutim.
1: Kad pogledaš možda unatrag kroz sve te godine do 2014. što ti prvo padne na pamet kad se sjetiš početaka ili tak?
2: Crazy Hill. Odmah to prvo, to su bile ono prve gaže, baš prve. Tamo smo znali nastupati svaki vikend, petak i subota. To je bilo ono maraton u Crazy Hillu, u Ludbregu. To mi je prva povijesnica.
1: Eto, dobro. Dobro. Eto, kroz sve ove godine publika vas je zaista dobro prihvatila. Na svu sreću, jel možda danas lakše obavljati sve ili je možda bilo lakše u nekom početku kao rasterećenije?
2: Pa nije da smo nešto ni opterećeni. Zapravo, nama je prvenstveno i prije, a i danas bilo da smo mi bend koji je na terenu, da smo orijentirani više, znači na živu svirku, a ne sad da se orijentiramo samo na neki airplay na radio, na TV. Od prvog dana je to tako i bilo, stvarno volimo svirat, puno sviramo. I to je neka glavni temelj benda.
1: Uh-huh. Dobro, po čemu su tragovi danas drugčiji u odnosu na prvu godinu rada, na drugu? Koje razlike su?
2: Pa sigurno je tu jedno iskustvo došlo. Možda bi sad drugačije reagirali u nekim situacijama u kojima smo možda prije. A neka ozbiljnost se ipak desila. Znači, uh-huh. Prošlo ipak tih 12 godina. Ja sam imao 20 godina kad smo počeli svirat zajedno, tako da sad je već 32 na leđima i sigurno da smo malo ozbiljniji.
1: Dobro. Autorski pjesama ima koliko sad?
2: 13. je ovo.
1: 13.
2: Sretna 13.
1: 13. Znači zadnja pjesma je Magija.
2: Je.
1: Daj mi molim te malo više o samoj magiji.
2: Magija se desila neplanski totalno. Bio sam na godišnjem odmoru. Bio sam na plaži u Bibinju. I razmišljam malo o bendu i samo mi onak dolaze neke melodice, naravno na plaži si, kakva melodica bude došla, nego neka onak malo ljetna, poletnija, neki latino. I ja odmah primam diktafon u ruke i pjevušim, ritmički malo si tamo izvodim to i relativno brzo su te neki osnovna struktura nastala pjesme. Uh-huh. Već kad sam došao u apartman odmah sam uzeo gitaru i imao sam neku glavnu strukturu kad se tiče glazbe i teksta i šaljem dečkima koji su to vrlo brzo prihvatili. Naravno, hvala im na ukazanom tom povjerenju, da uopće mi daju povjerenje da uzmu moju pjesmu i eto, velim, neplanski.
1: Neplanski, dobro, najbolje stvari se dešavaju neplanski, jel tako?
2: Pa nadam se.
1: Dobro, evo, ako se slažeš, idemo poslušati Magiju.
2: Može, ajmo.

0: Magija i tragovi, da, da. E sad, još smo tu, još smo živi, jel? ovako. U svim pjesmama, dogodili se ne možda nekad pjesma za koju misliš da će biti hit pa prođe možda nezapaženo, ili opet pjesma koju ste odradili kao pod onom, znaš da imaju bendovi kao moramo izdat nešto, pa kao kak bude i onda postane hit?
1: Pa ja se uopće s tim ne zamaram, a ni band se s tim baš ne zamara da sad ono mislimo joj i da si ono priželjkujemo jako ovo mora biti hit ili... Stvarno nemamo taj nekakav mindset u bendu, nego prvenstveno biramo pjesme koje se nama sviđaju, koje mislimo da bi nam se uklopile u taj neki naš džir. Prije svega ne bi snimili uopće pjesmu da nam se ne dopada, barem nama. A uvijek malo ono osluškuješ sa strane, pustiš doma malo pjesmu, pustiš prijateljima, pa da čuješ komentare, poslušaš malo ovoga, te neke konstruktivne kritike.
0: Uh-huh. Neka pjesma koja je tebi od svih, od ovih 13, ono, najbliža srcu?
1: Najbliža srcu? Pa Nota života možda, to sam pisao za Luciju svoju, tako da ona mi je najdraža.
0: Pa, danas ti upita zašto, pa vrlo kratak i jasan odgovor, to je ono, nema dalje sad. Da. U pjesmama koje ti pišeš, na primjer, ili u koje se band sveukupno da, koliko zapravo postane osobno u pjesmi?
1: Pa jako postanu osobne, postanu intimne i ne mogu zamisliti da ih nismo ovoga snimili, tako da baš mm-hmm. mi je drago da smo ih snimali. Mm-hmm. Svaka pjesma ima neku svoju priču, pogotovo ove koje smo mi pisali.
0: Jasno. Dobro, idemo na ove kao malo više casual del van emocija. Kakav je Mihael kad se gase reflektori, kad nije na bini?
1: Pa ovisi u kojoj situaciji. Da li smo na poslu ili smo negdje na kavi, to ovisi u kojoj situaciji, ali pokušavam uvijek postati pozitivan i nasmijan. To mi neka misao vodilja i ono.
0: Dobro, što te najviše opušta u tvoje slobodno vrijeme?
1: Najviše me opušta nedjeljom kauč i neka tekma dobra. Da, sad jedva čekam da krene svjetsko prvenstvo, znači bit će opuštanja ono.
0: Kao, da, kao i većina muške ekipe, naravno.
1: Da, i naravno ne spavanja kad su tekme ono oko 1-2 u noć.
0: Dobro, spomenuo si ranije kao mjesto s kojeg se prisjetiš je Crazy Hill.
1: Da.
0: Je li ima kakva anegdota s nekih nastupa koja je ono... koja je zapamćena i nemaš...
1: Pa sad smo, evo, baš smo sad za vikend ovoga pričali prijateljima kak smo imali na početku jedan kombi koji je onak bio dosta star, istrošen, potrošen, mi ono natrpali ga, malo čak i u pretovaru bili i nije nam radio plovak za gorivo. I mi tri vikenda se vozimo i nama kombi rikava, nemamo pojma kaj se događa, mi ga posle gaže ujutro guramo po trgu u Čakovcu, pa ga šlepamo do druge sale i onda smo ga odveli majstoru, odnosno došla je ova, kak se zove, vučna služba i zove majstor drugi dan, dečki, mogli bi se vi gorivo natočiti, kombi je dobro, ali goriva nema. Ne znaš kako se tankiralo, po 100 kuna.
0: Da, nikad na litar, nego samo 100 kuna, da. Tako je bilo prije. Dobro, imaš li možda vezano za sam nastup s publikom neki najneobičniji ili najzabavniji trenutak koji se desio, koji pamtiš isto?
1: Sad ovak na brzinu ne, ali možda se sjetim u drugom bloku.
0: Dobro, da, možda nadođem. Dobro,
1: imam evo sad zadnji nastup u Šenkovcu, dobili smo mađarice od jedne... Fanice.
0: Od jedne fanice, dobro. To ste naravno podijelili ili je neko...
1: Pa naravno, to odmah otišlo.
0: Dobro, to ne sumnjam. S obzirom da sam upoznat kapacitetima benda, tako da to mi je jasno. Dobro, Mihael, da imamo onaj drugi blok. Pozdaj nam svira Malena. Po meni možda vaša najzapamćenija stvar.
1: Je, apsolutno, najupečatljivija.
0: Daj mi malo o njoj, kak se ona desila, u kojoj suradnji.
1: Da, mi smo ovoga dosta dugo surađivali sa Denisom Dumačićem, tu je krenula zapravo naša autorska karijera, glazbeni put naš. To je bila treća pjesma na prvom albumu 2018. godine, s tom pjesmom smo išli na CMC festivalu Vodice i tu je stvarno ona postala jako zapažena, znam da smo... dosta dugo tjedana bili među top 10 najizvođenijih izvođača i neki ovako državni radiji su to jako dobro podržali i tu je nekak sve krenulo s tragovima i stvarno na svakom nastupu kad god je izvodimo najbolje prolazi i to je neka pjesma koja nas stvarno obilježila.
0: Dobro, spomenuo si suradnju s Denisom Dumančićem. Koje su još tu imena kod vas koja bi mogla biti zapažena u vašoj suradnji?
1: Denis nas je odmah ovoga povezao sa baš ono krem de la krem hrvatske glazbe. Tu je, krenuli smo u suradnju sa Branimirom Mihaljevićem, sa Igorom Ivanovićem od tekstopisaca, tu je bio Neno Ninčević koji je napisao Malenu, Antonija Šola, Fajo, i tu je bila još jedna suradnja na prošlom albumu sa Sergijom Četkovićem, s tim se isto jako ponosimo. Uh-huh. Pjesma Da si mi tu, koju nam je evo poklonio da ju izvedemo mi.
0: Dobro, Sergej, ajmo reći, kojeg smo čuli malo prije nego što smo i došli u eter, Sergej je neko ime van ovih ostalih.
1: Da, možda bi opet neko rekao to vam se totalno ne uklapa, ali ne. Baš kak sam i rekao, uopće nemam taj sad neki osjećaj da se moramo mi nekome nešto podilaziti. Mi stvarno radimo muziku koja se prvenstveno nama sviđa, i ako imamo podršku od prijatelja i obitelji da vele, ajde dečki, to vam je stvarno okej. Tako ovoga i biramo.
0: Mm-hmm. Kakav je Sergij ovako u suradnji?
1: Pa jako je simpatičan i ovoga, šarmer je, kakav je bilo.
0: Naravno, dobro, da.
1: Šarmer, ono. A u suradnji je dosta jednostavno.
0: Dobili
1: smo stvarno konkretni taj demo i konkretne smjernice kak pjesma mora zazvučat. Tu smo malo dali nešto svoga i to je to, pjesma je tako ispala kak ispala.
0: Da, ranije si spomenuo, naravno, koji što mi najavljujemo u našim vijestima i svugdje, da nam kreće svjetsko prvenstvo. Imate jednu navijačku pjesmu.
1: Da.
0: Kako je ona nastala?
1: To je nastalo tak, jer nismo imali nikakvog pametnijeg posla u koroni. Nije se sviralo, nije niš bilo, i rekao, ajde idemo bar kad bomo navijali da si malo puštamo našu pjesmu. I ovoga, jedan kolega tu, evo iz Đurđevca, Matko Fuček, dobar naš prijatelj, zapravo je bilo to na njegovu inicijativu. Miha, idem, imam neki dio teksta, ajde malo mi pomozi, i idemo napisati jednu pjesmu navijačku za repku, neki tragovi snime. Naravno, tu se onda priključio i Dario Lepoglavec sa spotom, i stvarno smo napravili jedan onako veliki projekt gdje su nam samo prijatelji onako bili, pa mislim da si ti bila ovoga isto, ti si na snimci vokalno i na spotu, ne znam da si došao na snimanje.
0: Jesam, kasno sam,
1: ali si došao.
0: Da, došao sam. Da. Dobro, pošto nam evo slijedi svjetsko prvenstvo, idemo poslušati tu pjesmu.
1: Ajmo.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
2: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
1: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah, na popustu je 50%.
2: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
4: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
5: Vrijeme je za Labor.
4: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
5: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
4: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
6: Dragi, auto je stao.
7: Ma ne.
6: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
7: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
8: Halo, auto Lončar, izvolite.
7: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
8: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
6: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
9: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
10: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama 7,69 €. Kiselo vrhnje kilogram 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš
11: KTC.
10: restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091-620-4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-620-4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
11: Podravski radio. Najslušaniji Podravski radio.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Pax od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno 2 proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
4: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
6: Podravski radio.
7: Sportske novosti. Offside.
8: Dobar dan, dragi slušateljice i cijenjeni slušatelji. U Pitomaču dolazi Real Madrid Foundation u suradnji s BFF agencijom i nogometnim klubom Pitomača. Real Madrid Foundation dolazi u sklopu dana općine Pitomača, pa smo mi tim povodom pozvali i srdačno pozdravljamo predsjednika nogometnog kluba Pitomača, gospodina Denisa Nemčevića. Lijep vam pozdrav, gospodine Nemčević.
9: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima Podravskog radija.
8: Jeste dobro?
9: Odlično, kako ne bi bili s obzirom da smo pred ovakvim divnim događajima.
8: Real Madrid Foundation dolazi u Pitomaču. Kako je uopće došlo do suradnje između NK Pitomače, Be Free Football agencije i zaklade i jednog od najvećih klubova na svijetu, Real Madrida?
9: Pa evo, Real Madrid već nekoliko godina u stvari provodi kampanju ili provodi, organizira trening centre na području Hrvatske i zemalja u susjedstvu. I moram reći da je u stvari kontakt nastao zahvaljujući našem sada bivšem igraču, ali prije svega pitomačkoj legendi, to je Ivan Begović Fric, koji preko svih svojih nogometnih krugova i poznanstva je jedan od tih poznanstava je i gospodin koji je za Hrvatsku zadužen za Real Madrid Foundation, tako da nas je on spojio, skupili smo svi skupa u kontakt i započeli razgovore o organizaciji tog kampa, gdje smo onda i smatrali primjerenim prilikom odabira datuma da se to i održi dok su dani općine Pitomača i da donesemo ovakav jedan sportski događaj i ovakvu, ja u stvari moram reći definitivno barem prema činjenicama, Real Madrid je najveći klub na svijetu, tako da imati ga u Pitomači, organizirati kamp za djecu pod njihovim vodstvom je stvarno jedna veličanstvena stvar za naš klub i za našu lokalnu zajednicu za Pitomaču.
8: Apsolutno, gospodine Nemčević, dakle mogu reći slobodno, ovo je povijesni događaj za našu lokalnu sredinu. Što dolazak kampa Real Madrid Foundation znači za ugled NK Pitomača, ali i za samu promociju općine?
9: Evo, malo smo se i dotaknuli već i tog dijela, kao što sam i rekao, za Pitomaču, za klub sa tako dugom tradicijom i pogotovo sa tradicijom odgajanja nogometaša, ovo je sigurno kruna svih događanja ili svih kampova, ili prije svega najveći događaj, svakako najzvučniji događaj koji će obilježiti NK Pitomaču i svakako ući u povijest i u anale našega kluba. Vjerujem i siguran sam da isto tako i za naše mjesto, za naše žitelje, da mogu biti ponosni i da kažem da u jednu tako relativno malu sredinu dolazi Real Madrid kamp, ali opet tu moram prije svega napomenuti da je u stvari Real Madridov nekakvi projekt gdje oni pokušavaju kroz kampove i u manjim sredinama gdje se pokaže dovoljan odaziv organizirati kampove, tako da u stvari ovo nije nešto novo na području Hrvatske i takvih kampova je već bilo, ali je svakako novo za nas i ogromna i velika stvar za NK Pitomače i općinu Pitomača.
8: Evo, o samom kampu i radu s djecom, kamp se održava, rekli se, od 15. do 19. lipnja na terenima NK Pitomače. Koliko je djece prijavljeno već sada?
9: Kamp je zamišljen, odnosno limitiran je na broj od nekih 70 djece, s obzirom da su to stvari koje, kažem, su predefinirane samom od strane Real Madrida, kamp ima limitiran broj, tako da nismo popunili taj broj, napunili smo kamp i možemo reći da smo u stvari, evo, s nestrpljenjem čekamo ponedjeljak, da je sve spremno, a vjerujem da su tu oni koji najviše čekaju su naša djeca iz Pitomače i šire okoline iz gradova poput evo i Đurđevca, Koprivnice, Virovitice i ostalih mjesta, tako da kažem, mislim da svi s nestrpljenjem čekaju jer je nešto novo, nešto uzbudljivo, nešto zanimljivo. Ja sam i osobno veliki obožavatelj Real Madrida, tako da mi svakako dok se pojavila mogućnost da dovedemo Real Madrid u Pitomaču, bilo mi je ne samo sa sportske strane ili s uloge predsjednika, moram reći, nego malo i sa svoje osobne strane, zadovoljstvo, čast i prilika koju sam htio iskoristiti.
8: Odlično, kakav program očekuje djecu iz letka? Vidimo da su to treninzi od sat i pol, 5 dana za redom. Koliko će to biti zahtjevno, a koliko zabavno za njih?
9: Pa smatram da je, u stvari moramo biti svjesni da je ovo Real Madrid kamp koji traje samo tjedan dana i u nogometu je to stvarno malo razdoblje da bi se moglo nešto više napraviti, tako da je kamp zamišljen da djecu i dodatno zainteresira, dodatno motivira i da oni na jedan način, naravno i kroz ozbiljan trening, ali i kroz zabavu odrade taj kamp, jer kažem da bi bilo to sad se smatralo nekim ozbiljnim nogometnim profesionalizmom ili treningom, to bi naravno trebalo trajati puno duže i vjerojatno i intenzivnije, tako da je ovo da, kao što ste rekli, primjereno za djecu, da se oni i zabave i svi od njih mogu doći bez obzira na klub, bez obzira na svoj nogometni status, znanje ili level trenutni, znači prilika za sve da malo osjete, da barem u jednom u životu možda osjete dašak neke ekskluzive, dašak Real Madrida i smatram da je to glavni je cilj da se svi oni dobro provedu, zabave, a da nakon tog kampa odu puni pozitivnih dojmova i novih prijateljstava i da im ostane jedna lijepa anegdota kroz život da kaže možda za 3-4, a ja sam ti svojedobno bio u kampu Real Madrida. Tako da je to jedna lijepa, poraviše u stvari i marketinška priča.
8: Ono što roditelje i djecu evo najviše zanima, u tekstu se spominju službeni treneri Real Madrida, da li stvarno oni dolaze iz Španjolske i hoće li naši evo i lokalni treneri imati priliku raditi s njima i upijati njihovo znanje?
9: Da, to je posebnost ovog kampa što stvarno ne dolaze, ajmo reći, neke B ili C kategorije osoblja iz Real Madrida, što bi naravno za nas bilo isto tako veliki stručnjaci, ali u ovom slučaju kod nas dolazi trener ili gospodin ili jedan od legendi Real Madrida, Roberto Rojas, koji je sredinom 90-ih nastupao za Real Madrid, ne znam, ponikao je zajedno na akademiji sa Raulom Gutijem, Alvarom Benitom, svojedobno igrao sa Roberto Carlosom, znači sa poznatim Galaktikosima, i čovjek koji je stvarno dugo i ozbiljno igrao za Real Madrid. Znači, on će doći u Hrvatsku, voditi kompletan kamp, a naši treneri će tu biti, naravno, kao njegova produžena ruka, i na taj način će i oni, u stvari, pokupiti i crpiti neka nova znanja, neke nove ideje. Prvenstveno mi je drago jer se to radi o isto jako mladim i perspektivnim trenerima NK Pitomače, koji su trenutno mlađim uzrastima, neki su tek i na samom početku, jedan od njih svojega puta, tako da će i za njih to biti jedno veliko iskustvo gdje će imati priliku vidjeti barem u tih tjedan dana kako izgleda mindset Real Madrida i na koji način oni odrađuju, vode treninge, a bit će tu naravno i po završetku kampa i svojevrsnih iznenađenja, tako da mislim da će sve skupat biti jedan lijepi događaj koji će svima ostati u dugom i lijepom sjećanju.
8: Hvala vam, gospodine Nemčević. Evo još malo tih tehničkih pitanja. Dakle, kamp obuhvaća djecu i mlade od 6 do 17 godina. Kako će se onda rad organizirati s obzirom na tako širok raspon godina? Hoće li polaznici u dobne skupine biti podijeljeni?
9: Naravno. S obzirom da je za širok raspon godina, podijeljeno će biti na tri skupine. Znači, imat ćemo skupinu, odnosno kako to Real Madrid već radi, to je njihov već isprobani model, podjela djece na tri skupine, gdje će se jedna zvati popularno Mbappe, druga Vinicius i treća Bellingham. Tako da imamo tri skupine u koje će oni biti podijeljeni i na taj način će biti formirani od jutra treninzi. U ponedjeljak već krećemo u 7:30 sa otvaranjem kampa i od ranih jutarnjih sati sa treninzima, jer isto tako je naravno ljetni je termin, pa gledamo da zaštitimo i našu djecu, da pokušamo da izbjegnemo one velike vrućine, tako da će svaki dan u svaku svoju kategoriji imati treninge. I kažem, baš se i osobno veselim jer je to nešto novo, uzbudljivo, i prvenstveno se veselim jer se radi o djeci.
8: Moj gost u programu Podravskog radija je gospodin Denis Nemčević, predsjednik nogometnog kluba Pitomača. Evo još nekoliko pitanja, gospodine Nemčević. Svaki sudionik će dobiti službenu opremu s obilježjima Real Madrida, na kraju i službenu diplomu zaklade. Koliko je to uzbuđenje za klince nositi dres Reala na domaćem terenu?
9: Pa pretpostavljam da je ogromno uzbuđenje, jer meni i u ovim mojim godinama bi predstavljalo ogromno uzbuđenje biti dio tako nečega, a s obzirom da sam često kod kluba i nekolicino roditelja osobno poznam, pa malo pitaš djecu kak ste, jel ste spremni, baš se osjeti, vidi da su uzbuđeni, pogotovo dok se došla oprema, probala se oprema, tako da će dobiti dresove, torbe, bit će tu svega od strane Real Madrida i sve ono što se kaže, što se, ajmo reći, ne može kupiti, znači to dok se dobije, to je uspomena za cijeli život. Sve, evo, možemo reći da smo mi spremni, sve organizirano, trening, odnosno kamp, naši tereni, sve je popeglano, sa uzbuđenjem čekamo ponedjeljak, i tu moram ovom prilikom prije svega pohvaliti našeg člana uprave Gorana Perovića, koji je na svojim leđima iznio organizacijski, mogu reći, 90% ovoga kampa i stvarno je bio ključan u organizaciji ovoga kampa, u logističkom dijelu, tako da evo, moram ovim putem i njemu reći jedno veliko hvala, jer bez njega ne znam kako bi se isto ovo sve organiziralo.
8: Evo, baš sam to htio pitati, sigurno ovakav događaj zahtijeva tu vrhunsku logistiku i pripremu samih terena, dakle rekli ste sve je spremno. U tekstovima se evo navodi da je preostalo još svega nekoliko slobodnih mjesta. Kakva je evo situacija danas, kakav je odaziv, rekli ste, prijavili su se djeca iz Pitomače, pa iz cijele regije.
9: Da. Pa sa današnjim danom kamp je popunjen i tu su po pitanju broja djece strogi, nema ono ajmo još dvoje, troje ugurati ako se neko javi, nego jednostavno broj je limitiran, broj je popunjen i mi smo zaključili s time broj sudionika u kampu. Kao što sam rekao i u uvodu, imamo djece iz cijele naše, ajmo reći, regije, tako da ima naravno iz Pitomače, Virovitice, Koprivnice, ali evo s obzirom da smo danas na Podravskom radiju, drago mi je spomenuti da imamo i nekolicinu djece iz Đurđevca, tako da imamo iz ostalih i manjih sredina, manjih mjesta, tako da evo ovim putem hvala i našim Đurđevčanima, našim prijateljima Picokima koji su se odazvali na naš kamp, jer svaka podrška i svaki odaziv dragih nam susjeda i prijatelja je uvijek dobro došla i uvijek smo spremni na isti način se i mi u bližoj budućnosti revanširati i biti dobri susjedi.
8: Evo, ako postoji neki roditelj evo koji sad vozi u auto ili sluša naš radio, ima nekakve dodatne informacije, kome se može obratiti i pitati?
9: Pa može se obratiti na službene kontakte koji su na službenim stranicama kluba, gdje su naravno svi podaci, gdje se može javiti, ali kao što sam rekao i u zahvali, mislim da je alfa i omega organizacijskog dijela, uputa i svega, naš Goran Perović koji vjerujem da iscrpno pomaže i savjetuje sve roditelje, članove i uključene 100% u organizaciju samoga kampa.
8: Evo, mislim da smo dosta rekli vezano uz Real Madrid Foundation koji dolazi u Pitomaču u sklopu dana općine. Možda još, gospodine Nemčević, želite još nešto nadodati vezano uz ovaj događaj ili smo već dosta toga rekli?
9: Pa mislim da smo za ovu priliku da ne zamaramo previše slušatelje rekli dosta, dovoljno i bitno.
8: Još vas evo upitati, gospodine Nemčević, za kraj, nakon što se ugasi svjetla Realovog kampa 19. lipnja, koji su daljnji planovi NK Pitomače za ljeto i nadolazeću sezonu?
9: Pa dok se spuste svjetla pozornice, prvo ćemo se svi skupa dobro odmoriti jer znamo svi da je prvenstvo su gotova, ali već brzo od sredine 7. mjeseca krećemo sa novim pripremama seniorske momčadi, vrlo brzo i sa omladinskim pogonom, tako da ciljevi NK Pitomača za iduću sezonu su ono što Pitomača je već dugi niz godina, a to je prije svega zdrav i stabilan klub. Od kad sam ja na čelu Pitomače, to je sada već 10 godina, došli smo u kompletno drugoj situaciji, nezavidnoj situaciji, doveli klub na zdrave noge, na tim postulatima radimo od prvog dana, već duži niz godina takvi jesmo i prije nekog sportskog cilja, kažem, glavni i temeljni cilj NK Pitomače će biti zdrav, održiv iz godine u godinu, a ne da napravimo neki projekt s koji nismo sposobni ne mi iznijeti, nego neko ko će doći poslije nas, pa da se to sve pretvori u jednu lošu priču koju smo bili svjedoci u okruženju koje su se, nažalost, najčešće tako i završavale. Tako, idemo biti zdravi, biti u vrhu naše treće lige.
8: Evo, sretno vama i cijelom nogometnom klubu. Evo, za sami kraj, kad govorimo o Real Madridu, jel možemo očekivati još ovakvih velikih projekata u budućnosti?
9: Naravno da takvi projekti nisu isključeni, mi smo tu otvoreni za sve prijedloge, ako se ukaže u bližoj ili daljoj budućnosti prilika, pogotovo dok se radi, kažem, o djeci, to je nešto što ćemo svakako pokušati realizirati i donijeti još iznenađenje i razveseliti naše najmlađe još koji puta.
8: Evo, hvala vam za sami kraj, evo ostavit ću vas da još jednom pozdravite sve i pozovete evo na ovaj stvarno veliki događaj za našu regiju.
9: Pa evo, ovom prilikom, s obzirom da ne mogu nažalost više pozvati roditelje ili djecu da se uključe u sam rad kampa, ali pozivam sve slušatelje koji su u mogućnosti da u jednom od dana i dana općine Pitomača dođu posjete Pitomači, u sklopu posjeta posjete i naš nogometni trening centar, odnosno centar NK Pitomače, da malo uživaju treninzima, daju podršku djeci i da vide možda nešto, možda nešto im se otvori za sljedeći put, neka ideja, želja. I ovim putem evo, pozdrav svim slušateljima Podravskog radija, svako dobro svima i čekamo vas u Pitomači na Gmanju.
8: Puno vam hvala evo na vremenu i ovim odgovorima. Moj gost u programu Podravskog radija bio je predsjednik nogometnog kluba Pitomača, gospodin Denis Nemčević. Še jednom puno hvala i vidimo se.
9: Hvala i vama.
0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
5: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama 7 eura 69 centi, kiselo vrhnje kilogram 2 eura 79 centi, čokolada s rižom 300 grama Mikado samo 2 eura 79 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
6: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
6: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
6: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
6: Prodaj,
7: kupi,
6: ponudi
7: uz dopisnice Podravskog radija.
8: Podravski radio.
9: Podravski radio.
8: Vi slušate. Podravski radio. Vijesti.
3: Dobar dan u vijestima. Blagdan je Svetog Antuna, sveca koji se posebno svečano štuje u brojnim župama i crkvama koje nose njegovo ime. Sveti Ante zaštitnik je siromašnih i potlačenih propovjednika budućih majki putnika, ribara i mornara. Vjernici se od jutra danas okupljaju u svetištima diljem zemlje. Koprivničko-križevačka policija osumnjičila je 47-godišnjaka da je s računa tvrtke, čiji je bio zaposlenik, na privatne račune isplatio više od 1,8 milijuna eura, lažno prikazujući u poslovnim knjigama da je novac potrošen u poslovne svrhe. Terete ga da je kao zaposlenik tvrtke s Koprivničko-križevačkog područja na privatne račune isplatio 1 884 000 eura u više navrata od 2017. do kraja 2025. oštetivši tvrtku za taj iznos. Osim zbog zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, sumnjiče ga i za krivotvorenje službene ili poslovne isprave, jer je uplate u poslovnim knjigama tvrtke knjiženjem lažno prikazao da su utrošene u poslovne svrhe. Zbog sumnje u počinjenje tih kaznenih djela protiv osumnjičenika će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, izvijestila je policija. A nakon šokantnog ubojstva mladog Luke Milovca u Drnišu, vlada pokreće jednu od najvećih promjena kaznenog zakonodavstva posljednjih godina. U hrvatski pravni sustav prvi se put uvodi doživotni zatvor, ali i novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, a stručnjaci ih i dalje smatraju opasnim po društvo. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavio je paket zakonskih izmjena kojim se uvodi doživotni zatvor te poseban sustav nadzora za osobe koje i nakon odsluženja kazne predstavljaju ozbiljnu opasnost. Kazao je da su izmjene potaknute nedavnim teškim zločinom u Drnišu, gdje je ubijen 19-godišnji Luka Milovac, za što je osumnjičen muškarac koji je i ranije bio osuđen za ubojstvo. Morali smo napraviti sve da se tako nešto više ne ponovi, rekao je ministar na konferenciji za medije. Na nama je, kaže, odgovornost i ovo ne znači da naš posao s ovime staje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je epidemiološke preporuke pozvavši putnike na svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiko, SAD i Kanadu da provjere jesu li primili sva cjepiva koja se tijekom života daju u Hrvatskoj te po potrebi obave i propuštena cijepljenja. Obilježje svih masovnih događanja, pa tako i svjetskog nogometnog prvenstva, su mnogobrojni kontakti s velikim brojem ljudi iz različitih dijelova svijeta, posebice u zračnim lukama, javnom prijevozu, smještaju, navijačkim zonama i na stadionima, što povećava mogućnost izloženosti naših građana uzročnicima zaraznih bolesti koje su u Hrvatskoj eliminirane, poput dječje paralize, difterije i ospica. A Englezi u problemu u oči Hrvatske. Lopovi im ukrali kopačke i lopte. Engleska reprezentacija ostala je bez dijela opreme za trening u oči dolaska u Kansas City, priopćila je lokalna policija nakon što je provaljeno u vozilo koje je prevozilo opremu prema njihovoj bazi. Istraga je u tijeku, ističu u policiji. Dvije osobe od interesa privedene su radi daljnje istrage. Prema navodima britanskih medija, među ukradenim predmetima nalaze se lopte i kopačke. Krađa bi mogla utjecati i na pripreme Engleske za prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Hrvatske, koja se igra u srijedu u Dallasu, prenosi Reuters. Američki reprezentativac Tim Rim postao je prvi igrač koji je na svjetskom prvenstvu imao koristi od novog pravila, takozvanog pravila o pogrešnom identitetu, koje je ove godine uveo Međunarodni odbor nogometnih saveza. Novo pravilo omogućuje sucima da koriste video pomoćnog suca VAR kako bi poništili odluke o crvenim i žutim kartonima dodijeljenim pogrešnom igraču. Pravilo je namijenjeno pomoći kada sudac ima zaklonjen pogled na akciju. U utakmici svjetskog prvenstva između Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja, koju su Amerikanci dobili 4-1, pravilo je iskoristilo Amerikancu Rimu. Nizozemski sudac, naime, isprva je pokazao američkom braniču žuti karton zbog prekršaja, a nakon poziva VAR-a i pregleda snimke, promijenio je odluku i pokazao Paragvajcu žuti karton zbog simulacije. Rim, koji je s 38 godina postao najstariji Amerikanac koji je nastupio na svjetskom prvenstvu, moći će tako opuštenije nastaviti grupnu fazu prvenstva, a da je dobio žuti karton, samo bi ga još jedan dijel od suspenzije na jednu utakmicu. I vrijeme danas do kraja dana pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz prolazno povećanu naoblaku, ali većinom bez oborine. Vjetar slab do umjeren jugozapadni uz najvišu temperaturu većinom od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva.
8: Slušali ste vijesti. Podravski radio HR 87,6.
9: Dragi, auto je stao.
10: Ma ne.
9: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
10: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
11: Halo, Auto Lončar, izvolite.
10: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
11: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
9: Oldtimer, stvarno?
12: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
13: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
14: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
1: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
3: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
1: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
3: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
1: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
15: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
16: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6...

0: iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Boss Trend Klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048-637-193. U radnom vremenu radim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Boss Trend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
1: Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099-8070-486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Živjeli mladenci!
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
7: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
0: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 6 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
8: Podravski radio.
9: Samo dobra vibra.
8: Na tvom pravom radiju.

0: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 15. lipnja.
1: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuč sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121. Ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: U ponedjeljak 15. lipnja u posjet Koprivničko-križevačkoj županiji gradu Đurđevcu dolazi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Tijekom posjeta, kojem će prisustvovati i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, održat će se i svečana dodjela ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture te sastanak s gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja.
3: Mi smo ovaj tjedan bili u Zagrebu, 6 čelnika JLS-ova iz naše županije, dakle grad Đurđevac, zatim općine Kalinovac i Ferdinandovac, općina Peteranec, općina Drnje i grad Koprivnica su primili odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu. Ukupno je bilo 72 projekta iz cijele Hrvatske, 6 iz naše županije. Ministar i direktor fonda dolaze ovaj tjedan u posjet našoj županiji, sastanak će biti u Đurđevcu, gdje će biti svečano uručeni ugovori za provedbu tih projekata. A druga tema je priuštivo stanovanje, gdje će ministar na zatvorenom dijelu sastanka isprezentirati novi i zakon i program priuštivog stanovanja. Znamo da grad Đurđevac ima sa APN-om potpisan sporazum da projektiramo 300 stanova i grad Đurđevac je pozitivan primjer gdje jedinice lokalne samouprave koje su prema tom novom načinu priuštivog stanovanja dužne osigurati zemljište, mogu značajno utjecati na broj prijava kroz atraktivnost samog zemljišta, kroz lokaciju, dakle sve ono što je najbitnije kod stambenog zbrinjavanja. Pozvani su svi čelnici JLS-ova, dakle svih općina i gradova iz naše županije, bit će i naš župan ovdje, tako da bit će sigurno prilike za jedan vrlo konstruktivan i dobar sastanak. Ono što nas posebno veseli da nakon evo što je potpisan sporazum sa županijom za preuzimanje poslova izdavanja građevinskih dozvola za područje grada Đurđevca, mi ćemo dobiti u ponedjeljak i službenu suglasnost za izdavanje građevinskih dozvola i evo to je zadnji korak za to da od 1.7. grad Đurđevac preuzme izdavanje građevinskih dozvola za svoje područje.
2: Rekao je u emisiji Gradske teme gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Osvrnuo se i na radove na zgradi staračkog doma u Đurđevcu koji su u završnoj fazi, te je dodao kako će se idući tjedan održati tehnički pregled samog objekta koji je nužan za dobivanje uporabne dozvole potrebne za dobivanje licence za rad.
3: Biti će objavljeno javno savjetovanje gdje će biti objavljen nacrt pravilnika o prijemu i otpustu korisnika u Centar za starije osobe u Đurđevcu. Napravljen je jedan sustav bodovanja koji ja mislim da je vrlo dobar i korektan. Postoje zakonski elementi koji moraju biti obuhvaćeni. Dok smo mi dodali i kriterije koji se odnose na duljinu prebivališta na području grada Đurđevca, zatim prebivalište, kriterije prebivališta korisnika i članova uže obitelji. Dobivaju se bodovi ako je korisnik i članovi uže obitelji na području grada Đurđevca, zatim na području općina partnera, a to su okolne općine, odnosno općine iz bivše općine Đurđevac, i dobivaju se bodovi naravno i za korisnike s područja naše Koprivničko-križevačke županije. Imamo kapaciteta 120 mjesta, interes je, će biti sigurno veliki, iskaz interesa je pokazao da postoji značajan interes, otprilike 500-tinjak korisnika s područja naše županije, zbog toga smo mi pokrenuli i projektiranje dogradnje ovog doma, projektiranje je završeno, glavni projekt je gotov, pred izdavanjem smo građevinske dozvole i želja nam je pronaći način da se napravi i dogradnja da bi se smanjio pritisak na dom i da bi svi imali svoje mjesto, ali osim smješta i kroz dodatne usluge da ljudi mogu dulje ostati u svojim domovima, da ne moraju ići u dom i da se i na taj način također smanji pritisak.
2: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube-u Podravskog radija. Mještani ulice Mladosti i ulice Andrije Hebranga u Đurđevcu ponovno su pokazali koliko zajedništvo vrijedi. Nakon gotovo 30 godina obnovljena je tradicija susreta stanovnika koja je nekad okupljala susjede i prijatelje iz ovog dijela grada, a ove godine ponovno je oživjela zahvaljujući inicijativi samih stanara. Na livadi su se između kuća Grgešić i Kovač okupili sadašnji i nekadašnji stanovnici, obitelji, prijatelji i susjedi kako bi zajedno proveli ugodno poslijepodne i večer ispunjeno udruženjem, pjesmom i lijepim uspomenama. Posebnu simboliku događaju dao je novoizgrađeni logo susreta koji će u buduće predstavljati ovu obnovljenu tradiciju, a koju je izradila jedna od inicijatora susreta, Sofija Paša. Za okupljene je pripremljen i kratak kulturno-umjetnički program u kojem su najviše emocija izazvali mještani koji su recitirali pjesme koje su upravo na ovakvim susretima izvodili još kao djeca. Među okupljenima bio je i gradonačelnik Hrvoje Janči, stanovnik jedne od ovih ulica, koji je pozdravio svoje susjede i čestitao organizatorima na uspješnom obnavljanju tradicije. Istaknuo je kako su upravo ovakva druženja najbolji način za povezivanje ljudi i očuvanje dobrosusjedskih odnosa. Organizatori su se pobrinuli i za male iznenađenja, pa su svim sudionicima podijeljeni prigodni poklončići. Mještani ulice Mladosti i ulice Andrije Hebranga složni su u jednom. Neće više dopustiti da prođe novih 30 godina do sljedećeg susreta. Planovi se kuju već za iduću godinu. Udruga udomitelja za djecu Osmih iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije provodi Erasmus Plus projekt Harmony for Connection, usmjeren na jačanje mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti mladih. Projekt traje od 1. ožujka do 30. studenog, a kroz edukativne i kreativne aktivnosti mladima pruža podršku u suočavanju sa svakodnevnim izazovima te potiče međusobno razumijevanje i solidarnost. Središnja aktivnost bit će razmjena mladih koja će se održati od 17. do 26. lipnja u Zadru. Sudjelovat će 36 mladih iz Hrvatske i Srbije u dobi od 15 do 23 godine koji će kroz 8 radionica i program neformalnog učenja obrađivati teme mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti. Projekt je odobrila i financira Agencija za mobilnost i programe EU, a udruga Osmih svim sudionicima osigurava troškove putovanja, smještaja i prehrane tijekom razmjene. Općina Gola svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. U društvenom domu u Goli okupili su se brojni uzvanici, pa je tako stigao zamjenik Koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn sa suradnicima, zatim članice i članovi općinskog vijeća, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, te križevački gradonačelnik Tomislav Katanović, kao i istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Gola Krešimir Salajpal, a za govornicu je potom stao općinski načelnik Stjepan Milinković.
1: Želim reći da mi kao i uvijek smo općina kontinuiteta i općina zajedništva, a u kontinuitetu ostvarujemo svoje strateške ciljeve. Temeljni i glavni strateški cilj nam je demografska opstojnost ovog kraja. I u prilog toga sa ponosom govorim da smo, evo, najveći projekt koji smo ostvarili, to je za naše crkve, dječji vrtić, u kojem i u štali zajedno 130 djece imamo i ta naša djeca su nam pokazali kako se voli domovina i kako se to radi. Moram zahvaliti i svima onima koji su udarali temelje ove naše sredine, koji su u težim uvjetima živjeli i ostavili nam ovaj prekrasni palač iz naše domovine.

0: Nakon na nje govorio saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
1: Za ovaj naš podravski kraj uz rijeku Dravu je svakako najbitnije jedan zakon koji je došao na snagu, odnosno Europska uredba, odnosno odluka o obnovi prirode iz 8. mjeseca 24. godine, koja je implementirana u hrvatski zakonodavni sustav i do kraja 8. mjeseca, odnosno 2.9. će biti predstavljen nacionalni plan, znači strategija nacionalna o upravljanju zaštićenim dijelovima prirode, a mi znamo koliko je zapravo ovdje priroda dominantna, koliko je ona nedirnuta, netaknuta, koliko ona vrijednost donosi za kvalitetu života u ovom kraju, za kvalitetu hrane koje se ovdje proizvodi, za kvalitetu zraka, tla, i svakako da svi ovi projekti, a idu u smjeru razvoja turizma, će biti dodatno osnaženi sa činjenicom kvalitetnog životnog prostora. Ja svakako želim naglasiti i da sve te velike investicije koje se ovdje provode u vašem kraju na području općine su podržane od nacionalne vlade, su podržane od nacionalnih ministarstava i mala mjesta, bez obzira gdje ona bila u Republici Hrvatskoj, se vide i imaju svoje mjesto u državnim proračunima. Sa svoje pozicije koalicijskog partnera koji podržava Vladu Republike Hrvatske na čelu sa premijerom Plenkovićem, ja vam otvoreno ovdje kažem da su sva vrata svih ministarstava otvorena.
0: Istaknuo je zamjenik župana Mario Rajn, također je uputio nekoliko riječi, čestitao je dan općine i istaknuo podršku županije na svim projektima koji doprinose zajednici. Na kraju svečanosti dan općine čestitao je potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Svečanim otvorenjem na Zrinskom trgu započeli su 33. Podravski motivi, jedna od najznačajnijih kulturno-turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske, koja i ove godine privlači brojne umjetnike, izlagače, obrtnike i posjetitelje iz cijele Hrvatske. Središte ponovno stavlja naivnu umjetnost, podravsku tradiciju i bogatu kulturnu baštinu. Na otvorenju su se okupili brojni uzvanici, predstavnici institucija, umjetnici i građani, a program je započeo nastupima kulturno-umjetničkih i glazbenih izvođača. Prigodnom riječi obratio se gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, zamjenik župana Mario Rajn, kao i predstavnici i organizatori manifestacije, koji su s veseljem najavili 33. podravske motive i zaželjeli dobro druženje i zabavu sve dane manifestacije. Tijekom cijelog vikenda posjetitelje očekuju najveći svjetski live art sajam Naive, na otvorenom brojne izložbe, nastupi folklornih skupina, radionice za djecu, prezentacije tradicijskih obrta te bogat glazbeni program. Gradonačelnik Hrvoje Janči je u prostoru Starog grada održao druženje za članice rukometnog kluba Đurđevac kako bi im čestitao na odličnim rezultatima koje ostvaruju te na uspješnoj promociji grada Đurđevca na brojnim natjecanjima diljem Hrvatske. Posebno priznanje upućeno je rukometašicama u 16 selekcije koje su na završnici državnog prvenstva u Poreču ostvarile sjajan uspjeh osvojivši izvrsno 5. mjesto među 16 najboljih ekipa Hrvatske. Gradonačelnik je tom prilikom čestitao svim selekcijama kluba, trenerima i upravi te im zahvalio na predanom radu i sportskim uspjesima. Čestitam vam na ovom velikom uspjehu, ne samo za vas i vaš klub, već i za cijeli Đurđevac. Sport ima iznimno važnu ulogu u odrastanju djece i mladih, zbog čega grad Đurđevac kontinuirano ulaže u sportsku infrastrukturu, programe i aktivnosti namijenjene upravo njima. Želim vam puno uspjeha i u budućnosti, a za odličnu sezonu zaslužili ste i malu nagradu. Same odaberite destinaciju koju želite posjetiti, a grad Đurđevac organizirat će i financirati vaš izlet, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Velike zasluge za uspjehe kluba pripadaju trenerima Nenadu Spiljancu i Goranu Ređepu, koji svojim stručnim radom i predanošću razvijaju mlade sportašice i sportaše, kao i predsjedniku kluba Krunoslavu Panteliću, koji uspješno vodi klub. Predsjednik kluba Krunoslav Pantelić, on se prilikom zahvalio gradu Đurđevcu i gradonačelniku na velikoj podršci tijekom cijele sezone te na osiguranim poklonima i svečanom prijemu. Prijem je protekao u ugodnom druženju i razgovoru o dosadašnjim uspjesima te planovima za novu sezonu uz zajedničku želju da rukometni klub Đurđevac i dalje niže odlične rezultate na sportskim terenima. Najmlađi članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na turniru za uzraste do 8, 9 i 10 godina koji je održan u Varaždinu u organizaciji teniskog kluba Varaždin 1181. Odlične nastupe ostvarili su Karla Senja.

0: konkurenciji do 8 godina, Ivano Vedriš u kategoriji do 9 godina, te Karlo Lauš među natjecateljima do 10 godina, potvrdivši kvalitetan rad i napredak mladih đurđevačkih tenisača. Aktivni su bili seniori teniskog kluba Đurđevac, koji su gostovali kod druge ekipe teniskog kluba Koprivnice. U susretu, koji je završio 5-2 za domaćine, đurđevački tenisači uspjeli su osvojiti dva vrijedna boda te pružiti dobar otpor kvalitetnom protivniku.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stupnjeva. Vrijeme za sutra pretežno sunčano, popodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima jačina oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 30.
1: Lokalno Podravsko gradio. Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
5: Tražite tortu koja oduzima dah.
6: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
6: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
6: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
6: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
7: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
8: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
7: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
8: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
7: Hvala vam susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. A vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
9: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
7: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
10: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
11: Podravski radio. Samo

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
3: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
2: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: Kao i uvijek, svaki dan ima svoju priču, a danas je 164. dan godine po kalendaru. Do kraja godine imamo još nekih 201 dan. Idemo spomenuti odmah neke zanimljive događaje koje su se desile na današnji datum. Naravno, prisjetit ćemo se i preminulih, ali naravno i rođenih. Pa krenimo redom. 313. godine carevi Konstantin i Licinije su suvladari Rimskog carstva, izdaju ukaz o vjerskoj toleranciji, Milanski edikt, kojim kršćanstvo dobiva slobodu ispovijesti. 1912. godine osnovan Hrvatski nogometni savez. 1917. godine prvi svjetski rat, Njemačka bombardirala London. 1934. godine Adolf Hitler i Benito Mussolini sastaju se u Veneciji. 1943. godine započelo prvo zasjedanje ZAVNOH-a održano u Otočcu i na Plitvičkim jezerima. 2000. godine u Pjongjangu je održan prvi sastanak između predsjednika Sjeverne i Južne Koreje 55 godina nakon razdvajanja i 2025. godine započeo je iransko-izraelski rat. Idemo do rođenih na današnji datum. 1805. godine Anton Mažuranić, hrvatski jezikoslovac. 1831. James Clerk Maxwell, škotski fizičar. 1841. Anton Korlević, hrvatski biolog. 1873. rođen Anton Gustav Matoš, hrvatski književnik. 1905. godine Ivana Fischer, prva hrvatska dirigentica. 1917. godine Augusto Roa Bastos, paragvajski književnik. 1928. John Forbes Nash, američki matematičar. 1957. Rinat Dasajev, sovjetski nogometaš. 1963. rođen Damir Agičić, suvremeni hrvatski povjesničar. 1964. je rođen Šarunas Marčiolinos, litvanski košarkaš. 1970. je rođena je Mila Legović, hrvatska glumica. A 1996. godine rođen Kingsley Coman, francuski nogometaš. Od preminulih spomenimo 1783. Nikola Divnić, šibenski biskup. 1896. Matija Mrazović, hrvatski odvjetnik, političar i publicist. 1947. Slavko Kvaternik, hrvatski vojnik, političar i državni službenik. 1993. Gajo Petrović, hrvatski filozof. Te 2004. preminuo Berislav Klobučar, hrvatski dirigent. Da, to je nešto od značajnih imena i događaja na današnji datum. A isto tako zanimljiv je 13. lipnja i u svijetu glazbe. 1975. John Lennon je imao svoj posljednji televizijski nastup izvodeći pjesmu Imagine na posebnoj emisiji u čast televizijskog producenta Sir Lua Grada. Samim time idemo mi slušati Imagine.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A na današnji datum obilježava se Međunarodni dan svjesnosti o albinizmu. Obilježava se svake godine 13. lipnja, utemeljile su ga Ujedinjeni narodi s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovom rijetkom genetskom poremećaju i protiv borbe diskriminacije s kojom se oboljeli susreću, naravno. Ustanovljen je 2014. od United Nationsa kako bi se podigla svijest, kao što smo naglasili, da bi se podiglo njihovo pravo, zdravstvene potrebe i izazovi s kojima se suočavaju diljem svijeta. Albinizam je nasljedno genetsko stanje koje uzrokuje smanjenu ili potpuno odsutnost melanina, pigmenta odgovornog za boju kože, kose i očiju. Osobe s albinizmom mogu imati vrlo svjetlu kožu i kosu, svjetle oči, probleme s vidom, povećan osjetljivost na sunčevu svjetlost, veći rizik od raka kože zbog manjka zaštitnog pigmenta. Važno je naglasiti da albinizam nije zarazan, nije oblik invaliditeta sam po sebi i ne utječe na inteligenciju. Zašto baš postoji ove dane? Pa u mnogim dijelovima svijeta osobe s albinizmom suočavaju se s diskriminacijom, društvenom izolacijom, nasiljem, predrasudama i mitovima. Posebno su ozbiljni problemi zabilježeni u nekim afričkim zemljama gdje su zbog praznovjere osobe s albinizmom bile izložene progonu, napadima pa čak i ubojstvima. Zbog toga je međunarodna zajednica pokrenula kampanje na njihovu zaštitu i uključivanje u društvo. Postoji naravno više vrsta albinizma, najčešći su okultnost albinizam, zahvaća kožu, kosu i oči, i okular albinizam, pretežno zahvaća oči. Česti problemi s vidom uključuju kratkovidnost ili dalekovidnost, astigmatizam, nistagmus, to je nehotično titranje očiju, smanjenu oštrinu vida, osjetljivost na jako svjetlo. Svake godine obilježavanje ima određenu temu koja naglašava pitanja ljudskih prava, zdravstvene skrbi, obrazovanja ili društvene uključenosti osoba s albinizmom. Organiziraju se edukativne kampanje, predavanje, radionice, zdravstveni pregledi, medijske kampanje protiv diskriminacije. Nešto zanimljivih činjenica, albinizam se pojavljuje kod ljudi svih rasa i etničkih skupina. Pojavljuju se i kod mnogih životinjskih vrsta, uključujući ptice, sisavce, gmazove i ribe. E, to je zanimljivo. Procjenjuje se da je globalno albinizam prisutan kod otprilike jedne osobe na 17.000 do 20.000 stanovnika, iako učestalo varira među populacijama. Mnoge poznate osobe s albinizmom postale su modeli, sportaši, glazbenici i aktivisti za ljudska prava. Neke od poznatih osoba su Connie Chiu, jedna od prvih međunarodno poznatih manekenki s albinizmom. Salif Keita, legendarni malijski glazbenik koji je često govorio o životu s albinizmom i borbi protiv predrasuda. I Sean Ross, model i aktivist koji promiče vidljivost osoba s albinizmom. Kako se može pružiti značajna podrška? Pa evo, možete se informirati o albinizmu iz pouzdanih izvora, suprotstaviti se stereotipima i diskriminaciji, podržavati dostupnost oftalmološke skrbi i zaštite od sunca, te promicati uključivanje osoba s albinizmom u obrazovanje, zapošljavanje i javni život. Međunarodni dan svjesnosti o albinizmu nije samo zdravstvena tema, nego i podsjetnik na važnost o jednakosti.

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-111.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
6: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Paks od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno 2 proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
8: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
9: Podravski radio.
10: Podravski radio.
9: Vi slušate. Podravski radio.
11: Showbiz.
12: Backstage. Stižemo do još jednog backstage-a. Malo minuta za strane i domaće zvijezde.
11: Mia Khalifa prije utakmice BiH objavila: "Danas sam Bosanka." Američko-libanonska zvijezda privukla je ogromnu pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama otkrila za koga navija. Mia Khalifa se uoči jučerašnje sjajne utakmice koju je Bosna i Hercegovina odigrala s Kanadom i završila rezultatom 1-1, oglasila na društvenoj mreži X, odnosno X, i jednom rečenicom zapalila internet: "Danas sam Bosanka, kasnije večera sam Paragvajka, sutra u 18 sati sam Marokanka, a u 21 sat Haičanka", napisala je Mia. Objava je odmah postala viralni hit te izazvala lavinu komentara i reakcija navijača iz cijelog svijeta. Podsjetimo, Mia Khalifa je svjetsku slavu stekla u industriji filmova za odrasle, u kojoj se zadržala vrlo kratko, ali dovoljno da ostane zapamćena. Danas radi kao utjecajna influencerica koju prate milijuni ljudi, a uspješno pliva i u poduzetničkim vodama sa svojim vlastitim modnim brendom Shaitan. Ipak njezini istupi na društvenim mrežama dokazuju da i dalje itekako dobro zna kako privući pažnju javnosti. Hana Huljić otkrila kako ona i suprug Petar Grašo održavaju romantiku unatoč obavezama. Ispričala je kako su u kućnim obavezama podjednaki, ali i kod brige oko djece. Također istaknula je koliko joj je važno da uspiju pronaći vrijeme samo za sebe. Hana Huljić Grašo bila je na jednom splitskom druženju bez supruga Petra Graše. On je, ispričala je tada, kod kuće ostao s njihovom djecom, Albom 4 godine i Tonijem 1 godinom. "Mi smo tu stvarno podjednaki kad je on tu, baš podjednako kućni poslovi, podjednako djeca. Upala sam u baš dobru situaciju što se tiče roditeljstva i imam baš veliku potporu i od tate, nije da je samo mama u pitanju", rekla je Hana Huljić. "Uvijek volimo održavati tu neku našu malu romantiku i naša mala kratka putovanja od dan dva, tako da zapravo i tijekom tjedna i tijekom mjeseca nije lako da si konstantno premoren i da nemaš vremena jedno za drugo, nego uvijek nađemo vrijeme jedno za drugo jer onda i život nekako lakše teče i svi ti teški poslovi lakše funkcioniraju", ispričala je glazbenica. Otkrila je kako je snimila ovih dana i novu pjesmu koju će predstaviti na jesen, a na komentare da je u posljednje vrijeme smršavila, kaže: "Kad mi je život na vagi, što da radim, ne mogu nadomjestiti kalorija koliko ih izgubim trčeći za njima." U nastavku slušamo malo i Petra Grašu i Hanu Huljiću.

0: Show Backstage.
1: Sin Rene Abiturajca tuži bivšu školu zbog udarca profesora, traži 5000 eura odštete. Mladić je tužio zagrebačku prvu ekonomsku školu zbog incidenta od prije 2,5 godine, kada ga je profesor tjelesnog udario pred razredom. Sin glumca Renea Abiturajca, danas 19-godišnjak, tužio je zagrebačku prvu ekonomsku školu zbog incidenta od prije 2,5 godine, kada ga je profesor tjelesnog odgoja udario pred cijelim razredom. Zbog povrede prava osobnosti traži 5000 eura odštete s kamatama te podmirenje sudskih troškova. Slučaj je ranije doveo i do smjene ravnatelja te škole. Prema tužbi sve je počelo kada je profesor od tada 16-godišnjaka zatražio da baci žvakaću gumu. Dok je išao prema vratima, profesor ga je, tvrdi se, odgurnuo rukom u leđa i potom udario nogom u stražnicu. Incident je na sudu potvrdio i bivši školski kolega. Vidio sam da je profesor stavio ruku na njegovo rame i da ga je nakon toga udario nogom u stražnicu, rekao je svjedok. Slučaj je dospio u javnost nakon što je Rene Abiturajac na društvenim mrežama opisao tromost sustava koji nije reagirao na prijave. Obitelj je sina, koji je prema tužbi bio u šoku i meta izrugivanju, na kraju ispisala iz škole. Inspekcija je kasnije utvrdila niz propusta u postupanju škole, što je u lipnju 2024. dovelo do razrješenja ravnatelja Nenada Travara i pokretanja prekršajnih postupaka. Odvjetnik obitelji Milko Križanović ističe da je nasilno ponašanje u školi neprihvatljivo, no posebno ga brine reakcija ustanove. Ono što me posebno zabrinjava nije samo sam događaj, nego način na koji je škola reagirala nakon njega. Škola ne smije postati institucija koja štiti vlastiti ugled na uštrb učenika. Ako je sustav zakazao, netko za to mora odgovarati, poručuje Križanović, naglasivši važnu odgovornost ravnatelja u kriznim situacijama.

Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama 7,69 €. Kiselo vrhnje kilogram 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Svijet je mutan. Znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
0: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
0: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
0: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
0: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
2: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
6: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
6: Oldtimer, stvarno?
7: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Podravski radio.
8: 8 10 10 8 10 7 7 7 5 7 8 10 7 6 najslušaniji

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
2: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
1: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah na popustu je 50%.
2: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
4: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
5: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
4: Podravski radio. Tvoji hitovi, tvoj ritam. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Blagdan je Svetog Antuna, sveca koji se posebno svečano štuje u brojnim župama i crkvama koje nose njegovo ime. Sveti Ante zaštitnik je siromašnih i potlačenih propovjednika budućih majki putnika, ribara i mornara. Vjernici se od jutra danas okupljaju u svetištima diljem zemlje. Koprivničko-križevačka policija osumnjičila je 47-godišnjaka da je s računa tvrtke, čiji je bio zaposlenik, na privatne račune isplatio više od 1,8 milijuna eura, lažno prikazujući u poslovnim knjigama da je novac potrošen u poslovne svrhe. Terete ga da je kao zaposlenik tvrtke s Koprivničko-križevačkog područja na privatne račune isplatio 1 884 tisuće eura u više navrata od 2017. do kraja 2025. oštetivši tvrtku za taj iznos. Osim zbog zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, sumnjiče ga i za krivotvorenje službene ili poslovne isprave, jer je uplate u poslovnim knjigama tvrtke knjiženjem lažno prikazao da su utrošene u poslovne svrhe. Zbog sumnje u počinjenje tih kaznenih djela protiv osumnjičenika će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, izvijestila je policija. A nakon šokantnog ubojstva mladog Luke Milovca u Drnišu, vlada pokreće jednu od najvećih promjena kaznenog zakonodavstva posljednjih godina. U hrvatski pravni sustav prvi se put uvodi doživotni zatvor, ali i novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, a stručnjaci ih i dalje smatraju opasnim po društvo. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavio je paket zakonskih izmjena kojim se uvodi doživotni zatvor te poseban sustav nadzora za osobe koje i nakon odsluženja kazne predstavljaju ozbiljnu opasnost. Kazao je da su izmjene potaknute nedavnim teškim zločinom u Drnišu, gdje je ubijen 19-godišnji Luka Milovac, za što je osumnjičen muškarac koji je i ranije bio osuđen za ubojstvo. Morali smo napraviti sve da se tako nešto više ne ponovi, rekao je ministar na konferenciji za medije. Na nama je, kaže, odgovornost i ovo ne znači da naš posao s ovime staje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je epidemiološke preporuke pozvavši putnike na svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiko, SAD i Kanadu da provjere jesu li primili sva cjepiva koja se tijekom života daju u Hrvatskoj te po potrebi obave i propuštena cijepljenja. Obilježje svih masovnih događanja, pa tako i svjetskog nogometnog prvenstva, su mnogobrojni kontakti s velikim brojem ljudi iz različitih dijelova svijeta, posebice u zračnim lukama, javnom prijevozu, smještaju, navijačkim zonama i na stadionima, što povećava mogućnost izloženosti naših građana uzročnicima zaraznih bolesti koje su u Hrvatskoj eliminirane, poput dječje paralize, difterije i ospica. A Englezi u problemu uoči Hrvatske. Lopovi im ukrali kopačke i lopte. Engleska reprezentacija ostala je bez dijela opreme za trening uoči dolaska u Kansas City, priopćila je lokalna policija nakon što je provaljeno u vozilo koje je prevozilo opremu prema njihovoj bazi. Istraga je u tijeku, ističu u policiji. Dvije osobe od interesa privedene su radi daljnje istrage. Prema navodima britanskih medija, među ukradenim predmetima nalaze se lopte i kopačke. Krađa bi mogla utjecati i na pripreme Engleske za prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Hrvatske, koja se igra u srijedu u Dallasu, prenosi Reuters. Američki reprezentativac Tim Rim postao je prvi igrač koji je na svjetskom prvenstvu imao koristi od novog pravila, takozvanog pravila o pogrešnom identitetu, koje je ove godine uveo Međunarodni odbor nogometnih saveza. Novo pravilo omogućuje sucima da koriste video pomoćnog suca VAR kako bi poništili odluke o crvenim i žutim kartonima dodijeljenim pogrešnom igraču. Pravilo je namijenjeno pomoći kada sudac ima zaklonjen pogled na akciju. U utakmici svjetskog prvenstva između Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja, koju su Amerikanci dobili 4-1, pravilo je koristilo Amerikancu Rimu. Nizozemski sudac, naime, isprva je pokazao američkom braniču žuti karton zbog prekršaja, a nakon poziva VAR-a i pregleda snimke, promijenio je odluku i pokazao Paragvajcu žuti karton zbog simulacije. Rim, koji je s 38 godina postao najstariji Amerikanac koji je nastupio na svjetskom prvenstvu, moći će tako opuštenije nastaviti grupnu fazu prvenstva, a da je dobio žuti karton, samo bi ga još jedan dijelio od suspenzije na jednu utakmicu. I vrijeme danas: do kraja dana pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz prolazno povećanu naoblaku, ali većinom bez oborine. Vjetar slab do umjeren jugozapadni uz najvišu temperaturu većinom od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti. Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099 80 70 486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
0: Podravski radio. Podravski radio.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: 101,6.
1: Noćne ptice.
2: Noćne ptice.
3: Noćne ptice.
1: Za vas

Lijepo, lijepo, eto nas i uživo u noćnim ticama, najavni džingl je bio. Ja vam želim dobar dan, a nekima i dobro večer već. Ja sam Božidar Kovač i vaš sam domaćin danas u noćnim ticama sve do ponoći, kontakt programu Podravskog radija, u kojem eto do ponoći si budete naručivali pjesme kakve god želite, pozdravili koga god hoćete. Dakle, sve do ponoći, sve vam je jasno i poznato, cijelu večer, broj telefona je 060-605050, jedini broj evo na koji se javljam za vaše glazbene želje. Da, noćne ptice, iako nam je dan tako kako je, ali ne možemo mijenjati naziv emisije, tamo u zimskim mjesecima je to ok, krećemo po mraku, ali eto, pošto krećemo od 19 sati i ljeto nam je tu. Noćne ptice su ipak tu, do ponoći dakle. Još jedan lijep vam pozdrav, malo reklama još pokoji glazbeni broj, zvonak za zagrijavanje, pa smo tu na 060 60 50 50.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: klupi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: A ovako, u sklopu reklama mogu odmah reći da imam i nagradnu igru. Kao i svakog vikenda, Hotel Picok će jednoga nekoga od vas nagraditi nedjeljnim ručkom za dvoje. Dakle, jedan poziv dobit će nedjeljni ručak za dvoje u Hotelu Picok, pa da ja ne pričam puno, evo čujte i najavu.
2: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U Hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Eto, to je bila najava, a ja ako neko želi od vas nedjeljni ručak u Hotelu Picok, nazovite me na 060605050. Hotel Picok vas nagrađuje, dakle, sa nedjeljnim ručkom za dvoje. Zovite, evo, ja ću, evo već mislim da imam telefonski poziv, mogu odmah nekoga i uzeti. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Božidare.
1: Je hoćete nedjeljni ručak u Hotelu Picok?
3: Joj, ne.
1: Nećete. Ajde onda nazovite kasnije jer sad dijelim upravo nagradu. Može? Ajde, lijepi pozdrav.

0: Čovjek, jel da?
1: Da, da.
0: Evo, super. Ko je sa mnom?
1: Katarina.
0: Dobro.
1: I Đuđica.
0: Evo, odlično. Katarina, prezime trebam vaše.
1: Lončar.
0: Super, evo ga. Samo je trebalo nazvati i to je to. Ja vam nemam šta drugo za dodati nego da ću ja sad poslati SMS s vašim imenom i prezimenom. Vi onda dobro. Možete sutra već ili nazvati, dogovoriti ili jednostavno doći. Nedjeljni ručak za dvoje, evo to je to. U hotelu
1: super.
0: Picok. Evo,
1: hvala
0: to je to.
1: Puno i pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, lijepo. Super, uživajte. Eto, jednostavno.
1: Hvala.
0: Hvala vam na poziv, gospođo, i dobar tek na finom ručku.
1: Hvala,
0: bok. Eto, gotove reklame, gotova nagradna igra, čestitke gospođi Katarini, osvojila je ručak za dvoje u hotelu Picok, bit će i idućeg vikenda.
2: Podravski radio, slušate Noćne ptice.
0: Evo, još telefonski, glazbeni broj, nemam telefonski broj, imam, 060 60 50 50, dvije, tri pjesme, idem ja skupa s vama na vaše telefonske pozive. Dobro večer, Noćne ptice.

0: Eto, odlično, moj broj telefona je otvoren, evo sada možete nazvati ako ste raspoloženi na 060 60 50 50, to je moj broj do ponoći za vaše glazbene želje. Halo, dobar dan, dobro večer.
1: Dobar dan, gospod. Lijepi pozdrav iz vesele kuhnje. Htjeli bi pozdraviti osoblje trgovine ENTL u Hlebinama i studenac vrijedno osoblje i direktora Marijančeka. I lijepi pozdrav vama.
0: Može, hvala i vama. A pjesmu mi niste rekli. Ha! Ja čekam pjesmu, ono nema pjesme. Dobro, bit će još jedan poziv onda. Halo, lijep pozdrav.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, više ne znam je li da kažem dobar dan ili dobro večer, ali još je dan.
2: Prije
0: Čepelovcu
2: je još dan.
0: Je, još je sunce visoko. Lijep pozdrav, slušam vas.
2: Ja bi pozdravila svoje prijatelje u Austriji, Martina i Mihajeva, pa Ivicu iz Gotalova i gospođu Slavicu u Koprivnici, je valjda Koprivnica. Pjesma Moslavačko dijete.
0: Moslavačka.
2: A posle pola noći tuđina Marija Mari,
0: Dobro, budem našao, dobro, sve ok.
2: No,
0: može, gospođo. Evo ga, lijep pozdrav. Bok.
2: Ajde, bok. Jedan u nizu,
0: ti nisi meni. 060 60 50 50, telefon je evo sada otvoren, slobodno zovite. Ako imate glazbenu želju, sve znate, jednu možete naručiti za sad, a jednu ako želite, ako budete budni za pola noći i gledali malo nogomet i glazbu slušaj, onda još imate pravo na tu jednu, vrlo rado. Halo, halo.
1: I opet iz vesele kuhne.
0: Niste pjesmu, jel da, naručili, ha?
1: Za to otvirajte, ljubila je prvi puta.
0: Može, budem.
1: A to možete i posle pola noći, nek ljubi drugi puta.
0: More, dogovoreno, budem.
1: Aj, bok.
0: Ajde, svako dobro. Evo, mislim da ću imati još jedan telefonski poziv, pa da mogu onda zasvirati ovo kad ste poželjeli čuti, vrlo rado. Za sad ja imam, evo, dvije pjesme i još jedan telefonski poziv imam. Halo, halo, noćne ptice.
3: Lijepe ti pozdrav, Božidare.
0: Lijep pozdrav, Boba, naša draga vjerna slušateljica.
3: Evo, i ona je pronašla, drave mi je dost, stave mi je dost, ja bi malo Mississippi, ako može.
0: Kaj je to Mississippi?
3: Aha.
0: Imam Mississippi Pussycat, imam Mississippi
3: da,
0: Mad.
3: Da.
0: Kaj, Pussycat? Evo, može.
3: E, a poslije pol noći, nek onda ide, dugo nisam čula, Kvartet Gubec, volim Podravinu.
0: Evo ga, bude mi spuknulo od nekud.
3: Svirala je već, zato znam da je. U noći je jednom svirala.
0: Dobro, može. Lijep pozdrav, evo ga, budem.
3: Lijepe ti pozdrav, čujem.
0: Ajde, bok! 060 60 50 50.

0: Halo, halo, noćne ptice.
1: Dobro večer, Ivica.
0: Evo još jedan nam, dragi i vjerni slušatelj, lijep pozdrav Ivice.
1: I vama, kaj radite, a Krist ne radite?
0: Da, kaj radimo dok niš ne radimo, a?
1: Bilo bi ljepše danas tu zmatro da ste, a malo budu koli preko da užle.
0: Aha.
1: Juče nam Igor bil danas.
0: Da, da, znam. Sve znam.
1: Koji danas sastav.
0: Je, sve znam. Lijepo, evo, lijepo je vrijeme i ovoga i svugdje je ovako vani lijepo u svim mjestima, evo, izaći van. Još dok je koncert, prva liga.
1: Sad te većina u ovaj tjedan nema negdje prvo.
0: Dobro.
1: Ovako, ja bih pozdravio sve slušatelje podrastu kralja. U redakciji vas, ne znam koga ima, svi su
0: nekam pobegli, lijepo je vrijeme.
1: Na vatreni liniji.
0: Da, na vatreni liniji.
1: I ovo, pozdravim bi gospođu Ivanku iz Čepelovca, pa bi pozdravim Bobanu, Slavicu i nek se pripreme dva tjedna od Dečića i još jednog pjevača Kvesića. Slavi gospođa rođena da znao napred pjesme lijepe, najljepše.
0: Dobro.
1: Kad bomo malo proslavili, pozdravili i tako, ne?
0: Koju od Zečića, a koju od Kvesića?
1: Molim?
0: Koju od Zečića, a koju od Kvesića?
1: Ne, to ona ne, Kristova.
0: Aha!
1: Ja pitam, jel imate od Bitanga i Princeze?
0: Imam bijelo dugme, Bitanga i Princeze.
1: Ovo je to pegla.
0: Bitanga i Princeza, ovak sam malo da vidim.
1: Bila je prošli put.
0: Imam Jelena Tomašević, Darija Hodnik, bijelo dugme i to je to kaj imam, Bitanga i Princeza. I Tomislav Tišina.
1: Bijelo dugme, pa nek bude onda bijelo dugme, to je...
0: Ta je dobro.
1: ...čini mi se original.
0: Da, ta je dobro. Dobro.
1: To bude za ovo išljeno Dalmatinko i njezinu čel.
0: Dobro.
1: Još mi pozdravim samo Maju Zdravka, veselo osoblje u trgovine u Petrancu, žensko, ne?
0: Dobro.
1: Pa svoju sestričnu Danijelu u Hlebinama, njezinu rodbinu i obitelj Bobi.
0: Dobro.
1: I sada moram ove pozdraviti Kukija, starog Jastreba i ovom Švicarca u Šemucima.
0: Dobro.
1: I Helenu koja prošli tjedan bračne vode otišla, cijeli su sreću cijeloj obitelji.
0: Dobro.
1: To bi bilo ako nisam pozdravio. E da, moral bi pozdravit u Čepelovcu, Danu, Valeriju svog čelkom i prijateljice dvije.
0: Dobro.
1: To bi bilo, no, pegla, stavite. A ova Slavica i Boba nek promisle za dva tjedna, a to me načito vi znate ko bi tu mogao biti neko sve.
2: Mm-hmm.
1: Mala tajna, među nama i psiću.
0: Dobro. Kaj bomo Dua Pegle onda odsvirali?
1: Da, dobro, ajde, ćemo.
0: Kaj bomo Dua Pegle odsvirali, koju pjesmu?
1: Može.
0: Dobro, može, ajde, bok. Budem našao ja neku ono iza pola noći Dua Pegle. Ajmo odsvirati onda za ono kad se poželjili čuti, evo već smo i dosta skupili. Moslovačko dijete, ljubila je prvi put Mississippi, Bitanga i Princeza. Ovo se vi poželjili čuti.

0: Slušate Noćne ptice.
1: 060 605 0050, broj telefona je otvoren za vaše telefonske pozive i glazbene želje. Pozdravite koja želite pjesmu, kako želite si naručite. 060 605 0050 otvoren broj.

060 605 050, broj telefona otvoren za vaše telefonske pozive. Lijep vam pozdrav, ovo su Noćne ptice, kontakt program Podravskog radija.

0: uzor.
1: Halo, halo, naše ptice.
2: Oj, Božidare.
1: He, slušam oba.
2: Daj, reci, molim te, ako ni problem, pogledaj, da li je upisana Darus Despot, sviraj harmoniku.
1: Je.
2: O, super, može onda ona kao prva.
1: Može.
2: Evo, uzvraćam pozdrav gospodinu Petroviću i pozdravljam Slavicu i Ankicu. I neka poslije toga, mislim poslije polnoći, nek ide Škender, bit ću samo tvoj.
1: Bit ću samo tvoj?
2: Da.
1: Dobro.
2: Evo, sad je to rekao javno, prosim fino.
1: Prodano. Može.
2: Pa znaš me.
1: Može, evo ga.
2: Ja vragu torbe opala. Lijepi ti pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, bog. 060-6050-5. Otvorene obroj telefona, ako imate kakvu glazbenu želju, zovite sada.

0: Imamo mi drugi telefonski poziv. Halo, halo, lijep pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep vam pozdrav.
1: Ja bih pozdravila prvo vjerne slušatelje Noćnih ptica, Ankicu, Ivicu, Bobu i tako dalje, koji svaku večer Noćnih ptica jedini uspiju dobivati linije i zvat, pa evo, danas sam nekim čudom i ja uspjela.
0: Super.
1: Pa bih naručila jednu pjesmu Čubura, ako može.
0: Može.
1: A poslije pola noći nešto po vašem izboru, jer neću biti budna, tako da nešto
0: dobro
1: ćete odabrati.
0: Budemo nešto,
1: evo,
0: lijepo smislili, može.
1: Hvala vam lijepo i lijepi pozdrav vam želim. Hvala što sam uspjela dobiti, unatoč evo stalnim slušateljima kojim velim nekim čudom uvijek dobivaju, a mi ostali ništa.
0: To se mislim, veli, treba biti uporan. Eto, kaj drugo da rečem?
1: Evo, dobro, uporno se isplatilo.
0: Uvijek,
1: onda
0: uvijek hvala se isplati. Hvala vam, gospođo, i nadam se da se čujemo još večeras, evo, ako budete raspoloženi.
1: Ja se nadam, ako ću uspjeti dobiti, lijepi pozdrav iz Koprivnice i svako dobro.
0: Evo, svako dobro, uživajte u večeri uz Noćne ptice. Bok.
1: Hvala vam lijepo.
0: Pozdrav, bok, bok, bok. Svira je harmoniko Daras Desput i Čubura. To ste htjeli čuti. Uživajte.

0: Odlično, idemo dalje s telefonskim pozivima. Halo, lijep pozdrav.
1: Pozdrav, dobro večer. Može jedna pjesmica.
0: Apsolutno.
1: Za Zaruke, za Robija i Suzanu, sedam violina.
0: Za Robija i Suzanu, sedam violina. A otkud su Robi i Suzana?
1: Iz Botova.
0: Evo, super. Svirat ću evo za njih sedam violina. Evo.
1: Može, hvala.
0: Ajde, živjeli, bog, bog. 060-60-50-50. Moj broj telefona otvoren za vaše glazbene želje.

0: Evo i to je bila vaša glazbena želja. Idemo dalje. Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Lijep pozdrav, slušam. Recite.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, slušam.
1: Može li pjesma za mog strica u Sloveniji?
0: Mhm.
1: Podravino plaćam zate.
0: Može.
1: Hvala vam puno.
0: Evo ga, to je to. Lijep pozdrav, bog, bog, bog.
1: Bog, bog, bog, bog.
0: Podravino plaćam zate, ići će i to. 060-605-050, evo, zovite sada, broj telefona je otvor. Halo, halo, naše ptice.
2: Dobro veče.
0: I vama.
2: Ja bi pozdravila svoju unučicu Lauru.
0: Dobro.
2: I sretan joj imendan uz pjesmu Tata kupi mi auto.
0: Bicikl i romobil.
2: Da, da.
0: Može.
2: Baka Ljubica.
0: Može, moja mala djevojčica se zove pjesma.
2: Hvala.
0: Ajde, uživajte u pjesmi. Bog, bog.
2: Bog.

0: Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Bok, Ankice, slušamo.
1: Moram se smijati. Bavim poznate.
0: Pa stalne slušatelje prepoznamo po glasu. Stalne vjerne slušatelje uvijek prepoznamo po glasu.
1: Dobro, drago mi. Ovako, lepo te pozdravljam. Pozdravljam svoju susjedu Maju. I koga? Bobu. Slavicu. Prijatelja svojega. I ne znam više. To je bilo to.
0: Uh-huh.
1: A nek ide pjesma. Ne znam samo, ne mogu se odlučiti.
0: Ajde.
1: Ja zbog tebe dušno postojim.
0: Dušo, post... Kak, ja za tebe, kak ste rekli?
1: Ne.
0: Ja zbog tebe dušo postojim. Može, može.
1: Tako
0: Mirjana Bajzec, evo.
1: Aha.
0: Može.
1: A posle pola noći nek ide crveni makovi, ako imate.
0: Pa ne znam, evo, ko pjeva?
1: Pa mislim, ne znam, stvarno...
0: Ne imam crvene makove, imam samo crveni mjesec i crveni Ferrari od Grdovića.
1: Ne, to ne. Onda nek ide nešto od Zečića.
0: Nešto od Zečića, evo, upisao.
1: Nek ide, na primjer, Sanja ime.
0: Evo ga. Ja mislim može. Da ne znam je li ima ta pjesma od njega, ali sanjaj me.
1: Ma ima.
0: Sanjaj me. Ne, nemam, a ima od Zečića. Evo, imam nove fasile ima. Najviše, da. Vi ste veliki fan Dražena Zečića, to je lijepo.
1: Da.
0: Može, svirat ću.
1: Evo. Lepo te pozdravljam i čujemo se.
0: Ajde, lijepi pozdrav. Ajde. Bok, Ankice. Bok. Možemo još mi na 060-605-050. Halo, halo, noćne ptice.
2: Evo. Dobro večer.
0: I vama.
2: Ovako, Biljana Predović i Šemovaca.
0: Bog, Biljana.
2: Želim Šubiću Borislavu za penziju. Želim pjesmu Tri jablana.
0: Jel otišao u mirovinu nedavno ili?
2: Ne, otišao je u mirovinu nedavno.
0: Aha. Ko pjeva pjesmu Tri jablana?
2: Jo, mislim da je nešto od Škore, ne znam. Tak.
0: Od Škore? Tri jablana. Jer nemamo u bazi Tri jablana, uopće pjesmu, ali ćemo probat na drugom mjestu. Tri jablana, Škoro. Nemam, imam samo dva Vita Čempresa. Ne, nema od Škore Tri jablana.
2: Ne. Jel može onda Šešir od Miroslava Škore?
0: Ova nova, može.
2: Da.
0: Može, evo to, ide nam.
2: To mi ponovite.
0: Može.
2: I posle polnoći.
0: Evo, upisao sam i posle polnoći.
2: I molim vas naglasite. Od Biljane Predove.
0: Posle polnoći neću naglasiti, ali...
2: Ne, sad.
0: Aha, od Biljane Predove, od Biljane za?
2: Za Šubić Borislava.
0: Evo ga.
2: Emovci.
0: Može, evo ga.
2: E puno, hvala.
0: Ajde, uživajte u pjesmi. Bok!
2: Hvala vam, bog.
0: Ajmo odmah s prvom pjesmom, poželjeli ste čuti Podravino, plaćem za te. I moja mala djevojčica, ja zbog tebe dušo postojim, i Šešir.

Odlično, i dalje 060-605050, moj broj telefona otvoren za vaše pozive i glazbene želje. Ovo su Noćne ptice.

0: Taman još vremena za jedan telefonski poziv, pa idem svirat vaše želje.
1: Hvala ti srećo što si naišla.
0: Halo, halo.
2: Dobar večer.
0: Lijep pozdrav, slušam.
2: Evo, mi šaljemo pozdrav iz Trnica, iz Brega, iz Vinograda.
0: Lepo, lepo.
2: Tu smo se našli kod prijatelja Marija Erneta, znači predsjednika našega, nogometnog kluba NK Lipa Hlebine. Malo tako da zatvorimo tu sezonu uspješnu, kako bi se reklo.
0: Je li bila dobra sezona?
2: Bila je dobra, samo sudac malo, okay, dobro.
0: Suci su malo bili, var sistem je malo zaribala.
2: Te, van situacije, to je bilo najgore.
0: Dobro.
2: Su više, koji se bazira više na treći polovremenu. Okej, je li mi mogli za nas jednu pjesmu, onu bivše ljubavi?
0: Bivše ljubavi, a imam samo opću opasnost bivše ljubavi.
2: Ne.
0: Koja je to?
2: Ne.
0: Ko pjeva? Ko pjeva bivše ljubavi?
2: Esad Medović, misliš? Ma koji je čestno? Ne, Esad Medović. Ne.
0: Bivše ljubavi, Enes Begović.
2: Enes Begović, je to.
0: Može.
2: Hvala ti
0: lijepa. Ajde, budem sviral, evo, a vi si, evo, valjda nemate suca ni jednoga da ga, ono, budete.
2: Da je najgore, tu su dva kod nas.
0: El jesu? Samo mu nemojte reći, jel se ti sjećaš dok si ti meni dal žutoga i...
2: Bilo je tome dok...
0: lepo vas pozdravljam sve i bude vam išla pjesma.
2: Svako dobro, hvala vam lijepo.
0: Ajde, živjeli. Bog, dečki, bog, ekipa, bog. 060-60-50-50, taman mogu, evo, mislim, još jedan telefonski poziv uzeti. Halo, noćne ptice.
3: Dobro večer.
0: Lijep pozdrav, slušam.
3: Može pjesma za mog strica u Sloveniji, Zdravka, sinovi Atara.
0: Može.
3: I najavite mu tu pjesmu da zna da je to od mene.
0: A za koga? Dajte mi još jedan put sad recite.
3: Stric Zdravko iz Vojnika.
0: Stric Zdravko iz Vojnika. Dobro, budem se snašao. Može.
3: Hvala. Djena,
0: ajde, lijepi pozdrav. Bog. Idemo odmah s prvom pjesmom. Evo, Biljana za Šubić Borislava. Tak je išlo, ne? Zlatne strune.

0: Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Evo ga, čujete.
1: Pozdrav iz Crkvenice.
0: Lijepo pozdrav.
1: Pozdrav iz Crkvenice. Pozdravljam ovim putom. Halo.
0: Slušam. U programu se svi vaš slušaju.
1: Pozdravljam Marka, Sanju Marka i Olivera i svoju prijateljicu Ines koja s menom tu radi. Ako može, o tom sam, ako ne, na šta je bilo.
0: Dobro, kako je vrijeme u Crkvenici?
1: Lijepo.
0: Jel voda, odnosno ne voda, nego more, jel već zakupati?
1: Toplo, može.
0: Aha, dobro, ajde, super, evo, ako ne znam što je bilo.
1: Iza pola noći ili bit će u...
0: Može, evo ga, upisao sam.
1: Hvala lijepa.
0: Ajde, lijepo vas pozdravljamo. Bog.
1: Hvala.
0: Bog. Naravno, uvijek ide pozdrav svima vama koji nas slušate diljem Lijepe naše i u inozemstvu putem interneta www.podravskiradio.hr. Halo, naše ptice.
2: Dobro večer.
0: Lijep pozdrav, slušam.
2: Stari Astrak.
0: Dobro, lijep pozdrav.
2: Dugo me nisi čuo, a možda me nisi još čuo.
0: Pa u ovih 5 godina kak radim tu, čuli smo se mi već puno puta.
2: Stari Astrak, uvijek.
0: Slušam.
2: Ako može, ja vjerujem u sudbinu.
0: Ja vjerujem u sudbinu, može.
2: Može, original, može.
0: Evo, Ivo Band piše i ići će.
2: A Preša?
0: Ko?
2: Preša je zakon.
0: Dobro.
2: Predrag. Preša.
0: Preša, kaj...
2: On pije original.
0: Imam samo Ivo Band, ja vjerujem u sudbinu.
2: A prošlu subotu mi je...
0: Prošlu subotu je bila jasna, ovu subotu je Božidar. I ja vas lijepo pozdravljam.
2: Pjesma ista, ali...
0: To je isto to. To ko da rečete Cesaricu, sad baš mora biti Oliver. Možda neko drugi otpjeva. Ljepše.
2: No problem.
0: Uglavnom pjesma bu išla, ma nema brige. Mi ćemo to složiti.
2: Ajde, za starog Jastreba, može.
0: Evo ga.
2: Pozdravljam Kukija, Ivana Zotalova i Vitarca, staru ekipu. Koga drugog? Da.
0: Sve ih pozdravljamo, može, i vas.
2: Bobu pozdravljam, da.
0: Može.
2: Ajde, veliki pozdrav, stavljamo. Evo,
0: također i od nas, evo ga tu, lijepi vam pozdrav i hvala na pozivu. Ajde.
2: Ajde, bog.
0: Ako me još negdje čeka. Ako ne znam što je bilo, ide odmah i ja vjerujem u sudbinu. Uživajte, ovo je vaš glazbeni odabir.

0: Taman imamo još jedan telefonski poziv. Halo.
1: Halo, dobro večer, gospodine Božidare.
0: Bog lijep vam pozdrav.
1: Evo, zovemo sad ovoga, opet isto iz vinograda Marija Erdeca.
0: Mhm.
1: Znači, slavimo tu završetak sezone.
0: Tak je.
1: Tako je.
0: Jeste gledali snimke onih nekih prelomnih trenutaka koji su sezonu malo?
1: Nismo zadovoljni, znači ta sudačka...
0: Organizacija, hobotnica.
1: Da, dobro, ali.
0: Dobro, moramo se šali, da.
1: Tako je, svaka, mislim, sve najbolje u njima i... Ne može ga tu žaliti, ne?
0: Lijepo je čuo da ste, evo, super ekipa, da ste se tak skupili i sad ste se, evo, rekli sezoni bok i idemo malo na more delati i onda na jesen opet, jel da?
1: Tako je.
0: Tak to ide.
1: Evo, pošto se naš igrač Krešo Kolarić, znači sad oženio, znači, htjeli bi jednu pjesmu i za njega, da bude sve najbolje u životu i s njemom brašnom suputnicom, kak se veli, ne?
0: Da.
1: Nek bude dobar i nek nam igra i dalje. Tako čvrsto kako je igrali u obrani, nek tam bude i doma, ali...
0: veli se da je uvijek njegova zadnja, da, draga?
1: Da, ali to tako u obrani...
0: Dobro, dobro.
1: Može jedna pjesma, Plavo me more budilo, samo za našega Krešu.
0: Plavo me more, evo ga, upisao sam.
1: Hvala ti lijepa.
0: Ajde, i za Krešu, i za sve vas, i živjeli dečki, pa se čujemo još.
1: Hvala lijepa, pozdrav.
0: Ajde, bok.
1: Bok.
0: I tamo, evo još jedan telefonski poziv, pa idem docirati pjesme koje ste naručili. Znam da nestrpljivo čekate. Halo, dobro večer. Bok.
2: Ja bih željela čuti pjesmu Oj sudbino prokleta od Moslavaca.
0: Oj sudbino... Prokleta, jo, koje su to teške riječi, ha?
2: Da.
0: Ali lijepa pjesma, evo, bude išlo.
2: Dobro, hvala lijepa.
0: Ajde, hvala vama na pozivu, bok.
2: Bok.
0: Crven konac, mislim da ide za ekipu Kajroštilja. Ajmo odmah čut ovo kad se poželjeli čut.

0: ide Crvena jabuka, Stižu me sjećanja.
1: Crvena, Stižu me sjećanja. Evo, budemo ju pustili.
0: Hvala ti Boži dare, bok bok.
1: Lijep pozdrav Boba, bok bok. Možemo mi još koji telefonski poziv naravno primiti. Halo, halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Lijep vam pozdrav.
2: Antonio s ove strane.
1: Bok bok.
2: Bok, za rođendan moje majke Jasne, zaželio bih pjesmu Prozor stare majke.
1: Dobro, dobro, može.
2: Može, za Danje i za, evo, pjesma jedna.
1: Može, ići će Prozor stare majke.
2: Evo, hvala, Danja.
1: Hvala lepo, bok! Tamo još jedan telefonski poziv, pa idem svirat ovo kaj ste vi poželjeli čut. Ivan već čeka nestrpljivo duša od papira da mu odsviramo. Halo, halo, dobro večer.
3: Dobro večer, evo lijepi pozdrav iz Jeginiša.
1: Bok.
3: Pred telefonom Franjo.
1: Bok, Franjo.
3: Evo, pozdrav sve koji me poznaju, pozdravljam svojeg tatu, brata, mamu, svoje kumove Stjepana i Dubravko Zvonar i nečaka Luku. Uz pjesmu, ako može pjesma, Hercegovka iz Mostara.
1: Može Hercegovka.
3: A posle ponoći, ako može, ne može nam niko ništa.
1: Jači smo od sudbine, ići će.
3: Tako je. Tako može. Je. Molim vas i naglasite ovo pjesmu, naglasite.
1: Evo, ide pjesmu, sam već složio, evo, bude išla.
3: Može, hvala puno.
1: Ajde Franjo, lijepi pozdrav. Bok, bok, bok.
3: Lijepi pozdrav, bok, bok.
1: Ide odmah duša od papira, to ste poželjeli čuti. Uživajte, ovo su vaše glazbene želje.

0: odlično, ovo je bila vaša glazbena želja. Uživali ste to u miru u svom glazbenom odabiru. Hvala na pozivima i idemo dalje. 060-605-050.
1: Noćne ptice.
2: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Za vas.
0: Odlično, ako ste još raspoloženi, broj telefona je otvoren za vaše pozive i glazbene želje. Sve znadete, jednu glazbenu želju si naručite sada, a jednu ako želite i za pola noći, ako budete budni, ako ne želite, ok. Lijepo vas pozdravljam, kaj god da radili sve evo, ekipe i društva vesela, sve vas lijepo pozdravljam. Tu smo mi do ponoći, 060 605 050 je otvoren, zovite.

0: Halo, halo, dobro večer, noćne ptice.
1: Halo, dobro večer.
0: Pozdrav, gospođo.
1: Pozdrav i vama i svim noćnim pticama.
0: Lijepo.
1: Ja bih poželjela pjesmu Duško Lokin, Za nama su plakale kiše, ako se tak zove.
0: Sad budem ja provjerila. Odmah, evo, dok ja ne provjerim, hoćete pozdraviti koga?
1: Pa sve noćne ptice, osobito dobre i koji su dobre volje. I ove moje iz Molbi, dvije noćne ptice koje su vaše vjerne slušateljice, one znadu koje su.
0: Onda pozdravljamo i te cure, curke iz Molbi. Ha?
1: Moje dobre bakice.
0: Može, evo, s nama je plakala kiša, tak se zove pjesma, manje bitno, ali ići će. Evo, svirat ću je, naravno.
1: Hvala vam puno.
0: Uživajte laku u pjesmi noć. I vama i curkama. Može. Pozdrav. Bog, bog.
1: Hvala, oču, hvala, laku noć.
0: 060 60 50 50 0, slobodno nazovite sada.

0: Noćne ptice.
1: 060 605 050, broj telefona otvoren za vaše telefonske pozive. Lijep vam pozdrav, Noćne ptice zovite.

0: Halo, halo.
1: Dobro večer, Božidar.
0: Dobro večer.
1: Vaša slušateljica Ljubica iz Umaga zove.
0: Bok, Ljubice, i vi s mora.
1: Ja s mora zovem, jer ipak mi fali malo te domaće pjesme i tak.
0: Malo Podravine, ha?
1: Da, evo, pozdravljam vaš sve noćne ptice, sve slušatelje Podravskog radija, ujnicu u Viriju, kolegicu u Čepelovcu i sve koji me ovoga poznaju uz pjesmu ono Ribići, i ovoga pozdravljam Danijela.
0: Koju pjesmu ste rekli?
1: U Ribićijao, ono, volim, lovim ribu na Dravi svaki dan.
0: Dobro.
1: A poslije pola noći djevojka je Zelen Bor sadila.
0: More, može.
1: I tako, evo, nisam čerku pozdravila, unuka, unuku, njenog zeta i tak, sve pozdravljam. Uglavnom da ne nabrajam. I vi budite puno pozdravljeni i sve najbolje vam želim.
0: I vi imajte dobro vrijeme u Umagu i lepo se...
1: Ma super, odlično je vrijeme.
0: Ajde, super.
1: Dobro, ajde.
0: Lijepi pozdrav. Bok.

0: što je nekad.
1: Dobro večer, noćne ptice.
2: Dobro večer, evo ovaj prstofono Franjo Zigniša.
1: Može.
2: Evo, ja bih htio pozdraviti sve svoje prijatelje koji me god poznaju, sve noćne ptice, Ivicu iz Gotalova, mamu, tatu, brata, Luku, nečaka, kuma Stjepana i kumu Dubravku Zvona, uz pjesmu Ako može, evo, Šara naš.
1: Može, kak da ne.
2: A poslije ponoći, evo, mojem bratu sretan imenan koji sutra slavi uz pjesmu Ribičija.
1: Kaj je sutra da slavi imendan? Kak se zove, brat?
2: Antonio.
1: Aha. Sretan mu imendan onda i pjesma bu išla za njega Ribičija. Ali on Ribić ili ti, Franjo?
2: I on i ja, oba dva.
1: Jel je sad vrijeme za pecati ili je...
2: Evo, trenutno smo na pecanju, vrijeme je lijepo, služi na vrijeme, super. Uživamo.
1: Ajde, onda bistro.
2: Ajde, hvala vam i puno i najavite ovo za mojeg brata i za...
1: Evo,
2: moje
1: sad
2: prijatelje.
1: Si to lijepo rekao, evo, to je to.
2: Okay,
1: može,
2: hvala,
1: ajde,
2: puno.
1: Živio, bog.
0: Na vjerno se ona klela, sve dok njega nije...
1: Taman još jedan poziv, pa idemo ovoga odsvirati, da, halo.
3: Oprostite, molim vas, opet slušateljica, evo, ja bih vas molila, eto, opet za moju majku, ona voli malo pjevušiti jer je idan mladosti i tako,
1: znam.
3: Toj populaciji da se malo zapopeva, ne?
1: Nego kaj?
3: Onda našu pjesmu nakon podravsku, ala je divan taj podravski kraj.
1: A, bome je divan,
3: da,
1: jel
3: da? Da, si malo. Da. A poslije pola noći, podravska Zvona, ako može.
1: Koja podravska?
3: Zvona.
1: Aha, Zvona, može.
3: Da,
1: evo,
3: da.
1: Blaž Lenger, legenda naše kraja, bolj pjevala. Ala je divan, taj podravski kraj.
3: Hvala vam lijepa,
1: ajde.
3: Pozdrav.
1: Svako dobro vam želim. Pozdrav, bog. Što bi ja s tobom i Jasmin Stavros, to se poželjeli čuti, živete u miru u svom glazbenom odabiru.

0: Halo, no, noćne ptice, dobro večer. Večer slušam.
1: Dobro večer, sam kotalo.
0: Bokivice.
1: Zadnji poziv, Bobani. Slavici. Ovo, Bana, nekvore, Bobani. Pjesma.
0: Pjesma Bobani. Bobana noćninskog. Da, dobro, dobro. Dobro. A, to je to, evo. 060 605 050. Nazovite sad još.

0: Noćne ptice. Halo. Večer, slušam.
1: Halo.
0: Slušam, ja vas čujem, jel me čujete?
1: Halo.
0: Ja vas čujem, jel me čujete?
1: Voli Ivo piti pivo.
0: Jer mu je najbolje, može. To je to. Dobro, to je to. Voli, mitno da smo čuli pjesmu, voli Ivo piti pivo. 0606050505, taman još ima vremena. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Lijep pozdrav, slušam vas.
2: Može Vuco Sanja.
0: Vuco Sanja. Ok, može.
2: A posle polnoći Podravski san.
0: Podravski san, upisano. Ajde.
2: Hvala vam puno.
0: Uživajte u pjesmama. Bog, bog, bog. Vuco i Sanja, dugo nismo čuli, lijepo. Ići će. U trnju zrela kupina. Idemo dalje, halo, dobro večer.
3: Dobro večer i vama.
0: Slušam vas.
3: Pa lijepi pozdrav iz Drnja imate.
0: Bog, bog i vama lijepi pozdrav.
3: Bog. E pa ako može pjesma, ona Seljančice ili Seljančica. Ali molim vas recite mi ko to pjeva.
0: Evo, sam sekunde, Seljančica. Moja Seljančica, grupa Akord, meni piše.
3: Ne Moja Seljančica.
0: E, drugu nemam.
3: A bila je sad neki dan na radiju?
0: E, ne znam, meni piše jedno jedino, ja da imam kameru bi vam pokazao što mi piše.
3: Dobro,
0: Moja
3: dobro,
0: Seljančica, dobro. Evo, to je jedino što imam u bazi glazbenoj.
3: Dobro, ajde, pustite to, pa vam čula dalje to.
0: Evo, budete čuli, pa onda za drugi put budete naručili, a usput si provjerite negdje na internetu koja je to pjesma. Hvala, ajde, bog, bog.
3: Lijepi pozdrav.

0: Dobro večer, noćne ptice.
1: Dobro večer i vama.
0: Lijep pozdrav, slušam.
1: Lijep pozdrav i vama i svim noćnim pticama. Ovak da ne nabrajam sad sve koji me poznaju, sve pozdravljam i ako može pjesma Ceo grad je plakao za nama.
0: Kako se, dajte mi još jedan put ponovite.
1: Ceo grad je plakao za nama. Bilo koji izvođač, znači sve
0: jedno. Samo malo da vidim jel mi to imamo. Grad je plakao.
1: Imate sigurno.
0: Grad je plakao za nama, tak piše. Fortuna može.
1: Može.
0: Evo, ide pjesma.
1: Može i poslije pola noći bi vas zamolila od Franje Barića odlazi.
0: Odlazi, može od Franje, upisano.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala, uživajte u pjesmi. Bog, bog. I evo, gospođa, mi je bila posljednji poziv večeras. Pola 12 je, taman evo još nekoliko pjesama. 5 ste ih sad poželjeli čuti u ovom bloku. Odmah ćete ih poslušati. I odmah ću krenuti, ako se slažete s onim pjesmama koje ste naručili iza pola noći, nastaviti odmah sve što ste cijelo večer naručivali da u miru slušate, pa onda uživajte i slušajte u miru. Hvala na svakom pozivu, hvala i vama večeras koji i niste zvali, ali ste slušali i bili tu uz još jedne noćne ptice. Ja sam Božidar Kovač, lijepo vas pozdravljam. Do nekog drugog druženja, ostajte dobri, imajte dobru i mirnu noć, a sad uživajte u svom glazbenom odabiru. Bok!

0: glazbeni ritam.
1: Podravski radio, tvoj pravi izbor.
2: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
3: Dobar vam dan u vijestima. U ponedjeljak 15. lipnja u posjet Koprivničko-križevačkoj županiji gradu Đurđevcu dolazi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Tijekom posjeta, kojem će prisustvovati i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, održat će se i svečana dodjela ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture te sastanak s gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja.
4: Mi smo ovaj tjedan bili u Zagrebu, 6 čelnika JLS-ova iz naše županije, dakle grad Đurđevac, zatim općine Kalinovac i Ferdinandovac, općina Peteranec, općina Drnje i grad Koprivnica su primili odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu. Ukupno je bilo 72 projekta iz cijele Hrvatske, 6 iz naše županije. Ministar i direktor fonda dolaze ovaj tjedan u posjet našoj županiji, sastanak će biti u Đurđevcu, gdje će biti svečano uručeni ugovori za provedbu tih projekata. A druga tema je priuštivo stanovanje, gdje će ministar na zatvorenom dijelu sastanka isprezentirati novi i zakon i program priuštivog stanovanja. Znamo da grad Đurđevac ima sa APN-om potpisan sporazum da projektiramo 300 stanova i grad Đurđevac je pozitivan primjer gdje jedinice lokalne samouprave koje su prema tom novom načinu priuštivog stanovanja dužne osigurati zemljište, mogu značajno utjecati na broj prijava kroz atraktivnost samog zemljišta, kroz lokaciju, dakle sve ono što je najbitnije kod stambenog zbrinjavanja. Pozvani su svi čelnici JLS-ova, dakle svih općina i gradova iz naše županije, bit će i naš župan ovdje, tako da bit će sigurno prilike za jedan vrlo konstruktivan i dobar sastanak. Ono što nas posebno veseli da nakon evo što je potpisan sporazum sa županijom za preuzimanje poslova izdavanja građevinskih dozvola za područje grada Đurđevca, mi ćemo dobiti u ponedjeljak i službenu suglasnost za izdavanje građevinskih dozvola i evo to je zadnji korak za to da od 1.7. grad Đurđevac preuzme izdavanje građevinskih dozvola za svoje područje.
3: Rekao u emisiji Gradske teme gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Osvrnuo se i na radove na zgradi staračkog doma u Đurđevcu koji su u završnoj fazi, te je dodao kako će se idući tjedan održati tehnički pregled samog objekta koji je nužan za dobivanje uporabne dozvole potrebne za dobivanje licence za rad.
4: Biti će objavljeno javno savjetovanje gdje će biti objavljen nacrt pravilnika o prijemu i otpustu korisnika u Centar za starije osobe u Đurđevcu. Napravljen je jedan sustav bodovanja koji ja mislim da je vrlo dobar i korektan. Postoje zakonski elementi koji moraju biti obuhvaćeni. Dok smo mi dodali i kriterije koji se odnose na duljinu prebivališta na području grada Đurđevca, zatim prebivalište, kriterije prebivališta korisnika i članova uže obitelji. Dobivaju se bodovi ako je korisnik i članovi uže obitelji na području grada Đurđevca, zatim na području općina partnera, a to su okolne općine, odnosno općine iz bivše općine Đurđevac, i dobivaju se bodovi naravno i za korisnike s područja naše Koprivničko-križevačke županije. Imamo kapaciteta 120 mjesta, interes je, će biti sigurno veliki, iskaz interesa je pokazao da postoji značajan interes, otprilike 500-tinjak korisnika s područja naše županije, zbog toga smo mi pokrenuli i projektiranje dogradnje ovog doma, projektiranje je završeno, glavni projekt je gotov, pred izdavanjem smo građevinske dozvole i želja nam je pronaći način da se napravi i dogradnja, da bi se smanjio pritisak na dom i da bi svi imali svoje mjesto, ali osim smještaja i kroz dodatne usluge da ljudi mogu dulje ostati u svojim domovima, da ne moraju ići u dom i da se i na taj način također smanji pritisak.
3: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube-u Podravskog radija. Mještani ulice Mladosti i ulice Andrije Hebranga u Đurđevcu ponovno su pokazali koliko zajedništvo vrijedi. Nakon gotovo 30 godina obnovljena je tradicija susreta stanovnika koja je nekad okupljala susjede i prijatelje iz ovog dijela grada, a ove godine ponovno je oživjela zahvaljujući inicijativi samih stanara. Na livadi su se između kuća Grgešić i Kovač okupili sadašnji i nekadašnji stanovnici, obitelji, prijatelji i susjedi kako bi zajedno proveli ugodno poslijepodne i večer ispunjeno druženjem, pjesmom i lijepim uspomenama. Posebnu simboliku događaju dao je novoizgrađeni logo susreta koji će u buduće predstavljati ovu obnovljenu tradiciju, a koju je izradila jedna od inicijatora susreta Sofija Paša. Za okupljene je pripremljen i kratak kulturno-umjetnički program u kojem su najviše emocija izazvali mještani koji su recitirali pjesme koje su upravo na ovakvim susretima izvodili još kao djeca. Među okupljenima bio je i gradonačelnik Hrvoje Janči, stanovnik jedne od ovih ulica koji je pozdravio svoje susjede i čestitao organizatorima na uspješnom obnavljanju tradicije. Istaknuo je kako su upravo ovakva druženja najbolji način za povezivanje ljudi i očuvanje dobrosusjedskih odnosa. Organizatori su se pobrinuli i za male iznenađenja, pa su svim sudionicima podijeljeni prigodni poklončići. Mještani ulice Mladosti i ulice Andrije Hebranga složni su u jednom. Neće više dopustiti da prođe novih 30 godina do sljedećeg susreta. Planovi se kuju već za iduću godinu. Udruga udomitelja za djecu osmih iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije provodi Erasmus Plus projekt Harmony for Connection usmjeren na jačanje mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti mladih. Projekt traje od 1. ožujka do 30. studenog, a kroz edukativne i kreativne aktivnosti mladima pruža podršku u suočavanju sa svakodnevnim izazovima te potiče međusobno razumijevanje i solidarnost. Središnja aktivnost bit će razmjena mladih koja će se održati od 17. do 26. lipnja u Zadru. Sudjelovat će 36 mladih iz Hrvatske i Srbije u dobi od 15 do 23 godine koji će kroz 8 radionica i program neformalnog učenja obrađivati teme mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti. Projekt je odobrila i financira Agencija za mobilnost i programe EU, a udruga Osmijeh svim sudionicima osigurava troškove putovanja, smještaja i prehrane tijekom razmjene. Općina Gola svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. U društvenom domu u Goli okupili su se brojni uzvanici, pa je tako stigao zamjenik Koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn sa suradnicima, zatim članice i članovi općinskog vijeća, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, te križevački gradonačelnik Tomislav Katanović, kao i istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Gola Krešimir Salajpal, a za govornicu je potom stao općinski načelnik Stjepan Milinković.
5: Želim reći da mi kao i uvijek smo općina kontinuiteta i općina zajedništva, a u kontinuitetu ostvarujemo svoje strateške ciljeve. Temeljni i glavni strateški cilj nam je demografska opstojnost ovog kraja. I u prilog toga sa ponosom govorim da smo, evo, najveći projekt koji smo ostvarili, to je za naše crkve, dječji vrtić, u kojem i u štali zajedno 130 djece imamo i ta naša djeca su nam pokazali kako se voli domovina i kako se to radi. Moramo zahvaliti i svima onima koji su udarali temelje ove naše sredine, koji su u teškim uvjetima živjeli i ostavili na ovaj prekrasni palače s naše domovine. I u prilog toga ide najbolje ona pjesma jednog našeg malog pjesnika koji je napisao: "Moj pradeda sa škrlatom na glavi pelan je svoju kravicu u ravi. Ljudi su konoplju namakali, melinu melju mleli, kako ovci su živeli, a su se radi meli. Rad su imali ovu grudu, rad su imali ovu našu domovinu i mi smo pozvani da volimo ovu svoju domovinu, da živimo u ljubavi i zajedništvu i da ponosno kričemo i trenutcima slavlja. Nek nam živi ljubav, nek nam živi zajedništvo, nek nam živi općina Gola, nek nam živi Koprivničko-križevačka županija i jedina hrvatska domovina."
3: Rekao je načelnik. U ime prisutnih načelnika i gradonačelnika govorio je Tomislav Katanović, gradonačelnik grada Križevaca, te načelnica prijateljske mađarske općine Iharoš Beri. dok je nakon nje govorio saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
6: Za ovaj naš podravski kraj uz rijeku Dravu je svakako najbitnije jedan zakon koji je došao na snagu, odnosno Evropska uredba, odnosno odluka o obnovi prirode iz 8. mjeseca 24. godine, koja je implementirana u hrvatski zakonodavni sustav i do kraja 8. mjeseca, odnosno 2.9. će biti predstavljen nacionalni plan, znači strategija nacionalna o upravljanju zaštićenim dijelovima prirode, a mi znamo koliko je zapravo ovdje priroda dominantna, koliko je ona nedirnuta, netaknuta, koliko ona vrijednost donosi za kvalitetu života u ovom kraju, za kvalitetu hrane koje se ovdje proizvodi, za kvalitetu zraka, tla, i svakako da svi ovi projekti, a idu u smjeru razvoja turizma, će biti dodatno osnaženi sa činjenicom kvalitetnog životnog prostora. Ja svakako želim naglasiti i da sve te velike investicije koje se ovdje provode u vašem kraju na području općine su podržane od nacionalne vlade, su podržane od nacionalnih ministarstava i mala mjesta, bez obzira gdje ona bila u Republici Hrvatskoj, se vide i imaju svoje mjesto u državnim proračunima. Sa svoje pozicije koalicijskog partnera koji podržava Vladu Republike Hrvatske na čelu sa premijerom Plenkovićem, ja vam otvoreno ovdje kažem da su sva vrata svih ministarstava otvorena.
3: Istaknuo je zamjenik župana Mario Rajn, također je uputio nekoliko riječi, čestitao je dan općine i istaknuo podršku županije na svim projektima koji doprinose zajednici. Na kraju svečanosti dan općine čestitao je potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Svečanim otvorenjem na Zrinskom trgu započeli su 33. Podravski motivi, jedna od najznačajnijih kulturno-turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske, koja i ove godine privlači brojne umjetnike, izlagače, obrtnike i posjetitelje iz cijele Hrvatske. Središte ponovno stavlja naivnu umjetnost, podravsku tradiciju i bogatu kulturnu baštinu. Na otvorenju su se okupili brojni uzvanici, predstavnici institucija, umjetnici i građani, a program je započeo nastupima kulturno-umjetničkih i glazbenih izvođača. Prigodnom riječi obratio se gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, zamjenik župana Mario Rajn, kao i predstavnici i organizatori manifestacije, koji su s veseljem najavili 33. podravske motive i zaželjeli dobro druženje i zabavu sve dane manifestacije. Tijekom cijelog vikenda posjetitelje očekuju najveći svjetski live art sajam Naive, na otvorenom brojne izložbe, nastupi folklornih skupina, radionice za djecu, prezentacije tradicijskih obrta te bogat glazbeni program. Gradonačelnik Hrvoje Janči je u prostoru Starog grada održao druženje za članice rukometnog kluba Đurđevac kako bi im čestitao na odličnim rezultatima koje ostvaruju te na uspješnoj promociji grada Đurđevca na brojnim natjecanjima diljem Hrvatske. Posebno priznanje upućeno je rukometašicama u 16 selekcije koje su na završnici državnog prvenstva u Poreču ostvarile sjajan uspjeh osvojivši izvrsno 5. mjesto među 16 najboljih ekipa Hrvatske. Gradonačelnik je tom prilikom čestitao svim selekcijama kluba, trenerima i upravi te im zahvalio na predanom radu i sportskim uspjesima. Čestitam vam na ovom velikom uspjehu, ne samo za vas i vaš klub, već i za cijeli Đurđevac. Sport ima iznimno važnu ulogu u odrastanju djece i mladih, zbog čega grad Đurđevac kontinuirano ulaže u sportsku infrastrukturu, programe i aktivnosti namijenjene upravo njima. Želim vam puno uspjeha i u budućnosti, a za odličnu sezonu zaslužili ste i malu nagradu. Same odaberite destinaciju koju želite posjetiti, a grad Đurđevac organizirat će i financirati vaš izlet, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Velike zasluge za uspjehe kluba pripadaju trenerima Nenadu Spiljancu i Goranu Ređepu, koji svojim stručnim radom i predanošću razvijaju mlade sportašice i sportaše, kao i predsjedniku kluba Krunoslavu Panteliću, koji uspješno vodi klub. Predsjednik kluba Krunoslav Pantelić ovom se prilikom zahvalio gradu Đurđevcu i gradonačelniku na velikoj podršci tijekom cijele sezone te na osiguranim poklonima i svečanom prijemu. Prijem je protekao u ugodnom druženju i razgovoru o dosadašnjim uspjesima te planovima za novu sezonu uz zajedničku želju da rukometni klub Đurđevac i dalje niže odlične rezultate na sportskim terenima. Najmlađi članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na turniru za uzraste do 8, 9 i 10 godina koji je održan u Varaždinu u organizaciji teniskog kluba Varaždin 1181. Odlične nastupe ostvarili su Karla Senjan u konkurenciji do 8 godina, Ivano Vedriš u kategoriji do 9 godina te Karlo Lauš među natjecateljima do 10 godina, potvrdivši kvalitetan rad i napredak mladih đurđevačkih tenisača. Aktivni su bili seniori teniskog kluba Đurđevac koji su gostovali kod druge ekipe teniskog kluba Koprivnice. U susretu koji je završio 5-2 za domaćine, đurđevački tenisači uspjeli su osvojiti dva vrijedna boda te pružiti dobar otpor kvalitetnom protivniku.
2: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stupnjeva. Vrijeme za sutra pretežno sunčano, popodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna uglavnom u 26 do 30. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 25 celzijevi stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Najslušaniji Podravski radio. Na ribičiju.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu emisije.
1: U ponedjeljak 15. lipnja u posjet Koprivničko-križevačkoj županiji gradu Đurđevcu dolazi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Tijekom posjeta, kojem će prisustvovati i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, održat će se i svečana dodjela ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture te sastanak s gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja.
2: Mi smo ovaj tjedan bili u Zagrebu, 6 čelnika JLS-ova iz naše županije, dakle grad Đurđevac, zatim općine Kalinovac i Ferdinandovac, općina Peteranec, općina Drnje i grad Koprivnica su primili odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu. Ukupno je bilo 72 projekta iz cijele Hrvatske, 6 iz naše županije. Ministar i direktor fonda dolaze ovaj tjedan u posjet našoj županiji, sastanak će biti u Đurđevcu, gdje će biti svečano uručeni ugovori za provedbu tih projekata. A druga tema je priuštivo stanovanje, gdje će ministar na zatvorenom dijelu sastanka isprezentirati novi i zakon i program priuštivog stanovanja. Znamo da grad Đurđevac ima sa APN-om potpisan sporazum da projektiramo 300 stanova i grad Đurđevac je pozitivan primjer gdje jedinice lokalne samouprave koje su prema tom novom načinu priuštivog stanovanja dužne osigurati zemljište, mogu značajno utjecati na broj prijava kroz atraktivnost samog zemljišta, kroz lokaciju, dakle sve ono što je najbitnije kod stambenog zbrinjavanja. Pozvani su svi čelnici JLS-ova, dakle svih općina i gradova iz naše županije, bit će i naš župan ovdje, tako da bit će sigurno prilike za jedan vrlo konstruktivan i dobar sastanak. Ono što nas posebno veseli da nakon